Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v oddajci Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo pevec Mel Torme in orkester Roba McConnella The Boss Brass. Vsi skupaj v skladbi Autumn Serenade, jesenska serenada. Mel Torme.

Del Tormei. Ena prvih plošč, s katerimi je pevka in pianistka Diana Krall pritegnila širšo džezovsko javnost, je izšla leta 1997 in nosi naslov Love Scenes, ljubezenske scene. Z nje bomo slišali skladbo All or Nothing at All, Diana Krall.

Leta 1963 sta tenor saksofonist John Coltrane in pevec Johnny Hartman posnela legendarno ploščo. Z nje bomo slišali skladbo My One and Only Love.

John Coltrane in Johnny Hartman. Skladba When It's Sleepy Time Down South je bila zaščitni znak trobentača in pevca Louisa Armstronga. Mi jo bomo slišali v izvedbi Wyntona Marsalisa.

Wynton Marsalis. Skupina The Manhattan Transfer je ena vodilnih džezovskih vokalnih zasedb na svetu. Slišali jo bomo v skladbi So You Say, The Manhattan Transfer.

Manhattan Transfer, solist na alt saksofonu je bil David Sanborn. Pa ostanimo še malo pri latinsko-ameriškem džezu. Pihalec Paquito de Rivera prihaja z Kube. Skupaj z Jamesom Moodyjem je posnel ploščo Who's Smoking? Kdo? Kadi? Z nje bomo slišali skladbo Teloniusa Monka I Mean You, Paquito de Rivera.

Flatfoot Boogie in John Hendrix. Eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini jazza je Oscar Peterson. Poslušajmo ga v solistični izvedbi v skladbi Give Me the Simple Life. Oscar Peterson.

Oskar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V oddajici Jazz pred polnočjo se bomo poslovili s kitaristom in pevcom Georgeom Bensonom in balado Skylark. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Glede Libanona je dodal, da judovska država deluje v skladu s svojimi prepričanji. Nedavno sklenjeni memorandum o soglasju med Združenimi državami in Iranom sicer določa, da mora Izrael končati napade na Libanon in okupacijo sosednje države. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandatov poslancev na največ 12 let. Pojasnil je, da gre za uredbo, ki je del širšega svežnja ustavnih sprememb. Te je že vložil parlament, po njegovih besedah bodo nove omejitve poslanskih mandatov začele veljati po naslednjih parlamentarnih volitvah predvidenih leta 2030, kar pomeni, da spremembe na aktualni sklic parlamenta ne bodo vplivale. V ultrakonzervativni bratovščini svetega Pija X, ki jo je papež Leon XIV. Nedavno izobčil iz katoliške cerkve, so prepričani, da jih bo naslednji papež sprejel nazaj, tako kot je to že storil papež Benedikt XVI. Kot je še dejal duhovnik skupnosti Georg Kopf, najnovejši dogodki ne pomenijo ustanovitve vzporedne cerkve ali odcepitve od Rima. Isaac del Toro je zmagovalec druge etape letošnje dirke po Franciji. Kolesar ekipe UAE Emirates je ciljno črto prečkal tik pred ekipnim kolegom Tadejem Pogačarjem, ki mu je zmago prepustil, potem ko je ugotovil, da ostali tekmeci Mehičana ne morejo več prehiteti. Dodajmo, da bo zaradi nevarnosti požara v zadnjih 40 km današnje tretje etape potekalo brez prisotnosti gledalcev. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo ob robu srečanja Zveze NATO, ki bo v torek in sredo potekalo v turškem mestu Ankara, sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharo. Trump naj bi Zelenskemu obljubil, da bo po domnevno končani vojni v Iranu več svoje pozornosti sedaj namenil končanju vojne v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo obiskal Sirijo, kjer se bo pogovarjal o krepitvi dvostranskih odnosov in o skupnih interesih obeh držav, so sporočili z francoskega vladnega urada. Macron se bo srečal s sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharom, seboj pa bo pripeljal tudi delegacije vlagateljev in predstavnikov francoskih podjetij. Kdaj bo obisk, še ni znano. Vodja britanske desničarske reformistične stranke Nigel Farage se sooča z obtožbami, da ni prijavil ugodnosti, ki jih je prejel od obsojenega goljufa in aristokratskega podjetnika Georgea Cotterella. Farageu naj bi ta plačal varnostne storitve in osebje, ki je upravljalo njegove družbene medije, trik preden se je leta 2024 vrnil nazaj v politiko. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se v četrtfinale med drugim uvrstila Novak Djokovic in Jannik Sinner. V ženski konkurenci pa je izpadla prva igralka sveta Arina Sabalenka, ki je z 2-0 v nizih izgubila proti Japonki Naomi Osaka. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krivne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod. Ne vem zakaj, se je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon.

čakalo nekje med prsti. Takrat odtekalo je stran, a nas zanimalo nikam.

gladko, smo vzeli zvezde pod roko. Kako je dobro z nami plesal tudi mesec. Pa se končal je ta naš twist, ker je prišel pač drugi ples, a nismo našli zan prosto.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V ospredju prihajajočega vrha Zveze NATO v Ankari bo znova odnos med Združenimi državami in Evropo. Pred jutrišnjim srečanjem v turški prestolnici je ameriški predsednik Donald Trump vnovič kritiziral zaveznice. Že pred tem pa je napovedal zmanjševanje ameriške vojaške prisotnosti na stari celini. Trump je izrazil razočaranje nad zavezništvom, katerega je označil zgolj za papirnatega tigra, ki Združenim državam nikoli ne priskoči na pomoč. Več po preostalih podarkih oddaje.
2: V Iranu se milijoni poslavljajo od vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Izrael nadaljuje z napadi na Gazo in Južni Libanon. Od svetovnega prvenstva v nogometu se poslavljata Brazilija in gostiteljica Mehika. Spremenljivo oblačno bo z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Gregor Žibert. Jutri se bo v Ankari začelo srečanje Zveze NATO. Dvodnevno zasedanje v turškem glavnem mestu bo razkrilo, kako enotno je zavezništvo, ki se v zadnjem obdobju sooča s številnimi težavami. Ameriški predsednik Donald Trump, ki se bo ob robu srečanja sestal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, je le nekaj dni pred vrhom znova ostro kritiziral zaveznice. Poroča Igor Jurič.
3: Po lanskoletnem vrhu v Hagu, na katerem so zaveznice sprejele zahtevo ameriškega predsednika Trumpa, da se obrambni izdatki v prihodnjih letih dvignejo na 5% BDP-ja, so se napetosti med ZDA in Evropejci začasno zmanjšale. Nesporazumi pa so spet privreli na dan v začetku leta, najprej zaradi Trumpovih zahtev po priključitvi Grenlandije, nato pa še po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Trump je evropskim zaveznicam močno zameril, ker niso dale na razpolago svojih oporišč za napade na Iran. Da v zavezništvu več ni tako, kot je bilo, kaže tudi ameriška odločitev, da iz Evrope umakne del svojih vojakov in zmanjša nekatere strateške zmogljivosti. Od Evropejcev ZDA preprosto zahtevajo, da za svojo obrambo bolj ali manj poskrbijo sami in zato že govorijo o novem 3.0 NATO.
2: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Premier judovske države je medtem zatrdil, da so nekatere krščanske vasi v Južnem Libanonu zaprosile za priključitev k Izraelu. S tem naj bi se želele zaščititi pred islamističnim gibanjem Hezbolah, vendar oblasti v omenjenih vaseh Netanjahujeve trditve zanikajo. Izrael je sicer tudi minulo noč nadaljeval z napadi na Južni Libanon in Gazo. Iz palestinske enklave poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah in več ranjenih.
1: V Teheranu se bodo danes nadaljevale pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran.
2: Pogreb ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev, preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhkega premirja. Krsto s posmrtnimi ostanki so včeraj prepeljali v veliko mošejo, pred katero se je kljub hudi vročini zbralo več tisoč ljudi. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškijan in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi 3 sinovi Mustafa Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. V središču mesta se bo danes odvila množična pogrebna procesija, na kateri pričakujejo več milijonov ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ocenjujejo, da mora Slovenija do konca leta porabiti še najmanj 350 milijonov evrov kohezijskih sredstev. K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so med drugim pozvali tudi mestne občine, ki so se v luči priprav programskega obdobja so med drugim pozvali tudi mestne občine, ki so se v luči priprav na novi večletni proračun Evropske

0: se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
1: Vsa druga ministrstva so pozvali k ukrepanju.
0: Da pogledajo, če so kje rezerve, če se da katere projekte zamenjati z drugimi ali pa povečati del upravičenih stroškov.
1: O tem so razpravljali tudi z občinskimi združenji. Občine se zauzemajo za nadaljne skrajševanje postopkov za izdajanje soglasij, a na kratek rok veliki premiki niso možni, ocenjuje predsednik združenja občin Robert Smrdel.
2: Verjetno bo potrebno tam, kjer so stvari toliko daleč, da lahko pride do neka realizacije, mogoče s kakšnimi avansi tudi kaj reševati.
1: V nadaljevanju vidi rešitev v spremembi operativnega programa in prenosu sredstev na področja, kjer je projektov v občinah veliko.
3: Na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je natanko pred 40 leti umrl prvi slovenski bolnik z AIDS-om. Letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi, več kot polovica vseh okuženih pa živi v podsaharski Afriki. Slovenija se je na epidemijo dobro pripravila, saj smo danes država z najnižjim številom okužb v Evropi in v svetu. Več o tem Urška Henningman.
4: Leta 1985 je nastala komisija za AIDS, kmalu se je v Ljubljani odprla ambulanta za testiranje na HIV. Miran Šolinc, predsednik društva Škuc in vodja programov Ustavimo HIV.
5: Smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na test rezultat, ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo. Če je bil rezultat negativen, a ne?
4: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bilo treba za zaščito javnega zdravja govoriti o penetraciji, spolni usmerjenosti, varanju in drogah. Leta 1996 so na trg prišla prva učinkovita zdravila. Danes ob rednem jemanju zdravil osebe z virusom HIV tega ne morejo prenesti naprej.
3: Za konec dodajmo, da se bo danes začela plenarna zasedanja Evropskega parlamenta, na katerem bodo med drugim razpravljali o prioritetah irskega predsedovanja Svetu Unije ter izboljšanju odzivanja 27-erice na vročinske valove in požare. Sledi šport, v njem med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarski dirki po Franciji. Z vami bo Klemen Verlič, želim vam prijeten in uspešen začetek tedna.
6: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se v osmini finala najprej pomerili Brazilija in Norveška, ki je zmagala z 2-1. Oba gola je dosegel Erling Haaland. Najprej v 79. minuti z glavo, drugič pa še v 90. strelom z roba kazenskega prostora. Za zmanjšanje zaostanka je v 10. minuti sodnikovega podaljška 11 metrov, ko je izkoristil Neymar, kar v 14. minuti ni uspelo Gimaraešu. Razburljivo je bilo tudi na drugi tekmi med Mehiko in Anglijo. Angleži so po 2 zadetkih Bellingama v prvem polčasu povedli z 2-0, za ostane gostiteljev je zmanjšal Quiñones. V 54. minuti je Anglija ostala z 10-erico v polju, rdeč karton je prejel Kwanzaa, kmalu zatem sta sicer na obeh straneh 11 metrov, ki izkoristila Kane in Jimenez, a Mehičani rezultata niso uspeli izenačiti. Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE. Isak del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu. V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegaard 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je Naomi Osaka z 2-0 premagala prvo igralko sveta Arino Sabalenko. Coco Gauff je po 3 nizih izločila Belindo Benčič. Novak Djokovic je prišel do rekordne 106. zmage na tem turnirju, napredoval je tudi Jannik Sinner. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo danes v Stožicah pomirila Švedsko.
7: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
8: Vreme.
7: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, zvečer in ponoči je bilo spremenljivo oblačno, jutri pa bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. To je danes. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28 na Primorskem do 1.

0: 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes od 17. bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je znova odprt. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc, pred predorom Karavanke pa je na Gorenjski avtocesti v smeri proti Avstriji 2 km dolg zastoj vozil.
1: Je Radio Koper.

0: Vstala Primorska, dobro jutro. Pred nami so štirje ponedeljki, tale pa ima privilegij, da odpre mesec počitnic morja dolgih večerov, festivalov, rekel sem dolgih večerov, ta je bil izjemno dolg, vsaj kar se mene tiče. Pospremil sem namreč najprej zmago Vikingov, potem pa še treh levov oziroma otočanov, ki so kljub igralcu manj skoraj ves drugi polčas premagali Mehičane. Tudi o tem v današnjem jutranjem programu. Danes je 6. julij, če vas danes čaka služba, naj mine čim hitreje. Če ste na dopustu, pa ne zamerimo, veseli smo, da ste z nami tudi danes. Lep dan vsem. Za začetek nam zapojeta Marina in Drago.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca je bila ta, kot sem včeraj prijateljici, ki je bila navdušena nad izvedbo in tudi sporočilom skladbe napisal, vedno znova dobim pri Mefu občutek, da me pozna, pa ne le mene, temveč vse nas. Ko slišiš v pesmi še vokal te čutne kodrolasice, švedinje, ti le ta priraste k srcu še bolj. Tudi zame je torej zmagovalna in kot vem, jo boste v tem tednu slišali v pesmi tedna, vsaj dvakrat na dan.

Julie in Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Pesem govori o slovesu, hkrati tudi o spominih, ki ostanejo. In čeprav naslov pravi zadnja pesem, je pri obeh izvajalcih to so prej kot zadnja zgodba. Biagio Antonacci že več kot 30 let sodi med najuspešnejše italijanske kantautorje. Julie pa se je po nekaj letih ustvarjalnega premora znova vrnila na glasbene odre. Lep duet za začetek poletnega ponedeljka, zdaj pa pogledamo, kdo bo z vami ustvarjal to ponedeljkovo jutro. Novinar je Primož Čepar, za organizacijo bo skrbela Jožica Kokol, za brezhiben avto, zvok tehnik Jure Colja, napovedovalka je, če se ne motim, Loredana Bergan, moje ime pa je Iztok Novak Izi. 6:10 je ura, hvala, ker začenjate teden z našim radijem. Muziko pa tudi ta ponedeljek predlaga Goran Gregorič z nadimkom Jagger.

0: Vreme.
1: Vreme bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur in sprehod. Po Primorski Šepulje 18, Zgonik 19, Volče 17, Col 13, Senožeče 14, Šembije 17, Boršt prav tako 17, Korte 20, Postojna 16, Nova Gorica 18, Koper 19 ter poglejmo še, v Ljubljani so izmerili 17 stopinj Celzija. Bolj ali manj brez posebnosti, le na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Za enkrat kar gladko. Naj tako tudi ostane. 6 in 14 minut je uran. Dobro jutro.

0: danes na Radio Koper.
1: Ob 7:30 v družbo naših non in nonotov spomnili se bomo zgodbe Avguštine Čebokelj iz Podkraja, ki je življenje posvetila gostinstvu, med njenimi gosti pa je bil nekoč tudi Josip Broz Tito. Ob 7:30. Urednik športne redakcije Primož Čepar bo z menoj pokomentiral razplet tekem svetovnega prvenstva nogometov, izpad Brazilije in Mehike, uspehe evropskih reprezentanc, ter pogledala bova proti četrtfinalnim obračunom in se spomnili še katerega, ki ga prej nisem omenil. Tjaša Škamperle nas popelje v Barcelono, kjer je znamenita Sagrada Familia z dokončanjem osrednjega stolpa dosegla svojo končno višino. Pa zakaj piranski župnik Zorko Bajc pogosto primerja to baziliko s cerkvijo svetega Jurija v Piranu, boste izvedeli v pogovoru. Danes ob 10:00. Ob 11:00 bomo preverili, kje se danes v slovenski Istri zbirajo mladi, kako preživljajo prosti čas in kateri kotički ustvarjajo njihove najlepše spomine. Primorski poletni festival bo tema ob 11:45. Vabljeni k sodelovanju, podarili bomo namreč dve vstopnici za predstavo Vse se je dalo. Ob 13:30 v oddaji Morje in mi nekaj koristnih nasvetov za vse, ki se odpravljate na plovbo. Kapitanom, pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem bomo govorili o varnosti na morju, o najpogostejših kršitvah in o tem, na kaj velja biti posebej pozoren pred izplutjem. Spremljamo tudi kulturni utrip, danes ob 17:00 o novi sezoni Teatra Verdi in o dogajanju na Ljubljani Jazz, na Ljubljana Jazz festivalu. Ob 20:00 pa vas v oddaji Gremo plesat čaka ponovitev koncerta ansambla Roberta Zupana iz studija Hendrix. To je le delo vsega, kar pripravljamo, veseli bomo vaše družbe tja do polnoči. Zdaj je 6:20.

Dve obdobji ste se pravkar srečali. Ella Fitzgerald je pesem posnela leta 1968, napisala sta legendarna Burt Bacharach in Hal David. Med prvimi pa jo je svetu predstavil Herbert Albert. In skoraj 60 leti pozneje je nemška zasedba The Fuzz iz arhivskega posnetka Elinega glasu ustvarila novo tako nu jazz preobleko. Zveni, kot da bi Ela stopila v studio danes. Poslušajmo danes Samuela Lukasa v novi skladbi, ki jo je posvetil mami.

Super, hvala sami za tole. Le še dve minuti do prvega pregleda vesti, do prvih jutranjih novic o lokalnih volitvah, o vrhu zveze NATO, o dogajanju v Ukrajini, požarni ogroženosti na Primorskem in seveda v razpletu tekem svetovnega prvenstva v nogometu.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo lokalne volitve predvidoma razpisal ta teden. Njihov datum je sicer že znan, potekale bo do 15. novembra. Ob razpisu volitev bo Stevanović z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V Ankari se pripravljajo na vrh Zveze NATO. Voditelji 32-članskega zavezništva bodo jutri začeli zasedanje, ki ga bodo zaznamovale ameriške kritike evropskih zaveznic in odločitev Washingtona, da zmanjša svojo vojaško prisotnost na stari celini. Ob robu dogodka se bo ameriški predsednik Donald Trump srečal tudi z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim na temo končanje vojne v Ukrajini. V spredju današnjega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta bo razprava o prioritetah irskega predsedovanja svetu Evropske unije. Poslanci bodo glasovali tudi o ukrepih za izboljšanje pravic letalskih potnikov, boju proti spolnim zlorabam otrok na spletu ter podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Po ruskih zračnih napadih na ukrajinsko prestolnico Kijev so bili ubiti najmanj 3 ljudje, poročajo lokalne oblasti. Župan Vitali Kličko je dejal, da je močno poškodovana vsaj ena stanovanska stavba, v kateri bi lahko bilo pod ruševinami ujetih več ljudi. Gasilci so včeraj uspešno pogasili požar, ki je izbruhnil v gozdu v bližini naselja Voglari na območju novogoriške občine. Robove in nekatera žarišča so nato dodatno zalili z vodo. Ogenj je zajel 700 kvadratnih metrov površine. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Nogometaši Norveške so na svetovnem prvenstvu premagali Brazilijo z 2-1 in se uvrstili v četrtfinale. Uspešni so bili tudi Angleži, ki so za preboj med najboljšo osmerico s 3-2 premagali Mehiko. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 6. Postojna 16, Trst 20, Umag 21, Bilje 20, Nova Gorica 18 in Koper 19 stopinj. Na primorski avtocesti so popolne zapore na priključku Postojna, kjer sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. 6:34.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Na repeat, Lejan Kozlar, Luigi na valovih Radio Koper v soboto na odru Melodij morja in sonca. S tole skladbo je prijel tudi novo nagrado Bertija Rodoška, ki jo po svoji izbiri podeljujejo glasbeniki festivalskega benda Melodij morja in sonca. Čas je za ponedeljkovo rubriko This Day in Music, torej na današnji dan v glasbi. 6. julij je v glasbeni zgodovini pustil kar nekaj zanimivih zgodb. Začnimo pri Beatlesih.

Na današnji dan leta 1964 je v Londonu premiero doživel film Hard Day's Night, posnet na vrhuncu Beatlemanije, še danes velja za enega najboljših glasbenih filmov vseh časov. Gremo dalje. Nekaj let pozneje so nov mejnik dosegli Rollingi. Ta skladba ima eno nenavadno zgodbo o tem, kako je dobila naslov. Poslušamo Stonse v skladbi Jumping Jack Flash.

Jumping Jack Flash. Leta 1968 je osvojila vrh ameriške lestvice. Keith Richards je pripovedoval, da je Mika Jaggerja nekega jutra prebudil zvok korakov pod oknom. Ko ga je vprašal, kdo hodi okoli hiše, mu je odgovoril, to je Jack. Šlo je za vrtnarja Jacka Dyerja in tako naj bi nastal naslov pesmi. Gremo dalje, ostajamo v 60-ih, a zdaj z enim najlepših glasov prejšnje, oziroma nosilcem glasov prejšnjega stoletja. On je Louis.

What a wonderful world. Ok, Louis Armstrong se je poslovil prav na današnji dan, zato tole vrtimo pred 55 leti. Prepoznavni glas, tudi trumenta, sta zaznamovala zgodovino džeza. What a wonderful world. Ta pa ostaja ena tistih pesmi, ki tudi po desetletjih nič ne zgubi. Gremo v 80-ta, ko je Phil Collins nizal uspešnico za uspešnico. Studio postala je tretja ameriška številka ena Phila Collinsa in ena največjih uspešnic albuma No Jacket Required.

Phil Collins in Su Studio, ena največjih uspešnic 80-ih, sem dejal, dobila je naslov po besedi, ki pravzaprav ne pomeni ničesar. Collins je med improviziranjem pel nekaj, kar je zvenelo kot Su Studio, ko je pozneje poskusil najti bolj smiselne naslov, pa je ugotovil, da pesem brez te izmišljene besede preprosto ne zveni več enako in tako je ostalo. Za konec pa še spomin na glasbenika, od njega smo se poslovili lani. To bodo Steelers Will. Lani, prav na današnji dan, se je poslovil njihov soustanovitelj Joe Egan. Pesem Stuck in the Middle with You pa že desetletja živi tudi zaradi kultnega prizora v filmu Reservoir Dogs.

In tako dalje. Steeler Swill so bili tole za zaključek rubrike na današnji dan v glasbi. Torej 6:53 minut, še dobrih 6 manjka do jutranjika. V njem pred vrhom Zveze NATO znova napetosti med Združenimi državami in evropskimi zaveznicami. Izkopra zgodba o prostorski stiski pokrajinskega muzeja z morske biološke postaje o raziskovanju meduz in Sežane pa o spominu na Aleksandra Peršoljo. Na koncu pa seveda šport in vreme.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. V spredju prihajajočega vrha Zveze NATO v Ankari bo znova odnos med Združenimi državami in Evropo. Pred jutrišnjim srečanjem v turški prestolnici je ameriški predsednik Donald Trump novič kritiziral zaveznice, že predtem pa je napovedal zmanjševanje ameriške vojaške prisotnosti na stari celini.
2: One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO.
1: Trump je izrazil razočaranje nad zavezništvom, katerega je označil zgolj za papirnatega tigra, ki Združenim državam nikoli ne priskoči na pomoč. Več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Pokrajinski muzej Koper si že vrsto let prizadeva za ustrezne prostore za varno hrambo muzejskega gradiva. Na morski biološki postaji se bodo ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. V občini Sežana se bodo popoldne poklonili spominu preminulega kulturnika Aleksandra Pršolje. Norvežani in Angleži so se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Teden, ki je pred nami, prinaša izredno pomembno srečanje Zveze NATO. V turškem glavnem mestu Ankari se bodo namreč jutri in v sredo družili voditelji 32 članskega zavezništva. Vrh bo pokazal, kako enotno je sploh zavezništvo, saj nanj pada temna senca napetosti, ki jih povzroča predvsem ameriški predsednik Donald Trump. Ta je nekaj dni pred vrhom spet ostro kritiziral zaveznice, že predtem pa so Američani napovedali tudi zmanjševanje svoje vojaške prisotnosti v Evropi. Poroča Igor Jurič.
4: Po lanskoletnem vrhu v Hagu, na katerem so zaveznice sprejele zahtevo ameriškega predsednika Trumpa, da se obrambni izdatki v prihodnjih letih dvignejo na 5% BDP-ja, so se napetosti med ZDA in Evropejci začasno zmanjšale. Nesporazumi pa so spet privreli na dan v začetku leta, najprej zaradi Trumpovih zahtev po priključitvi Grenlandije, nato pa še po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Trump je evropskim zaveznicam močno zameril, ker niso dale na razpolago svojih oporišč za napade na Iran. Da je zamera močna, je pokazal tudi nastop ameriškega obrambnega ministra na srečanju s kolegi sredi minulega meseca. Po besedah Pita Hekseta je predsednik samo želel, da bi lahko letala in ladje uporabili evropska oporišča za napade. A številne zaveznice so to zavrnile in celo javno kritizirale ZDA, kar je bilo po Heksetovem prepričanju sramotno. Da v zavezništvu več ni tako, kot je bilo, kaže tudi ameriška odločitev, da iz Evrope umakne del svojih vojakov in zmanjša nekatere strateške zmogljivosti. Od Evropejcev ZDA preprosto zahtevajo, da za svojo obrambo bolj ali manj poskrbijo sami in zato že govorijo o novem 3.0 NATO. Trump je konec tedna znova pod vprašaj postavil tudi ameriško članstvo v NATO, saj je po njegovem to enostranska pot, ker ostale zaveznice še vedno za obrambo namenjajo bistveno manj kot ZDA. Kljub napetostim upanje vzbuja deklaracija, ki jo bodo voditelji predvidoma sprejeli v Ankari. V njej je ponovljena zaveza vseh članic k spoštovanju 5. člena o medsebojni obrambi.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa bo lokalne volitve predvidoma razpisal ta teden.
3: Njihov datum je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Ob razpisu volitev bo Stevanović z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V spredju današnjega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta bo razprava o prioritetah irskega predsedovanja svetu Evropske unije. Poslanci bodo glasovali tudi o ukrepih za izboljšanje pravic letalskih potnikov, boju proti spolnim zlorabam otrok na spletu ter podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko prestolnico Kijev so bili ubiti najmanj 3 ljudje, poročajo lokalne oblasti. Župan Vitalij Kličko je dejal, da je močno poškodovana vsaj ena stanovanjska stavba, v kateri bi lahko bilo pod ruševinami ujetih več ljudi. Gasilci so včeraj uspešno pogasili požar, ki je izbruhnil v gozdu v bližini naselja Voglari na območju novogoriške občine. Robove in nekatera žarišča so nato dodatno zalili z vodo. Ogenj je zajel 700 kvadratnih metrov površine. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: K domačim temam. Pokrajinski muzej Koper med ključnimi izzivi prihodnega delovanja izpostavlja pridobitev dodatnih ustreznih prostorov za varno hrambo muzejskega gradiva. Kar 90% ga hrani v 7 depojih, raztresenih po območju mestne občine Koper. Prostori že sedaj pokajo po šivih, do konca letošnjega leta bodo morali v njih najti prostor še za arheološko gradivo, ki so ga izkopali ob gradnji drugega železniškega tira. Podrobneje Barbara Kampos.
5: Pokrajinski muzej Koper dragocenosti, ki med drugim pričajo o zgodovini območja, hrani v 7 različnih prostorih na približno 1000 kvadratnih metrih. Raztresenost po občini povečuje stroške vzdrževanja, ponekod je vprašljiva varnost, pojasnjuje direktor muzeja Marko Bonin.
6: Pod podstrešjem imamo vsa umetniška dela, to se pravi slike. Mikroklima je sicer primerna in tudi vse ostalo, ampak iz požarnega vidika ni najbolj primerno, da imamo to gradivo na strehi.
5: Muzej je po zakonu dolžan sprejemati arheološko gradivo in ga primerno hraniti. Do konca letošnjega leta bodo morali v Kopru prevzeti med 20 in 30 kubičnih metrov izkopanin z območja drugega železniškega tira.
6: Za prevzem celotnega gradiva nimamo dovolj prostora. Moramo tu v sodelovanju z mestno občino Koper najti neko rešitev, ki verjetno bo začasna, ker v tako kratkem času vsi deležniki ne bomo sposobni zagotoviti primernega prostora, da bi vse depoje preselili.
5: Da bi v skladu zmerili varnost hranil obstoječe in pa gradivo, ki naj bi ga sprejel v prihodnjih 30 letih, bi Pokrajinski muzej Koper rabil približno 1300 kvadratnih metrov ustreznih depojskih površin, še pojasnjuje direktor Marko Bonin.
6: Možnih je več rešitev, zdaj lahko je adaptacija oziroma najem, nakup že zgrajenih stavb. Je pa za depoje cenovno, mislim, da najprimernejše zgraditi betonsko stavbo, ker ne potrebujejo ne oken, ne svetlobe, ampak zgolj mikroklimatske pogoje.
5: V nove depoje, ki bi si jih lahko delili še s kakšnim drugim javnim zavodom, denimo Pomorskim muzejem, bi preselili tudi restauratorski delavnici, še dodaja Bonin. In ne nazadnje omogočili ogled zdaj skritih zakladov tudi širši javnosti.
3: Na morski biološki postaji se bodo prihodnja 3 leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Gre za projekt, s katerim so se prijavili na javni razpis za inovacije v gospodarskem ribolovu, ki so namenjene dolgoročnim rešitvam povezanim s pojavnostjo meduz v slovenskem morju. Za ta namen so pridobili 195 tisoč evrov. Več Jasna Preskar.
7: Občasni množični pojavi meduz tudi v slovenskem morju niso več nobena posebnost, na žalost turistov, predvsem pa ribičev. Andrej Andrijanič je eden od 3 ribičev, ki sodelujejo pri projektu.
8: Dejansko so meduze nekaj, kar se zavrže, ker se pač ne uporabi, po drugi strani nam to predstavlja tudi težavo. In ko smo bili seznanjeni s projektom in z možnostmi uporabe meduze v industriji, se ta zadeva pritegnila.
7: Raziskave se osredotočajo na različne možnosti uporabe meduz. Na morski biološki postaji so se odločili za predelavo v kolagen, pojasnjuje vodja projekta Ana Rotar.
9: Ker je kolagen namreč industrijsko in komercialno zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Konkretno v tem projektu smo se odločili, da bi kolagen poskušali pripraviti v obliki hidrogelov.
7: Za predelavo v kolagen so najbolj zanimivi morski klobuki, ki jih je zdaj nekoliko manj, dodaja Katja Klun.
10: Proti koncu leta, spet začetku naslednjega leta jih pričakujemo. No? Ni napovedi, no, da bi znali napovedati to točno kdaj in ob katerem času, ampak vemo pa neko, in temu reči, okno, kdaj se pojavljajo.
7: Skupni projekt Morske biološke postaje in ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal pa bo 38 mesecev.
1: V občini Sežana se bodo popoldne poklonili spominu na nedavno preminulega dolgoletnega kulturnega delavca, organizatorja in enega vidnejših oblikovalcev kulturno-umetniškega življenja na Krasu Aleksandra Peršolje.
3: Njegovo ime ostaja tesno povezano z razvojem filmske kulture, Zvezo kulturnih organizacij, Dnevi slovenske poezije v jami Vilenica, iz katerih se je razvila mednarodna literarna nagrada Vilenica, literarnim društvom Zlati čovn, kulturnim društvom Vilenica, Združenjem književnikov Primorske, katerega ustanovni član je bil, ter dolgoletnim vodenjem in oblikovanjem programa Kosovelovega doma. V omenjeni ustanovi bo tudi žalna seja, ki se bo začela ob 17. uri.
1: Končujemo športom. Nogometaši Brazilije so prvič po letu 1990 izpadli že v osmini finala svetovnega prvenstva. Erling Haaland je z dvema zadetkoma zrežiral veliko zmago Norveške v New Jerseyju z 2-1. Nogometaši Anglije so na zelo napeti tekmi osmine finala na stadionu Azteca v Ciudadu do Mehiku premagali Mehiko s 3-2. Od 54. minute so igrali z deseterico, a so ohranili prednost. Dvakrat je za zmago zadel Jude Bellingham, z 11 metrov je bil natančen tudi Harry Kane. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih metrih prepustil Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Vodilni v seštevku ostaje danec Jonas Vingegor, ki je bil tokrat četrti. Charles Leclerc pa je zmagovalec velike nagrade Velike Britanije v Silverstonu. Monačan je izkoristil tehnične težave vodilnega v skupnem seštevku Formule 1 Italijana Kimija Antonellija, ki je v zadnjem delu pretil boju za zmago, na koncu pa ostal brez točk. Drugi in tretji sta bila Britanca George Russell in Lewis Hamilton. Slovenska kajakaša Matevž Manfreda in Anže Pikon sta na svetovnem prvenstvu sprintu na mirnih vodah za mlajše člane v kanadskem Halifaxu osvojila bronasto kolajno na 500-metrski razdalji.
3: Jutranjik Radia Koper je končan, uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Vreme. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, nebo je pretežno jasno, temperatura morja pa 26 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 16, Ljubljana 17, Nova Gorica 18, Koper 19 in Ilirska Bistrica 21 stopinj. Na primorski avtocesti so popolne zapore na priključku Postojna, kjer sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. 7:13 minut.
11: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo. Prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
3: Poletje je tukaj! Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Pozdrav iz Sarajeva. Je bil tole zadnji dinozaver v regiji enkrat povedal Loša na vprašanje, zakaj je njegova glasbena skupina Plavi orkester nadomestek bratstva in enotnosti. V času, ko svet, ki smo ga nekoč poznali, počasi izginja, so fantje res eden od dokazov, da nekaj tudi ostaja. Ok, dobro jutro, drage in dragi brati in sestre. Vam želimo Primož, Jožica, Loredana, Jure in Izi. In zdaj pride še Eros.

Eros in irska zasedba The Chieftains z nekoliko drugačno različico uspešnice Un'emozione per sempre, zanimivo sodelovanje dveh glasbenih svetov, italijanski pop in tradicionalna irska muzika. The Chieftains so sicer v svoji karieri sodelovali z vrsto velikih imen, od Vana Morrisona pa Stinga, tudi skupino Rolling Stones so bili. In mednje se je sedaj opisal tudi Eros. V naslednjih minutah nas čaka še marsikaj zanimivega. Ob pol osmih, torej čez 3 minute, ob 7:30, bomo v družbi naših non in nonotov prisluhnili življenjske zgodbe Avguštine Čebokelj izpod kraja. Nekoliko kasneje pa se mi v studiju pridruži znova športni urednik Primož Čepar, ki bo pokomentiral razplet tekem svetovnega prvenstva v nogometu. Brazilci so se poslovili, Norvežani in Angleži pa nadaljujejo pot proti naslovu. Ostanite v naši družbi.

0: Vlado Kreslin pogosto pravi, da je pesem od tistega, ki jo potrebuje, podobno je tudi štorijami, zaživijo šele, ko jih nekdo pove in ko jih nekdo posluša. Zdaj bomo prisluhnili eni takšnih v poletnih mesecih, se na Radio Koper spominjamo najbolj odmevnih zgodb naših noni nonotov. Septembra lani je to bilo, je Mateja Grebenjak obiskala dom upokojencev pod Sabotino in poklepetala s takrat 90-letno Avguštino Čebokelj, prihaja iz Podkraja. Odraščala je v družini, kjer je bilo skupaj 6 otrok, v življenju je delala kot natakarica v domačem kraju, na Dobrovem in v Logatcu, kjer je bil med strankami tudi takratni predsednik Jugoslavije Tito.
1: Je rekel, jaz bi imel rad tako ženo, ko ste vi, da ni da bi bila, takrat sem bila šlank, ne.
2: None in nonoti.
3: Gospa Avguština, novembra boste dopolnili 90 let. Ko ste mi to povedali, sem vas vprašala, če ste sigurni do 90.
1: Ja, sigurno imam 90.
3: Dobro zgledate.
1: A dobro zgledam, ja. Delo me je verjetno tako naučilo, da sem mogla biti zmeri malo bolj uštimana.
3: Gospa je odraščala v Podkraju, med mogočnimi planotami visokega krasa, Hrušico, Nanosom in Trnovskim gozdom.
1: Družina Put, tam smo imeli igrače v troci, ki smo bili, nas je bilo 6, ne, in smo bili en za drugom rojeni. In potem smo se razšli, ker smo mogli jeti eni v vrtec, eni v šolo. Ja, strašno smo se imeli radi. In zdaj sem ostala komaj sama, vsi so mi že pomrli.
3: Celo življenje ste delali kot natakarica. Začeli ste v domačem kraju.
1: Ja,
3: v
1: domačem kraju. In končala se na Dobrovem, šla v pokoj.
3: Vmes pa ste delali tudi v Logatcu.
1: V Logatcu pri Korenčanu sem tudi delala 4 leta.
3: Kakšen je bil takrat poklic natakarice?
1: Je bil tako zahteven, bi rekla. Je že bil tak kraj, da smo mogli malo bolj, ki bili za Ljubljana, se malo bolj navaditi, lepo govoriti.
3: So bile stranke drugačne kot doma?
1: So bile malo drugačne. Doma so bolj bili kmečke. In z Ljubljane so hodili na kosila, na večerje, pa bili tako službene.
3: Vam je bilo težko se navaditi na to spremembo strank?
1: Ja, sem se kar hitro navadila. Sem se navadila hitro spremembe.
3: V Logatcu ste bili deležni prav posebne stranke?
1: Na Logatcu so hodili sami taki z občin in taki izobraženi ljudje in tudi navadni kmetje.
3: Med pomembnejšimi strankami je bil tudi Tito, s soprogo. Je bilo kaj drugače?
1: Ne, zelo je bil prijazen, zelo je bil zadovoljen z mano, tako da sem bila tudi z njimi zadovoljna. Lepo smo dali en kosilo, taki, ko so zahtevali, sem vsa za posebej napisala, na Jovanka za Titom in pa vsi Marinko, vsi te drugi, ki jih imel na avto. In pa prišel naslednjo leto, samo še na Špehovko, je sta rekli Logatcu, Špehovko, z osvirkmi, ne, tisto je imel zelo rad. In je prišel ponovno naslednjo leto, imel nek drhli, z obit in je prišel mi

0: Ma kar sem se navadila, ker to pod kraji bolj kmečki bil, ne? Tako da sem kar uživala v tem. Mož me je spoštoval, so imeli ena otroka in službo oba in smo šli lepo skus, tako bi rekla, ne?
1: Veliko ste delali celo življenje in zdaj pri 90-ih letih ne kažete teh let.
0: Ja, mi niste samo vidi rekli, mi pravijo vsi, ko me vidijo, da sem dobra, ohranjena, ne?
1: Ste, komplimenti.
0: Zdaj sem za 60, je šla na dopust moja frizerka, bolj mi pobarva, ne? Sem že malo siva.
1: Ja. Ja. Samo imam jaz večji narastek kot vi zdaj.
0: Ja.
2: Skoraj 90 let šteje Guštim, kot ji pravijo prijatelji in domači, Avguština Čebokl iz Podkraja.
3: Je že malo siva, je rekla Avguština Čebokl, ženska z veliko življenjskimi zgodbami, nalezljivim nasmehom in kot je sama v smehu povedala, tudi zato, ker je bila vse življenje, celo življenje šlank, torej vitka. Če ste današnjo zgodbo zamudili ali bi radio znova prisluhnili, jo boste našli na spletni strani našega radia oziroma med našimi podcasti. Prihodni ponedeljek ob 19:30 pa vas čaka novo srečanje z našimi nonami in nonoti. Spoznali boste 98-letno gospo Bredo Pertovt v Novogoriškem domu upokojencev. Jo poznajo po neizmerni energiji, navihanosti, humorju in tem, da med pripovedovanjem zgodb rada tudi zapoje. Verjamem, da boste tudi ob njeni življenjski zgodbi uživali. Še ena, pol pa fuzbal.

0: Old Lovers je naslov te skladbe, ki smo jo pravkar slišali, obenem pa prebiram iskrico današnjega dela. Piše takole: staranje je podobno vzponu na goro, malce si zadihan, toda razgled je bistveno boljši. Tako je dejala Ingrid Bergman. Lepo. Kot smo rekli, fuzbal, z menoj je Primož. Primož, zdravo.
1: Ja, živijo, izi.
0: Včerajšnji večer je bil kar zgodovinski, Brazilci domov, Norvežani pa med najboljših 8. Je to eno izmed večjih presenečenj prvenstva?
1: Sam sem videl Brazilce na prejšnji tekmi z Japonsko nekoliko bolje kot drugi. Zdelo se mi je, da bodo rasli med prvenstvom. Vinicius je igral odlično in zdelo se mi je, da lahko storijo kvečemu korak naprej, ampak so šli korak nazaj. Ne? In Norveška pa je obdržala tista pričakovanja največjih optimistov, da lahko igrajo tudi proti največjim, tako kot se spodobi, in je povsem zasluženo zmagala. Ne?
0: Skrili so žogo, sem imel občutek, ker Brazilci pravzaprav niso imeli veliko posesti, kot veš, ne?
1: Ja, in Brazilija je taka ekipa, da skozi celo zgodovino igra na posest, to je neka druga ekipa, če tega ni. Na kljub temu, ne, pa je imela Brazilija svoje priložnosti, tisti strel Gimaraje še z 11 metrov pri izidu nič proti nič bi seveda menjal vse skupaj. Niland je obranil, niti ni imel ne vem kako težkega dela, kaj ti strel je bil res slab, in potem v drugem polčasu ta neverjetni Erling Haaland, ne, ki, kot smo preugotavljali, ima zdaj tako pozo, da se sploh ne veseli svojih golov, tudi če jih da na svetovnem prvenstvu in tudi če jih da Brazilcem.
0: A veseli se noč zagotovo. Poza, ampak res velja omeniti vratarja Nilanda, ki je bil izjemen pri nekaterih.
1: Ja, tako kot je na primer Maročan Bono opozarja nase, tako je zdaj Niland opozoril nase na tekmi proti Braziliji. Seveda moraš imeti vrhunskega vratarja, če si želiš priti daleč.
0: Ampak lahko bi rekli, da niso Norvežani le Haaland. Delujejo kot ekipa. Se mi zdi, da so zrasli v zelo zrelo reprezentanco. Spomnimo se, Italijani so dvakrat premagali v kvalifikacijah, ne? Tako ja. 4-1, 3-0.
1: Ja, in to obakrat so bili toliko boljši, da sta bila tista rezultata povsem ustrezna tistemu, kar smo lahko videli na igriščih. Norveška je takole v 80-ih letih, kakor se spomnim, in tudi večji del 90-ih, vse do prihoda Tore, Andreja, Floja in tiste generacije, bila taka reprezentanca, ki je bila skregana s tehniko, niso se stavili več kot 3 podaj za poredoma, bili so borbeni v obrambi, visoki, grizli so, vendar ni bilo lepo zagledati. Zdaj pa se je to res zamenjalo, ne? Zdaj igrajo, in kot si rekel, ni samo Haaland, je cela reprezentanca, zvezdna linija je taka, kot mora biti, vse ima rep in glavo, in evo, so v četrtfinalu prek Brazilije.
0: Še ena drama po noči, Angleži skoraj ves drugi polčas igralce manj, pa so vseeno zdržali na let Mehike, 3-2 so dobili tekmo.
1: Priznam, da nisem uspel ostati buden cele tekmo, ampak videl sem tisto, kar je najbolj pomembno. Angleži se dvigujejo skozi prvenstvo, to so nekateri napovedovali, nekateri so bili skeptični, no in Jude Bellingham je tisti, ki se je zdaj vrnil 2 zadetka na hitro v 36 in 38
0: tako
1: minuti.
0: Je.
1: Precej je tisto zaznamovalo. Čeprav so se Mehičani še pred koncem polčasa vrnili, v prvem delu so bili dobri Mehičani, ne? In zato sta tista 2 gola Bellinghama bila še toliko bolj pomembna.
0: Na koncu močen pritisk Mehičanov, jaz sem gledal ta zadnji del tekme, ampak je obramba Angležan zdržala.
1: Tako je, ne? In potem Harry Kane, tudi tokrat polno sicer z 11 metrov, vendar ti goli se kar vrstijo teh največjih strelskih zvezdnikov na tem prvenstvu. No, in zanimivo, ne? Večkrat so bili najboljši strelci svetovnih prvenstv tisti, ki so dosegli 6 golov, zdaj jih ima Kane 3 kole pred konce, če bodo šli do konca, že 6, ne? In 3 nogometaši so pred njim 7 goli. Ja, in Mbappé, Messi in seveda Haaland, včerajšnjima 2.
0: Ko pogledamo četrtfinaliste, se zdi, da Evropa znova prevzema glavno besedo.
1: Ja, prvi del tekmovanja je bil v znamenju Afrike, Afričani so res navdušili, potem pa jim je vsem po vrsti skoraj, razen Maroku, nekaj zmanjkalo, da bi šli še korak naprej. Maroko je še v igri in to še kako, na zadnje s 3-0 ugnal Kanado v osmini finala in zdaj ga čaka sicer Francija. Ne? Ampak res, Evropa prevzema pobudo, je najmočnejši nogometni kontinent, letos je umanjkala ta Brazilija, ne? Argentina pa se še drži, čeprav, ne? če rečeva še eno o tem, je Brazilija visela proti zelenovrtskim otokom. Visela v smislu, da bi lahko prišlo, Argentina, ja, v smislu, da bi lahko prišlo tudi do 11 metrov in takrat ponovadi zmaga slabši.
0: Moram reči, da mi je prav žal zelenovrtskih otokov, ki so jih omenila že v prejšnjih pogovorih.
1: Ja, in tistega vratarja Vozinja, upam, da bo zdaj pri 40-ih dobil še en klub, prav zaslužil bi si, ne, s temi temi obrambami. Ostal ne vsem spominu. To je ena od teh zgodb, ki jih piše Mundial vsako, ko je 4 leta posebej.
0: Danes nas čakate zelo, dve zelo zanimivi tekmi ob 9. iberski derbi Portugalska proti Španiji.
1: Ja, zadnjič sem prehitro sicer malo tako za večjo poslušalnost odpisal Ronalda, ki pa je dal gol z 11 metrov in eden pa mu je bil razveljavljen, ne, tisti za milimetre, ne, tisto je bil mojsterski zadetek Ronalda, tako da res pri 41-ih kar počne, mislim, da še noben vrhunski nogometaš ni trajal toliko časa. Ne. Zdaj, videli bomo, koliko lahko zdrži, spet bi se tukaj obrnil bolj na Špance, zame so Španci favoriti, čeprav, ne, zadnjič Vitinja odličen na sredini krišča, Leao igra po levi, tako kot je treba, kar se Portugalske tiče, vendarle Španci so tudi Avstrijo premagali takole 60% moči, ne. Tako da tu bi dal prednost Špancem, bo pa tekma, ki se bo začela ob 21. po našem času v Dallasu, res izjemno zanimivo.
0: Potem pa še po noči ob 2 Združene države proti Belgiji, tukaj bi se zelo rad dotaknil še tega. Zanimivo je, da bo zaradi novega Fifinega pravila najboljši ameriški nogometaš Balogun kljub rdečemu kartonu lahko igral proti Belgiji. Rdeči karton namreč po novem ne pomeni več samodejne prepovedi nastopa na naslednji tekmi, ampak o tem odloča disciplinska komisija.
1: Ja, sam sem absolutno proti temu, mislim, da to ne koristi nikomor in da bo to negativno vplivalo tudi na ameriško reprezentanco.
0: Pazi, Trump se je zahvalil.
1: Ma ja, ampak res, ZDA so nogometno na tem prvenstvu tako močno, da ne rabijo tega. Se pravim, to bo zdaj šlo v njihov minus. Imajo lepo reprezentanco poletno, igrajo tako, kot je treba, zabijajo, tudi obramba je dovolj organizirana. In Belgija se zdi kot nalašč zanje, namreč Belgija je taka, da počasi gre krivulja na vzdol, zdaj pa res, če bi se moral opredeliti, bi rekel, da bodo podaljški na tej tekmi med ZDA in Belgijo. No, če se še enkrat vrnem na tisto pravilo, absolutno sem proti in sem sicer zelo konservativen, tudi kar se tiče vsakih spreminjen pravil v nogometu, kajti ravno zaradi tega je po moje najbolj priljubljen šport, ker so pravila enostavna, vsaj tako je bilo mišljeno na začetku in se skozi več kot stoletje niso pretirano menjala.
0: Malce prej sem tudi sam si ogledal, našo razpredelnico napovedi, torej napovedi naših kolegov.
1: Interno, ne?
0: Ja, interno. Kako kaže?
1: Ja, veliko nas je stavilo na Argentino, ne? Argentina je še vedno v igri. Ja. Tako da dosti jih je še vedno v igri. Zanimivo, da mislim, da nihče stavil, da bo zmagala Brazilija. Ne? Ali so naši kolegi tako dobri in kolegice poznavalci ali pa ne vem.
0: Za Brazilce upam, da bo Ancelotti ostal, da navadi malo te evropske taktike, to jim manjka.
1: Ja, zdaj zadnje informacije, kot si videl, so, da zdaj on začenja ta ciklus in rabijo nekaj. Ne. Saj, naprimer, Norveške ni bilo na zadnjem evropskem prvenstvu. Ne. Zdaj so se tako dvignili za to svetovno. Verjamem, Brazilija pa ima, ne vem, 100-krat več odličnih nogometašev, tako da je nemogoče, da s takim trenerjem, kot je Ancelotti, ne bi v prihodnje spet posegali v višave.
0: Dotaknimo se za konec še Francozov, ki so to tekmo odigrali, pravzaprav bi rekli naši bratje, vrlo prljavo, torej umazano in so prišli do zmage.
1: Ja, ampak Paragvajci so bili pa še bolj umazani.
0: Še bolj umazani.
1: Zdaj, Mbappé je rekel, če oni niso vedeli, da če oni grejo umazano, lahko mi še 2-krat bolj in če nas oni provocirajo, lahko mi še bolj. In tu bi se dotaknil prav tega. Potem sem videl kasneje posnetke, kako so provocirali Mbappeja, želeli so izvati kakšno tako reakcijo, kot je takrat Materazzi izval Zidanu pred 20 leti, vendar ostal je miren, smejal se je in je šlo skozi. Sicer, ko sem gledal tekmo uživo, me je zelo razočarala, bila je kopija tekme, naprimer Argentina, Nemčija, finale leta 90 v Italiji, ko ni bilo priložnosti in potem so iz enega sumljivega penala zmagali Nemci, takrat je Breme pokojni zdaj že dal gol in premagal Maradonino Argentino. Torej, res ni bilo neke lepote, tudi 11 metrov, ko je bila ali tudi ni bila, vendar Francozi so pokazali, da lahko zmagajo tudi na take tekme.
0: Še vedno prvi favoriti po tvoje?
1: Ja, so prvi favoriti, pokazali pa so, da so ranljivi. Ne?
0: Ok. Primož, hvala za tole.
1: Hvala, Izi.
0: Ni zakaj.
2: Pre vorrei chiamarti amore, per come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večera bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Pregled tiska.
1: Denarni prejemek, ki je bil o pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi predviden kot izhod v sili, je pravica, ki jo upravičenci zadnje mesece najpogosteje izbirajo. Na resornem ministrstvu vidijo vzrok za to v nedelovanju sistema in napovedujejo posege vanj. Večina se odloča za denarni prejemek, ki je eden večjih naslovov današnjega dela. Na podlagi navodil imetnikov bančnih kartic lahko agenti umetne inteligence pri trgovcih že opravljajo nakupe v realnem času, pišejo na straneh Aktualno. V današnjem delu torej iščejo rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja. Pišejo tudi o ameriški plinski politiki na Balkanu. Plavajoči terminal na otoku Krk je eno ključnih evropskih vozlišč za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina, večinoma iz Združenih držav Amerike. Evropska unija z uporabo terminala potiska zeleno politiko na stranski tir. Prebrali smo tudi intervju z Jelkom Kacinom. Predsednik vlade Janez Janša bo zagotovo povedal, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da nadomesti zamujeno pri izdatkih države za orožje. Tako pred vrhom NATO, ki bo od jutri do srede potekal v Ankari, v delovem podcastu Moč politike, pravi Jelko Kacin, minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi in predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave v zdajšnji vladi. Kljub temu ne pričakuje, da bo na vrhu beseda tekla o premajhnem trošenju Slovenije za orožje. Prebrali smo tudi citat Darka Rundeka. To je bil dolg proces, da smo se člani skupine Haustor sprijaznili, da bo o nas posnet film, v katerem bomo govorili o sebi. Doslej sem že ustvarjal glasbo za film, ampak film o moji glasbi je bil zame nekaj povsem drugega. Preberite pogovor z njim na strani 6. A so trditve o cenejši hrani v Italiji le mit, pišejo v današnjem dnevniku. Pogostokrat se uporablja in poudarja, da je hrana v Sloveniji dražja kot v Italiji, kar se utemeljuje s konkretnimi primerjavami cen posameznih izdelkov v obeh državah. Toda po preliminarnih podatkih Eurostata so bile lani cene hrane in brezalkoholnih pijač v Italiji in Sloveniji na enakih ravneh, na Hrvaškem in v Avstriji so bile višje, na Madžarskem pa nižje. Po pojasnilih rednega profesora na Ljubljanski ekonomski fakulteti, dr. Saša Polanca, iz teh podatkov ne moremo sklepati, da je hrana v Sloveniji nasplošno dražja kot v Italiji. Lahko pa drži, da so nekateri izdelki, ki jih slovenski potrošniki pogosto kupujejo v Italiji, tam cenejši. Prisotnost občutka, da je v Italiji hrana cenejša, je posledica strategije trgovcev ob meji, ki prepoznavne izdelke, kot so testenine, barila, pašteta, parmezan, mortadela, namaz, nutela, radenska, laško pivo in tako dalje, cenovno strateško pozicionirajo, kar si Slovenci zapomnijo. Nabira kaper v Strunjanu sprožilo buren odziv, pišejo na sedmi strani današnjega dnevnika. To ni sivka ali rožmarin, to so zaščitene kapre, je le eden v vrsti komentarjev pod fotografijo, ki je pred dnevi zaokrožila po družbenih omrežjih. Prikazuje žensko, ki na zidu ob obali v Strunjanu nabira kapre, kar je razburilo lokalno skupnost na spletu. Mnogi namreč menijo, da gre za prepovedano nabiranje v naravnem rezervatu krajinskega parka Strunjan, kjer se tudi sicer srečujejo z različnimi primeri neprimernega vedenja. Krajinski park Strunjan se sooča z velikim obiskom, saj ga letno obišče približno 350 tisoč obiskovalcev, na relativno majhnem območju velikem le 428 hektarov. Največ, približno 35%, jih obišče območje Strunjanskih solin. Velik obisk predstavlja tudi velik izziv za ohranjanje narave, pravijo v parku. Še več v današnjem dnevniku. Poglejmo za konec še v primorske novice. Glavna gradbena dela na drugem tiru so res da končana, a na progi in ob njej se delovni ritem ne umirja. V ventilatorsko postajo med predoroma Lokev in Beka je prispel prvi od dveh ventilatorjev. Gre za ogromna, izjemno zmogljiva ventilatorja, ki tudi v primeru požara ne bi kar zlahka kapitulirala. V dolini Glinščice pa ob progi gradijo tako imenovane vodnjake, s katerimi bodo utrdili teren, ki drsi. Na Kambreškem si krajani po dobrih dveh mesecih spet lahko natočijo pitno vodo iz pipe. Z občine Kanal ob Soči so jim sporočili, da so odpravili težave, ki so konec aprila vodi iz krajevnega zajetja dale nenavaden okus, zaradi česar so prepovedali njeno uporabo za prehranske namene. Domačini še opozarjajo, da je treba težave enkrat za vselej odpraviti. Že dolgo je od tega, teda je še cvetelo življenje v nekdani skupni državi, ko je bil 4. julij v Semedeli res velik praznik. Pravzaprav je bil to praznik po vsej državi in če ne bi bilo počitnic, bi bil dan borca tudi pouka prost dan. V Semedeli so ga v Tomšičevi ulici ob izlivu Badaševice, takrat je tam pravzaprav tekla Fonja, pripravljali s posebnim zanosom in ga tudi obeleževali tako, da so naslednji dan mnogi po spominu zaman iskali podrobnosti, a se je do danes vseeno obdržal v kolektivnem spominu. Tudi zato je v zadnjih letih nekdani dan borca nadomestila semedelska fešta, za katero se je že 6. leto potrudilo osebje priljubljenega lokala Mandrač na čelu z neumornim Matejem Pevcem. V današnjih primorskih novicah pišejo o sobotni žurki, ki je sovpadala prav s 4. julijem. Pišejo pa tudi o Melodijah Morje Sonca, o festivalu. Zmagovalca sta postala Drago, Mislej Mef in Marina Martenson, skladbo Drugačna je le noč. Nagrada Danila Kocijantiča za najbolj obetavnega glasbenika je letos pripadla glasbeni skupini Runner, ki je doma odnesla tudi nagrado za glasbeno bodočnost. Pišejo tudi o Leanu Kozlarju Luigiju. Pod naslovom je že malo dišalo po San Remo.

0: Dobro jutro, Brane Gregorčič.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj dežnih kapelj je bilo po noči tule pri nas, ne vem sicer, kako je bilo drugod, lahko nekaj poveste najprej o tem.
1: Ja, res je, na Primorskem skoraj največ, tam recimo na Goriškem okoli 8 mm, v Goriških brdih celo 16, no tudi na Krasu tam nekje od 4 do 8 mm, v slovenski Istri pa bolj tam okoli 2 ali 3 mm padavin ali litre v dežja na kvadratni meter. Malce je pofrišalo, ne, ampak se je zdaj oblačnost že umaknila in pred nami so sončni in tudi razmeroma vroči dnevi, ne sicer pretirano vroči, okoli 30 stopinj bo v dneh, ki so pred nami, bo pa kar ves teden sončen, šele potem proti koncu tedna, morda bolj v soboto, se bo spet nekoliko povečala možnost za kakšno nevihto. Sicer pa bodo dnevne temperature v tem tednu okoli ali malo nad 30 stopinj.
0: Tudi v hribih?
1: Ne, v hribih ne bo tako vroče, bo pa tudi kar recimo od jutri do četrtka vreme brez neviht, potem pa se od petka naprej verjetnost neviht v goratem svetu nekoliko poveča, morda malce bolj kot pa na Primorskem. Ampak od, kot rečeno, torka do četrtka pa zgleda, da bi bilo stabilno in brez neviht, torej primerno tudi za obisk gora. Vročina pa pač za mesec julij dokaj pričakovana, treba se je zaščititi pred močnim soncem, imeti seveda dovolj pijače sabo, takšne osvežilne, brezalkoholne seveda.
0: In primerno se obuti vseeno, ne da?
1: Ja, to se zdi pa samo po sebi umevno v vseh letnih časih.
0: Tako je. Kakšen bo razvoj vremena, mogoče kaj v prihodnjem tednu, vem, da je predaleč, ampak vseeno se kaže kakšna fronta na vidiku?
1: Ja, verjetno kot rečeno, ob koncu prihodnega tedna oziroma ob koncu tega tedna, torej tam okoli 11. julija se nekoliko ozračje labilizira in se poveča možnost za nevihte, da bi pa kakšna bolj izrazita fronta s kakšno ohladitvijo nas prešla, pa ne kaže niti potem v naslednjem tednu ne. Tako da bo kar vroče, ne bom pa rekel, da bo takoj spet šlo za vročinski val, ker verjetno v tem tednu vsi pogoji za to še ne bodo izpolnjeni.
0: Brane Gregorčič, hvala vam za vse, kar ste povedali.
1: Uživajte poletje.
0: Srečno. Enako, srečno tudi vam.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Prijateljem sta bila tole Jan Plesenjak in Anžela Angus Petrovič. Dagi, včasih športna karijera še zdaleč ni končana takrat, ko športnik misli, da je, to je na lastni koži izkusil tudi nekdani rokometaš Andraž Velkavrh. Naš sodelavec športne redakcije dve leti po slovesu od profesionalnega rokometa je prejel ponudbo, ki je preprosto ni mogel zavrniti, in sicer povabilo v Los Angeles, kjer bo pomagal ekipi v boju za naslov klubskega prvaka Severne Amerike in Karibov. O vsem tem se je včeraj pogovarjal s kolegom Primožem Čeparjem v oddaji Nedelja na športnih igriščih in mu med ostalim povedal tudi to.
1: Tako je, ja, v bistvu odkar sem končal relativno mlad, pri 28-ih se redko kdo upokoji, sem prejemal različne ponudbe tudi od bivših soigralcev, prijateljev, ki še vedno aktivno igrajo. Nobena ponudba me do zdaj ni prepričala, ne nazadnje imam najlepšo službo, kar lahko, športni novinar, tako da nisem niti pomislil, da bi se še kdaj vrnil na igrišča. Ta ponudba je bila tako mikavna, gre za Severnoameriško ligo prvakov, ekipa Los Angelesa dela veliko na promociji rokometa. Vemo, olimpijske igre so čez dobri dve leti tam in gradijo zgodbo uspeha. Leto so bili marca po 16 letih državni prvaki, maja pokalni prvaki, tako da dvojna krona. Že za ta dva turnirja so angažirali bivše rokometaše, same superzvezdnike z osvojenimi Liga prvakov. Tudi Vid Kotičnik je bil tam ne nazadnje. In zdaj za to Ligo prvakov so še bolj zagreti, da prvič osvojijo ta laskavi turnir in iskali so dejansko rokometaše mlajše kot 35 let. Jaz pa glede na to, da bi mogel biti še v formi, sem krasno usovpadel ta sistem.
2: Potuješ v Mehiko, tam bo ta turnir?
1: Tako, ja, to bo prihodni teden. V Mehiki pridejo ekipe iz dejansko Združenih držav Amerike, Mehike, mislim, da tudi Puerto Rico, Grenlandija in Kanada, tako da gre za najmočnejši turnir v bistvu v Severni Ameriki in kakor je meni znano, smo glavni favoriti skupaj sicer z New Yorkom za osvojitev tega, so pa to tudi kvalifikacije potem za Super Glob, kjer pa pridejo dejansko septembra v Kairo res najboljše ekipe, zmagovalci Lige prvakov, Evropske lige, pa Azijske, Afriške lige prvakov, tako da potem pa je tam smetena, pol pa je to že drugi nivo. Ja.
2: No, na tem turnirju v Mehiki, torej, kot si povedal, sodelujejo ekipe iz Srednje in Severne Amerike, omenil si tudi soigralce, si že mogoče v stiku s podočnimi kolegi?
1: Smo ekipa, že imamo skupino na WhatsAppu, se nekako spoznavamo. Trenerja poznam, Morten Olsen, nekdani zmagovalec Lige prvakov tudi, sam sem že igral proti njemu, takrat z Nexejem, potem v ekipi bo tudi Damgord, tudi superzvezdnik Lige prvakov, 10-12 let je igral za Magdeburg, ko so vojil vse, kar se da, on je prav zdaj končal kariero, tako da ekipa bo kar dobra, 8 tujcev nas je, 4 Nemci, 2 Avstrijca, Danec in jaz Slovenec, tako da z danskim trenerjem ciljamo na prvo mesto.
2: No in to.
0: To je bil Andraž Velkavrh, slišali ste tudi Primoža Čeparja, ki je pogovor izpeljal, celoten pogovor z njim, z Andražem, v katerem torej razkrije, kako je prišlo do tega nepričakovanega povabila, kakšni izzivi ga čakajo v Los Angelesu in še marsikaj drugega pa vas čaka na spletni strani našega radija.

0: Vrh zveze NATO bo zelo pomemben. Norvežani in Angleži v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: V ospredju prihajajočega vrha Zveze NATO v Ankari bo znova odnos med Združenimi državami in Evropo. Pred jutrišnjim srečanjem v turški prestolnici je ameriški predsednik Donald Trump vnovič kritiziral zaveznice, že predtem pa je napovedal zmanjševanje ameriške vojaške prisotnosti na stari celini.
2: One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO, because NATO has done absolutely nothing.
0: Trump je izrazil razočaranje nad zavezništvom, katerega je označil zgolj za papirnatega tigra, ki Združenim državam nikoli ne priskoči na pomoč. Evropski poslanci bodo v Strasburu do četrtka med drugim razpravljali o prednostnih nalogah irskega predsedovanja svetu Evropske unije ter izboljšanju odzivanja povezave na vročinske valove in požare. V sklopu glasovanj bosta med drugim boj proti spolnim zlorabam otrok na spletu in izboljšanje pravic letalskih potnikov. V nočnih ruskih napadih na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ubitih najmanj 9 ljudi. Rakete in droni so med drugim zadeli več stanovanjskih stavb. Ostanki sestreljenega ukrajinskega drona so medtem padli na območju v okolici ruskega pristanišča Ust-Luga ob Baltskem morju. Podrobnosti niso znane. Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta pred skoraj dvema tednoma prizadela Venezuelo, se je povečalo na 3342. Po podatkih Združenih narodov bi lahko bilo pod ruševinami stavb še vedno do 50 tisoč ljudi. Naša država letos iz Evropske unije pričakuje skupno 1,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev, doslej se jih je v proračun nateklo nekaj več kot 530 milijonov. Rok za koriščenje dela kohezijskih sredstev se izteka, k pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so pozvali tudi občine. Nogometaši Norveške so na svetovnem prvenstvu premagali Brazilijo z 2-1 in se uvrstili v četrtfinale. Uspešni so bili tudi Angleži, ki so za preboj med najboljšo osmerico s 3-2 premagali Mehiko. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmirjenih ob 8. Postojna 19, Ilirska Bistrica in Ljubljana 20, Koper, Nova Gorica in Trst 23 in Umag 24 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru in od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Ura je 8:33.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 8. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Senadolah na območju postaje Čebulovica in farme Bremščica med 8.30 in 13. uro. Na območju naseli Dilce, Hrašče, Hrenovice, Mali otok, Studenec in Orehek ter na Tržaški cesti med 8.30 in 13.30. V Sužidu med 7.30 in 12.30, v Kopru v ulici 15. maja in na Istrski cesti 53 med 7.45 in 12.30, v Batah pa med 8. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Radijska kronika. Na današnji dan leta 1415 je bil na Grmadi v nemškem mestu Konstanc sežgan češki reformator Jan Hus, eden najpomembnejših mislecev poznega srednjega veka. Bil je duhovnik, rektor Praške univerze in izjemen govornik, ki je javno opozarjal na razkošno življenje cerkvenih dostojanstvenikov, prodajanje odpustkov ter oddaljevanje cerkve od njenega prvotnega poslanstva. Na cerkveni zbor v Konstanci je odšel z zagotovilom varnega prehoda, vendar so ga po prihodu zaprli, obsodili zaradi krivoverstva in ga na današnji dan sežgali na Grmadi. Njegova smrt ni utišala njegovih idej, prav nasprotno, sprožila je tako imenovano husitsko gibanje na Češkem in močno vplivala na poznejšo protestantsko reformacijo. Tudi Martin Luther je več kot 100 let pozneje priznal, da je bil Jan Hus v marsičem pred svojim časom. Na današnji dan leta 1535 je bil zaradi izdaje usmrčen angleški humanist, državnik in pisatelj Thomas More. Kralju Henriju VIII. Ni želel priznati vrhovne oblasti nad angleško cerkvijo, zato je končal na morišču v londonskem Towerju. Thomas More je svetovno slavo dosegel z delom Utopija, v katerem je opisal namišljeno družbo, zgrajeno na pravičnosti, enakosti in skupnem dobrem. Prav po tej knjigi je beseda Utopija dobila današnji pomen. Idealna družba, ki jo je v resničnem svetu skoraj nemogoče uresničiti. More je ostal zvest svojim pripričanjem do konca življenja, katoliška cerkev ga je pozneje razglasila za svetnika, danes pa velja za enega najpomembnejših evropskih humanistov. Na današnji dan, natanko pred 140 leti, se je v Trstu rodil pionir slovenskega letalstva Edvard Rusjan. Skupaj z bratom Josipom je načrtoval in izdeloval letala v času, ko je bilo letenje še skoraj nepredstavljiva zamisel. Leta 1909 je z letalom lastne konstrukcije EDA pri Gorici opravil prvi uspešni motorni polet na slovenskem in se tako zapisal med pionirje evropskega letalstva. Brata Rusjan sta letala nenehno izboljševala, njuni dosežki pa so vzbudili pozornost tudi zunaj slovenskega prostora. V Zagrebu sta načrtovala celo serijsko izdelavo letal. Eno od njunih letal pa je za vzlet potrebovalo le 28 metrov zaleta, kar je bil tedaj svetovni rekord. Edvard Rusjan je sicer umrl že pri 24 letih v letalski nesreči med promocijskim poletom v Beogradu. Danes njegovo ime nosi Mariborsko letališče, ostaja pa simbol poguma, iznajdljivosti in pionirskega duha slovenskega letalstva. Še ena športna pred glasbeno na današnji dan. Pred natanko 40 leti, spomnim se tudi sam, je Nemec Boris Becker v finalu 100. teniškega turnirja v Wimbledonu s 6-4, 6-3 in 7-5 premagal Ivana Lendla ter obranil naslov prvaka. Becker je imel takrat komaj 18 let in je leto prej kot 17-letnik postal najmlajši zmagovalec Wimbledona v moški konkurenci, rekord, ki velja še danes. Z drugo zaporedno zmago je dokončno potrdil, da ne gre le za najstniško senzacijo, temveč za enega največjih teniških igralcev svojega časa. In kot rečeno, je na glasbi pred več kot 100 leti, 1925, se je rodil Bill Haley. Eden prvih velikih zvezdnikov rock'n'rolla, svojo skupino Bill Haley and His Cornets je leta 1955 z uspešnico, ki jo bomo slišali, osvojil vrhove lestvic na obeh straneh Atlantika. Mnogi prav to skladbo označujejo za pesem, ki je rock'n'roll približala množicam in ga iz klubov ponesla v svet. V karieri je Bill Haley sicer prodal več kot 60 milijonov plošč in na nek način, lahko rečem, tlakoval pot Elvisu Presleyju ter številnim drugim glasbenikom, ki so sledili. In to je zdaj ena tistih, brez katerih si zgodovine rock'n'rolla preprosto ne moremo predstavljati. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Ko je zasnoval s tole uspešnico, Bill Haley je imel 30 let, bil je poročen in oče treh otrok. Med prvimi zvezdniki rock'n'rolla je bil občutno starejši od kasnejših ikon, kot sta Elvis, pa Little Richard, pa še kdo. Zdaj mi na pamet ne pade. Morda tebi?
1: Ne, se ne spomnim.
0: Tjaša. Ok, Tjaša, kako si s ponedeljkom, ti sicer?
1: Dobro, dobro.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kaj pa s programom, recimo, kaj ste pripravili?
1: Tudi vse je že nared. Ob 10:00 se bomo ustavili v Barceloni, kjer so minuli mesec obeležili stoletnico smrti katalonskega arhitekta Antonija Gaudija. Pravzaprav bomo govorili o njegovem delu, znameniti baziliki in kakšne so njene usporednice s Piransko cirkvijo. Ob 11:00 pa o krajih, ki so jih današnji mladi vzeli za svoje. Vsaka generacija ima svoje najbolj priljubljene kraje, kateri so ti danes, bomo izvedeli v reportažnem zapisu ob 11:00. Bodite z nami pa tudi pred 12:00, kajti podelili bomo dve vstopnici za komedijo Rojeno iz življenja ob meji. Vse se je dalo, lahko si jo boste ogledali pa jutri v auditoriju Portorož v okviru 33. Primorskega poletnega festivala, torej pred 12:00.
0: Ok, poslušajte. Tjašo Lotrič v današnjem dopoldnevu in pol. Istok Novak se poslavljam, tudi v imenu Jureta Colja, ki je bil danes dopoldan ton mojster. Želim vam en krasen dan še naprej, razen če ste se odločili drugače. Pa srečno.

0: Popoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovem dopoldnevu in pol. Poletni dnevi se letos še posebno prepletajo s športom, svetovnim nogometnim prvenstvom in drugimi športnimi festivali, kot je rokometni Eurofest, ki s posebno energijo in živahnostjo polni istrska mesta. Številni mladi iz več kot 20 držav so se predstavili že na povorki, v polnem teku pa so sedaj tekme. No, že v zgodnjih jutranjih urah sem naletela na ekipo, ki je prispela z avtobusom v Koper. Vsem seveda želimo veliko uspehov, predvsem pa novih prijateljstev. Zdaj ste morda že slišali, da je prijateljstvo kot drevo, ki ti daje zavetje.

Lea Sirka kot uvod v današnji dopoldan iz izbora Gorana Gregoriča v dežurnem uredništvu ostajata v dopoldnevu Primož Čepar in Jožica Kokol, poročila bere Loredana Vergan, v studiju bosta izmenjaje tehnika Daniel Matič in Jaka Žagar, vsebine pa bom povezala Tjaša Lotrič. Ob 10:00 bomo med Barcelono in Piranom, največ turistov si v katalonski prestolnici ogleda znamenito baziliko Sagrada Familia, kjer je bilo še posebej slovesno minuli mesec, ko je minilo 100 let od smrti arhitekta Antonija Gaudija. Vzporednice Sagrado in Piransko cerkvijo svetega Jurija pogosto vleče piranski župnik Zorko Bajc. Več pa v prispevku Tjaše Škamprle. Ob 11:00 pa o krajih, kamor zahajajo mlade generacije danes, kje nastajajo prijateljstva, zgodbe, ljubezni, v prispevku Larise Dugar, Jane Kligarič in Vite Zadnik, torej ob 11:00. 15 pred 12:00 pa podelimo dve vstopnici za predstavo Vsje se je dalo, ki so si jo boste lahko ogledali jutri v okviru Primorskega poletnega festivala. Namreč na ogled bo v portoroškem auditoriju, ki je bil konec tedna tudi v znamenju melodij morja in sonca, in zagotovo bomo še kakšno izmed skladb v današnjem dopodnevu povlekli prav z letošnjih melodij, sicer pa v kratkem tudi prireditve.

0: Prireditve danes.
1: V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo ob 21. koncert skupine Bakalina Velika s posebnimi gosti.
2: Gremo v kino.
1: Letni kino Arigoni v Izoli vabi ob 21.30 na kino pod zvezdami in projekcijo dokumentarnega filma Kdor ne skače. Po ogledu filma bo sledil še pogovor z režiserjem Borisom Petkovičem in vsestranskim avtorjem Goranom Vojničem.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Valovi zasedbe Runner, ki smo jo slišali na letošnjih melodijah Morja in Sonca, zasedba, ki je odnesla tudi nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega glasbenika. Zdaj pa k Evropski uniji oziroma vsem, ki radi letite, po več kot 13 letih spreminja namreč Evropska unija pravila o pravicah letalskih potnikov, ohranjena je pravica do odškodnine ob večurni zamudi leta, uvaja se brezplačne sedeže za otroke ob spremljevalcu, napovedana je večja preglednost cen vozovnic, pravica do odškodnine pri zamudi daljših od 3 ur se torej ohranja, enaki ostajajo tudi zneski odškodnin. Letalske družbe potnikov med zamudo pred vzletom ne bodo smeli zadrževati na letalu, dodatno se krepijo tudi pravice invalidov in ljudi z omejeno mobilnostjo. Popravki imena po opravljeni prijavi na let se ne bodo smeli zaračunavati, potniki bodo lahko uporabljali digitalno ali natisnjeno vozovnico brez obvezne uporabe aplikacije. Po 13 letih bodo torej potniki in letalske družbe končno dobili jasnejša, preprostejša in tudi bolj predvidljiva pravila, zbrana v enem samem besedilu, so povedali. Potrošniški organizaciji pa še dodajajo, da pripravlja Unija tudi pravila za kombinirana potovanja, naprimer z letalom in vlakom, kar bo še dodatno okrepilo pravice potnikov. Evropski parlament bo o novi zakonodaji razpravljal in glasoval prav ta teden. Mi pa se vračamo k glasbi, ki jo danes izbira Goran Gregorič.

0: Vabljeni v Amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
0: Primorski poletni festival napoveduje žlahtno komedijo Vse se je dalo, ki jo bo ansambel SNG Nova Gorica uprizoril jutri ob 21. v auditoriju Portorož. Predstava, nabita s humorjem, pripoveduje zgodbe z naše zahodne meje. Prodaja vstopnic, Entrio in auditorij Portorož.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Kijev je bil zgodaj zjutraj tarča obsežnega ruskega napada. Odmevale so eksplozije, številni pa so ostali ujeti v poškodovanih stanovanjskih stavbah, medtem ko se je napad z balističnimi raketami in droni nadaljeval. Ubitih je bilo najmanj 7 ljudi, še 24 pa ranjenih. V več mestnih okrožjih so izbruhnili požari. Na neformalnem srečanju ministrov skupine 9 sredozemskih držav med 9 pristojnih za kmetijstvo in demografijo bo našo državo zastopal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Srečanje v Zadru bo namenjeno razpravi o generacijski prenovi v kmetijstvu, demografskemu oživljanju podeželja in njegovi dolgoročni odpornosti. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 16740 ljudi, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Število potrjenih okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 1561. Kot so sporočili iz Kinshase, je bila bolezen od aprilskega izbruha usodna za 506 ljudi. V sosednji Ugandi sta zaradi ebole umrla 2 človeka, zbolelo je najmanj 20 ljudi. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan. Danes poroča portal Glas Istre. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih metrih prepustil Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Vodilni v seštevku ostaja Danec Jonas Vingegaard, ki je bil tokrat četrti. Na severnem Jadranu bo danes delno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, nad kopnim so možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopinj. Po noči se bo razjasnilo. Zjutraj bo pihal severovzhodnik s hitrostjo od 10 do 20 km na uro, čez dan pa zahodnik do severozahodnik s hitrostjo okoli 10 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9. Bovec 19, Dolenje 21, Tatre 22, Koper in Gorica pa 25 stopinj. Zastoji so na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. 9:33.

0: Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.

Smo že z dopusta skupino Kauč na Radio Koper ob 9:48 minut. Ste si kdaj rekli, od zdaj naprej bo vse drugače? Tako se imenuje tudi nov slovenski film, intimna komična drama, ki odpira vprašanja zvestobe, svobode, partnerskih odnosov, pod režijo pa se podpisuje Luka Marčetič, ki je film posnel na Dolenjskem v 10 snemalnih dneh, ravno sedaj so tudi snemanje zaključili. Komična drama spremlja pa zgodbo Davida in Ane, dolgoletnega para v srednjih 30 letih, ki se za konec tedna umakne na vikend Davidovih staršev. Na Anino pobudo se jima pridruži Davidov prijatelj Tomi, ki se po razhodu z dolgoletno partnerko znajde v občutljivem življenjskem obdobju. Več pa ne velja razkriti, režiser je dejal, da ga je zanimalo predvsem to, kako bi se trije ljudje, ki se imajo za razumne in mirne, odzvali v situaciji, ki bi bila v resničnem življenju vse prej kot mirna. Luka Marčetič je sicer podpisal uspešni celovečerni komediji Prhoster, ki je v slovenskih kinih zabeležila več kot 210 tisoč gledalcev, no sicer pa je ustvarjal tudi za televizijo, pa tudi za splet, med drugim pri serijah V dvoje in Dan ljubezni. Film je zdaj v fazi nastajanja, še nima določenega datuma prihoda, letos pa bo sicer posnetih kar 10 novih slovenskih celovečercev in pa 2 igrani seriji.

0: Julij je že tu in seveda tudi z njim živahen turizem. Barcelona sodi med 10 evropskih destinacij z največjim številom prenočitev. Največ turistov si v katalonski prestolnici ogleda znamenito baziliko Sagrada Familia, kjer je bilo še posebej slovesno junija, ko je minilo 100 let od smrti arhitekta Antonija Gaudija. Papež Leon XIV. Je blagoslovil osrednji stolp, z dokončanjem katerega je bazilika dosegla svojo končno višino in postala najvišja cerkev na svetu. Vzporednice s Sagrado in Piransko cerkvijo svetega Jurija pogosto vleče piranski župnik Zorko Bajc. Zakaj, je zanimalo Tjašo Škamprle.
1: Pišem se Gaudi s poudarkom na zadnjem samoglasniku. Beseda izvira iz latinskega glagola gaudere, ki pomeni veseliti se. Pri meni gre pač za veselje, ki mi ga prinaša ljubezen do poklica. S temi besedami se začne knjiga Antoni Gaudi, božji arhitekt, francoskega zgodovinarja Patrika Zbalkiera. V slovenskem prevodu Jaroslava Skrušnja jo je izdala založba Družina. Ne preseneča, če njeno predstavitev v Piranu gostil župnik Zorko Bajc. Gaudijevo najpomembnejše delo Sagrada Familia v Barceloni ga je prevzelo še kot študenta teologije. V preteklih 40 letih jo je obiskal več kot 20-krat. Spomin na prvi obisk je še vedno živ.
2: Ja, definitivno se spomnim prvega videnja, bom rekel, in vstopa v to cerkev, ki ni bila še cerkev, ker je bilo noter gradbišče in v bistvu brez strehe. In takrat sem se počutil, moram priznati, malce nelagodno, ki mi ni bilo jasno, ker so mi rekli, da to cerkev pa že takrat gradijo lih 100 let, približno, dobrih 100 let, ja. In mi ni bilo jasno, zakaj je tako počasi. Nisem poznal, nisem vedel, kdo je Gaudi, kaj se tam dogaja, ampak se mi je zelo pa zanimiva in sem že takrat jo fotografiral z diapozitivi. Tako da prvi posnetki so od takrat. No, potem pa kasnej, to je bilo, mislim, da tam nekje 88, 89, ko sem bil prvič, kasnej pa potem sem pa se nekako zaljubil v Barcelono, ker sem začel prihajati bolj redno. Imel sem namreč v Rimu skupno sošolko, ki je bila doma iz Katalonka, iz Barcelone, in po letu potem 2000, ko sem končal v Rimu in prišel v Piran, sem bolj redno hodil obiskovati Barcelono in tudi preko nje in ostalih njenih prijateljev začel spoznavati Gaudija, njegovo delo, se pravi, ne samo Sagrado Familijo, ampak tudi ostale te hiše, Park Güell, Pedrero in tako naprej. In tudi njegov lik potem kot človeka, ne samo kot arhitekta. In to me zdaj spremlja v bistvu že dobrih 25 let. Veliko ljudi sem tudi peljal dol. No in pred dvema letoma sem prvič imel možnost, da sem maševal na grobu Gaudija v kripti. No in takrat mi je ta duhovnik, ki se poznamo, rekel, lej, lahko prideš kdaj tudi v baziliko, samo moraš priti za vikend, maša je samo ob nedeljah. No in tako sem se odločil, sem rekel, okay, to bom pa naredil za stoletnico in to je bilo letos. Nisem pa hotel jeti v to gnečo, ki je bila okrog tega, zato smo to konec januarja in ponudila se priložnost, da tudi peljem sabo pevski zbor, da sodeluje pri maši in s tem potem sem povabil še gospoda škofa Jurija, ki je šel prvič v Barcelono in prvič v Sagrado in smo imeli čudovite 3 dni skupaj spoznavanje Barcelone in hkrati maševanje v sami, se pravi na samem grobu, ampak tudi v sami baziliki in to je bilo zame res eno neverjetno doživetje in upam, da ga bom lahko še kdaj ponovil.
3: Ja, čez nekaj let, ne, ste rekli, ste si zadali, da boste šli čez 10 let, mogoče, ko bo Sagrada res končana. Torej, je Sagrada končana ali ni končana?
2: Sagrada še ni dokončno dokončana. Predvidevajo, da bi jo končali čez 9 let, se pravi leta 35, ko mora biti končana še glavni vhod, tako imenovana slava ali glorija. Hiteli so pa zdaj, da so končali v bistvu vseh 18 zvonikov, torej tudi najvišjega, ki je s tem tudi postala najvišja cerkev z najvišjim zvonikom na svetu, 172 metrov in pol. No in to so tempirali prav, da bi ob stoletnici Gaudijeve smrti se zgodilo in hkrati tudi povabili papeža Leona, da je to blagoslovil. Mnogi so upali, da bo morda že letos tudi Gaudí razglašen za blaženega, ker potekajo postopki že kar, mislim, da dobrih 25 ali 30 let za njegovo beatifikacijo. No, ampak sem prepričan, da je prej ali slej bo tudi do tega prišlo, ker Gaudí je bil res izjemno globok človek, ki je živel svojo vero in iz nje tudi ustvaril.
3: No, vi ste rasli, tako kot je rasla Sagrada Familia zdaj v teh 10 letih. Kako vi gledate res na Gaudija? Kako ga razumete?
2: Ja, Gaudí je res en tak človek, mislim, genij, hkrati, ko vidiš, kaj je ustvaril in v katerem času je ustvaril, ker stvari so še danes ultramoderne, kaj šele pred 100 ali pa 140 leti, ko jih je on delal. Zanimivo je to, da so ga ljudje takrat sprejeli in tudi že mu dali veljavo, ga niso dali na stranski tir ali pa rekli, nekaj se greš, kar ne razumemo, to je moderno, to ni umetnost, to ni lepo, recimo. Ne? Tako da Gaudí kot tak, kot človek, se mi zdi, je imel izjemno duhovno moč in z tega delo in ko sem kasnej, ko sem ga spoznaval, sem takoj nekje potegnul sporednico z našim arhitektom Plečnikom, ki je malenkost mlajši od njega, ampak ravno tako izjemno globok mož, mislec, asket in tudi vse, kar je ustvaril, bom rekel, iz svojega osebnega prepričanja in odnosa do Boga.
3: Sagrado Familijo obnavljajo tudi sredstvi iz vstopnin v to cirkev. Res Barcelona je doživlja turistični razcvet in s tem tudi sveta družina. Kaj bi rekli nekomu, ki se jutri odpravlja v Barcelono, ko vstopi v Sagrado? Kako naj jo gleda, kako naj jo doživlja? To je res ogromen prostor. Kdaj naj pride, ste nam svetovali, ne, da bo doživel vse te to magičnost svetlobe?
2: Vsekakor, preden se nekdo odpravi v Barcelono, morate na splet in si kupiti karto. To je prva stvar, ker obiska je izjemno veliko in če prideš ti tja, gotovo ne boš dobil prostega mesta, ker so vsi termini razprodani. Moramo vedeti, da samo v lanskem letu je Sagrado obiskalo skoraj 5 milijonov ljudi. Odpre se zjutraj ob 9 in je potem do 7 zvečer. Treba je in vedeti tudi, vstopnina ni tako nizka, mislim, da je čez 30 evrov trenutno, ampak iz tega denarja, kot ste rekli, se v bistvu financira vsa obnova in gradnja tega enormnega kompleksa in tudi vsta, bom rekel, aparat, ki skrbi za to cerkev. Ne? Tako da tukaj govorimo letno od 120-130 milijonov, ki so vloženi noter in porabljeni iz tega naslova za Sagrado. Če nekdo gre v Sagrado, jasno, naj se vzame dovolj časa. Ne samo, da odkljuka in da gre noter za, ne vem, pol ure in reče, sem videl, sem odkljukal. Vzeti si dovolj časa, ker ni samo cerkev taka, ki jo lahko meditiraš in se usedeš in občuduješ, odkrivaš te milijon detajlov. Potem je tudi pod cerkvijo muzej, ki je izjemno lepo pripravljen in prikazuje ves razvoj te cerkve od samega začetka slikovno video, prikaže tudi Gaudija res kot genija, kako je prišel do določenih rešitev, s katerimi je statično reševal stvari, kako je uporabljal materiale oziroma kako se je zgledoval iz sveta narave, živalskega, rastlinskega sveta pri oblikah, pri vsem ostalem. Tako da to je gotovo nujno, da dovolj časa ima nek obiskovalc, saj nekaj ur za Sagrado si zasluži. Če pa je še malo fotografsko, recimo, da ga zanimajo stvari kot arhitektura ali pa tudi barve, ker cerkev ima čudovite vitraže, neverjetno veliko kvadratura vitražev. Najboljši je priti takoj ob si kupiti karto za 9 zjutraj, ko odprejo cerkev, biti v prvi vrsti prijeti noter, ko si še sam, saj mogoče 10-15 minut oziroma sam počasti prihaja ljudje in takrat je nizko sonce vzhajajoče, ki sije skozi te barvna stekla in naredi magično podobo noter. Tako da to bi priporočil. Jasno, da ko bo možno jeti na najvišji stolp, to pomeni, da je v prihodnje leto, zdaj se da jeti sam na tiste nižje, kjer moraš tudi prej kupiti karto, ampak je tudi se velja povzpet gor, pogledati Barcelono z vrha in potem se spustiti po teh polžastih stopnicah, ki jih je naredil še Gaudí pred 100 in tolkimi leti, da prideš potem peš z vrha dol. Tako da veliko nudi.
0: Tako je o Gaudiju in Sagradi Tjaši Škamprle povedal piranski župnik Zorko Bajc.

Marsikdo zastriže z ušesi ob glasbeni spremljavi tekem na svetovnem prvenstvu v nogometu, ta pa ni izbrana naključno. FIFA je namreč v sodelovanju z nacionalnimi zvezami ustvarila seznam kar 750 pesmi, ki so mešanica stadionskih klasik in tudi priljubljenih pesmi posameznih držav. Velik pečat na svetovnem prvenstvu v nogometu pusti tudi glasba, ki torej ustvari nekakšno kulturno sliko tega športnega spektakla. Kdor je preučeval nogometno navijanje, pravi, da tovrstne pesmi postajajo priljubljene, ker so pač privlačne, zabavne, prepoznavne ter gredo tudi hitro v uho. Ključen seveda je pa tudi kontekst, če se jih povezuje z nekim uspešnim trenutkom, se ta vrsta čustev potem naveže na pesem in s tem se tudi ohranijo. Med različnimi skupinami športnih navijačev, na primer, letos že dolgo kraljuje skladba Sweet Caroline, ki jo poje Neil Diamond. Argentina je na primer za skladbo, ki se predvaja med ogrevanjem in po dosegu gola reprezentantov, izbrala pesem El Matador. Medtem ko ob golu Gane je stadion napolnila plesna skladba Kakalika Dua Dope Nation, ki sta z mešanico glasbenih stilov in jezikov želela praznovati raznolikost in razvedriti poslušalce. Sicer pa francoski navijači v želji na čim boljši rezultat vsak gol Francije pospremijo s pesmijo One More Time francoskega dua Daft Punk, no včasih pa se izbira pesmi med turnirjem spreminja glede na reakcije navijačev. To se je zgodilo z Wonderwall, uspešnico britanske zasedbe Oasis. Ta je stalnica postala po prvi zmagi angleške ekipe, ko je skladba zadonela iz grl navdušene množice. Vsi so poznali besedilo, zame je bil to res poseben trenutek, eden najljubših v dresu angleške reprezentance, pa je posebno povezavo med nogometaši in navijači opisal kapetan Harry Kane. Anglija se bo sicer v četrtfinalu pomirila z Norvežani to soboto, na melodijah pa se je pomiril tudi Gal Djurin, tu je njegova Pred vetrom in dežjem.

0: Ruski napadi na Kijev zahtevali žrtve. Slovenija mora do konca leta porabiti vse še 350 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, poročajo tuje tiskovne agencije. V Ankari se ob zaostrenih varnostnih ukrepih pripravljajo na jutrišnji začetek dvodnevnega vrha Zveze NATO. Srečanje bodo zaznamovale ostre kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede evropskih zaveznic in odločitev Washingtona, da zmanjša svojo vojaško prisotnost na stari celini. Slovenija mora do konca leta porabiti vse še 350 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev, ocenjujejo na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so na nedavnem sestanku pozvali tudi občine. V noči na 7. julij 1986, torej pred 40 leti, je v ljubljanski infekcijski kliniki umrl prvi slovenski bolnik z AIDS-om. Slovenija je danes država z najmanj okužbami v Evropi in svetu. Strokovnjaki opozarjajo na pomen preventivnega ravnanja in testiranja. Revolucijo na področju spolnega zdravja prinašajo hitri testi, ki pri nas še niso prosto dostopni. Pripravi centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete se v Ljubljani začenja 62. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Na seminarju, ki letos poteka pod naslovom Voda v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, se bo do 17. julija zbralo 113 udeležencev iz 27 držav. V osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu bosta zvečer in ponoči še dve tekmi. Ob 21. bo v Dallasu srečanje Španija-Portugalska, ob 2. ponoči pa se bo v Seattlu tekma Združene države Amerike pomirila z Belgijo. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 10. Kredarica 18, Bovec 20, Postojna 23, Trst in Portorož 26 ter Pul 30 stopinj. Na primorski avtocesti je med Brezovico in Dragomerom v smeri proti Kopru oviran promet na dveh odsekih. Vozila so na odstavnem pasu, zato nastaja zastoj v smeri Kopra. Zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. 10 in 33 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minosterme.si.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si. Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinski.

julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.

Leteči potepuhi na Radiu Koper, čez 10 sekund bo 10:45. Če imate doma najstnike, zagotovo poznate izraz 6-7 oziroma 6-7. Gre za zelo priljubljeno spletno šalo brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna predvsem na platformah TikTok in Instagram. Ker 6. julij ustreza torej datumu 6-7, mu otroci, najstniki in generacije z danes posvečajo posebno pozornost. Izraz 6-7 oziroma 6-7 v resnici ne pomeni ničesar, je odličen primer brain rota ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. Izvira pa iz skladbe filadelfijskega reperja, v kateri kot ušesom privlačen refren ponavlja 6-7. Svet mladih pri nas pa pobliže spoznamo v prispevku ob 11.

večer. Kam greš, za sabo puščaš mi nemir. Odprtih obljub, po prstih brez glasu, sanjaš na glas.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Od nedelje smo se komaj poslovili, do prihodnje bo še nekaj korakov in prav danes se v prestolnici začenja 62. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Na seminarju, ki letos poteka pod naslovom Voda v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, se bo zbralo več kot 100 udeležencev iz kar okrog 30 držav, med njimi študenti in univerzitetni profesori slovenskega jezika, pa slavisti in drugi znanstveni delavci, prevajalci ter zaposleni v šolstvu in kulturi iz kulture iz slovenskega zamejstva. Slavnostno odprtje seminarja bo drevi v cukrarni, kjer bodo tudi petič po vrsti podelili Toporišičevo priznanje. Predavanja na Filozofski fakulteti v Ljubljani so javna in odprta za vse, ki jih tudi ta tematika zanima. Torej na programu so med drugim predavanja z naslovi kot Morje in kontinentalci, Voda v slovenski slovstveni folklori, pa Voda v slovenski terminologiji, frazeologiji, Motiv vode v kratki prozi Zofke Kveder ter Robov vodnjak med barokom in sedanjostjo. To bodo torej predavanja osrednje letošnje teme seminarja Vode. Prihodnji teden pa se tudi na Univerzi na Primorskem začenja že 33. zelo priljubljen poletni tečaj slovenskega jezika, Halo, tukaj slovenski Mediteran, o katerem tudi seveda na našem valu Radia Koper.

0: Vsaka mlada generacija ima svoj skriti kotiček za druženje, kjer nastajajo prijateljstva, prve ljubezni in zgodbe, ki se jih ljudje spominjajo še leta pozneje. Tudi v slovenski Istri so ti kraji pomemben del odraščanja in vsakdanjega življenja mladih. Kam zahajajo danes? Prisluhnimo prispevku, ki so ga pripravile Larisa Dugar, Jana Kaligarič in Vita Zadnik.
1: Čau, ej, kam gremo danes?
2: Pa nič, kaj, se dobimo na Višti?
1: Pa lahko, ajde.
3: Tako zveni običajen telefonski pogovor mladih iz slovenske Istre, ki se v petek zvečer dogovarjajo za druženje. Morda ste v pogovoru zasledili besedo Višta. Kaj pa to sploh je?
4: Višta je razgledna točka. SSKJ.
5: Vište. Višta je... Je prostor, ki ti da svobodo.
6: Če si na obali vidiš morje in vidiš lepo sončni zahod, se imaš ful dobro in si s kolegi in lahko razmišljaš o lajfu in o svoji prihodnosti, kam te vodi življenje.
3: Beseda Višta izhaja iz italijanščine. Vista namreč pomeni pogled oziroma razgled. In prav to so Vište. So razgledne točke na slovenski obali, kjer je pogled na morje skoraj obvezen. Vište so samotne klopce na hribu, parkirišča z najlepšim razgledom ali robovi nad mestom, kjer mladi ob koncih tedna ugašajo motorje in prižigajo glasbo. Tam se pije pivo, kadi cigarete in še marsikaj, rešuje ljubezenske težave in govori o življenju do poznih ur.
5: Nekako si lahko odkrit, ne? Lahko delaš, kar hočeš.
4: Tam lahko bereš knjigo, se pogovarjaš, lahko si sam sabo, lahko gledaš zahod, lahko sediš, stojiš, delaš kolesa, skadiš joint.
6: Enkrat smo na Višti snemali video za maturantski ples.
3: Vište imajo torej različne namene. Tako pravi tudi 25-letni Uroš iz Kopra, ki ima z obiskovanjem Višt veliko izkušenj.
5: Ba imamo tri vrste Višt. Civilizirane, normalne Vište, kjer grejo tudi starejši občani. Tako, in pol imamo dve vrste Višt, kjer so bolj za mlade. Ena bom rekel, da je bolj iz ljubezenskega vidika, ena pa je za pač za zabavace, za mladino, ne?
3: Nekatere so mu še posebej pri srcu, pravi.
5: Najlepše spomine, ki sem jih imel, večina se je zgodilo na Vištah. Že s kakšno punco na Vištah, to je tako romantično. Sta sama, razgledje, si lahko to, kar si ti. Vsi ti pustijo na miru, itak ni nobenega zraven. Lahko se pogovarjaš, kakšen ljubček pade, tudi kaj več, to ni problema, ne? Ampak ljubezenske Vište so posebne. Vište s kolegi so pa drugačne, ja. Od ilegalnega do... do legalnega do ilegalnega. Tako da seveda se bo kakšnega pokadilo, ne. Ja, ful dobro bilo, enkrat smo organizirali boks pretepe na Vištah. Pač fantje kot fantje, eni so bili glasni, jaz bom tebe pretepil, on je bil ne, jaz bom tebe. In smo rekli, okej, bomo to rešili na Višti. In na Višti smo rešili vse.
3: Obiskovanje Višt je za mnoge povsem običajen del vsakdana. Tudi za 21-letnega Koprčana Martina, ki danes študira v Ljubljani.
6: Večinoma sem hodil v obdobju srednje šole, začetek faksa. Že na malce, na primer, na malce v srednji šoli smo hodili na Višto, natančneje Cuci, ki je Višta pod gradom na Markovcu. Tam smo šli pojest malce, ker pač se je videl cel Koper. Bil sem predvsem z mojimi taboljšimi kolegi in sošolci. Zdaj, dosti krat se je zgodilo, da smo skadili kakšen zvitek, lahko imaš še zvočnik zraven, poslušaš muziko in... Ampak ne vem, mi tudi, ko smo v Ljubljani, gremo na Višto. Mi smo šli na grad.
1: Ampak ohranjate kulturo tudi v Ljubljani?
6: Ja, smo ohranjali predvsem prvem drugem letniku, ko smo bili še malo bolj divi in se nam je dalo bolj raziskovati to Ljubljano. Ampak še vedno mi je tle na obali dosti boljše.
1: Zakaj ne v lokal? Zakaj na Višto?
6: Ker nimaš denarja. Ko smo bili pač mlajši, ne, nismo jih smeli voziti in pit. In zdaj, da grem pa dati 3,5 € za Coca-Cola v lokal, ki lahko si kupim za 1,5 € liter in pol in pač še pijemo vsi, nima nekega smisla, ko si klinac. Ne. Veš, ta je na primer lokal, ki ni drag.
3: Tudi 24-letna Ana Vište obiskuje že zelo dolgo. Morda si je ravno zato nadela vzdevek doktorica Višt.
4: Ja, jaz sem začela tako, da imam ful rada zahode ali pa vzhode tudi, no. Jaz sem imela tudi vedno psa, pa živim na Markovcu, na hribu, tle imamo dosti vešt. Potem pa sem dobila Zipa, Zip je motor, 25-ka. In pol smo se začeli pač družiti z še drugimi, ki imajo Zipe. In smo šli še malo dlje, ne samo po Markovcu. Smo šli naprimer v Ankaran, pa v Marezige, pa v Strunjan. Najprej je bilo to še tako nedolžno, pol pa ne. Začneš kaditi travo, pa tako, pa družba tisto, pa družba ta. In smo se tako vsi povezali, tako da bi lahko rekla, da vište povezujejo.
3: Vsaka družba ima svojo višto in vsaka višta z novo generacijo dobi tudi novo ime.
4: Imam bratca, ki je star 19 in ko se z njim pogovarjam, mi smo imeli nek plac in se je klical Y. In on ima neko ime, kar neki mimo, ki ni logično, ker naše imena so bila logična, tam gre cesta tako na Y in zato smo dali ime Y. Tako da se vprašam, če generacije, ki so starejše od mene, imajo spet neka čisto druga imena.
3: Pa so starejše generacije sploh poznale kulturo druženja na vištah? Uroš pravi, da niti ne.
5: Vište so zelo, zelo postale popularne, ko smo mi mladi začeli dobivati motorje. Ne Tomose, bom rekel bolj skuterje. Prejšnje generacije, to i naši starši, niso hodili toliko na vište. Ni bilo neka stvar to. Odkar imamo mi skuterje, je pa ful postalo popularno.
3: Koliko pa sploh je vseh višt?
5: Sem že večkrat premišljal o temu in bom rekel, da nimam niti približnega odgovora. Ne vem, jaz sem mogoče bil na 50 vištah, ma niti tretjino višt nisem obiskal.
4: Uf, se mi zdi, da se jih ne da prešteti, ker višta je tudi, ko se voziš po cesti in ne. Tako da prešteti se jih po moje ne da, jih pa imamo ful.
6: Toliko, ko je hribo. Toliko je višt, jaz bi rekel, da na vsakem hribu je vsaj ena višta, je pa jih je vedno težje najti, ker je vedno bolj poraščeno in pač so visoka drevesa in pol ne vidiš tako, kot bi videl drugače.
3: Vište, ne glede na to, koliko jih je, nosijo veliko skrivnosti, prvih poljubov, cigaretnih ogorkov in nepozabnih dogodivščin. In ravno zato imajo posebno mesto v srcih mnogih, ki tja zahajajo.
4: Vište imajo same lepe zgodbe. Romantične so, pristne in tople in te pobožajo, te objamejo. Volimo vište.
3: Na vište smo vas popeljale Larisa Dugar, Jana Kaligarič in Vita Zadnik.
7: Radio Koper.
8: Primorski radio.

Ura je 11:19 minut na Radiu Koper. Vse več je tudi satelitov okrog našega planeta, ki ovirajo delo astronomov. Evropski južni observatorij je ugotovil, če se bodo uresničili vsi načrti in bo okoli Zemlje res krožilo več kot milijon satelitov, bodo posledice za astronomijo uničujoče. Zgornja meja, ki jo ne bo še prenese, je namreč okrog 100 tisoč satelitov, dan danes pa okoli Zemlje kroži dobrih 14 tisoč satelitov. A če seštejemo vse načrte enega izmed vesoljskih podjetij, pridemo do celega milijona satelitov. Evropski observatorij poudarja še eno izmed podjetij, ki kani izstreljevati velike satelite, pravzaprav ogledala, ki bodo ponoči osvetljevala površje Zemlje z odbijanjem sončeve svetlobe. En satelit naj bi osvetlil 5 km površja, no letos naj bi izstrelili prvega, do leta 2035 pa kar 50 tisoč. Astronomske opazovalnice se lahko spopadajo z manjšim številom satelitov in programsko odstranijo njihovo svetlobo iz posnetkov, pri čemer pa so posnetki nekoliko okrnjeni, če pa se število satelitov močno poveča in če mednje dodamo še ta ogledala, pa se celotno nebo dodatno osvetli zaradi sipanja svetlobe skozi ozračje in celotna dejavnost lahko gre po zlu. Tako da avtori te raziskave sedaj predlagajo, da človeštvo omeji skupno število satelitov na približno 100 tisoč. Toliko se pa kmalu o aktualnem dogajanju več izvemo tudi v naših poročilih.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Da bi v skladu z merili varno shranili obstoječe in tudi gradivo, ki naj bi ga sprejeli v prihodnjih 30 letih, bi Pokrajinski muzej Koper rabil približno 1300 kvadratnih metrov ustreznih depojskih površin, pojasnjuje direktor Marko Bonin. V nove depoje, ki bi si jih lahko delili še s kakšnim drugim javnim zavodom, denimo Primorskim muzejem, bi preselili tudi restauratorski delavnici. Ob nekdanjem jezuitskem kompleksu Stella Matutina v Gorici bodo uredili novo zunanje igrišče, na katerem bo mogoče poleg treningov in rekreativne vadbe prirejati tudi uradne tekme, turnirje in druge športne dogodke. Projekt je na zadnji seji soglasno podprl Goriški občinski svet. Zanj je glasovalo vseh 34 navzočih svetnikov, poroča Primorski dnevnik. Občinski svetniki so morali poseg odobriti, ker veljavni občinski prostorski načrt območje ob telovadnici opredeljuje kot površino namenjeno verskim, kulturnim, izobraževalnim in društvenim dejavnostim. Lastniki kampov na območju Severne Primorske so začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so v kampih v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Danes se začenja predvidoma 130 dni trajajoča zapora zaradi obnove Vipavske hitre ceste od priključka Vipava do razcepa Nanos, kjer se promet razcepi proti Ljubljani ali Kopru. Promet v tej smeri za vse skupine vozil poteka po usporedni državni cesti, razen za tovorni promet v tranzitu, ki bo že v Italiji preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Kot pojasnjuje Simon Premrl, nadzorni inženir projekta, bo v času popolne zapore na 12-kilometrskem odseku od Razdrtega do Vipave izvedena obnova celotnega vozišča.
2: Vključno z 8 viadukti in 4 pokritimi okopi in predori. Na 5 viaduktih se bo tudi menjala hidroizolacija. Zdaj, obseg del je kar velik, ne? Vsaka določena faza pač zahteva določen čas. Zato dejansko imamo potem tisti rok 16.11., v katerem pričakujemo, da bomo dela do takrat zaključili.
1: Promet v obratni smeri, torej proti Novi Gorici, je po hitri cesti H4 med razcepom Nanos in priključkom Vipava voden po enem voznem pasu. Dovoljen je za vse skupine vozil. Prehitevalni pas pa je namenjen samo za interventna vozila. V finalu 54. festivala narodno-zabavne glasbe, ki minuli konec tedna poteka v Števerjanu, je nastopilo 8 ansamblov. Prvo nagrado festivala v vrednosti je prejel ansambel Obisk, ki je prejel tudi nagrado za debitanta festivala. Nagradili so tudi najboljšo melodijo in besedilo ter podelili nagrado občinstva. Vreme napoveduje meteorolog Brane Gregorčič.
3: Pred nami so sončni in tudi razmeroma vroči dnevi, ne sicer pretirano vroči, okoli 30 stopinj bo v dneh, ki so pred nami, bo pa kar ves teden sončen, šele potem proti koncu tedna, morda bolj v soboto, se bo spet nekoliko povečala možnost za kakšno nevihto.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Bregin 23, Idrija 24, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 25, ter Izola in Bilje 27 stopinj. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Brdom in Kozarjami v smeri proti Primorski. Na Primorski avtocesti pa so zastoji med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pogled na uro kaže 11:34.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto. 949 evrov.

11 in 41 minut na Radio Koper. Kmalu podelimo dve vstopnici za komedijo Vse se je dalo, ki bo na ogled v okviru 33. Primorskega poletnega festivala. Bodite z nami.

0: Radio Koper nagrajuje.
1: Primorski poletni festival bo jutri na oder Auditorija Portorož pripeljal predstavo Vse se je dalo. Komedija SNG Nova Gorica je na dnevih komedije v Celju prejela 4 nagrade, med drugim za najboljšo predstavo po izboru žirije in občinstva. Režiserka Tereza Gregorič je v eni od naših oddaj po ure kulture razkrila, da je predstava naslov dobila po življenjski filozofiji njenega nonota Nikota.
2: Pravzaprav Vse se je dalo je zgodba o iznajdljivosti, ne? Kako so se ljudje v času, ko se nič ni dalo, kako se je vse dalo. Ne? In danes v času, ko se vse da, se nič ne da.
1: Ustvarjalci so zbrali več kot 70 pričevanj, iz katerih je nastajal mozaik primorske kulturne dediščine in spomina malih ljudi, ki jih uradna zgodovina pogosto prezre.
2: Mene so že v teh prvih samo pripovedovalnih komedijah, ki smo imeli, ko smo samo podajali te zgodbe, neverjetno presenetil odziv publike, ker so bili čist navdušeni in padli noter in nosijo te zgodbe resnične, res pač nek neverjetno energijo. No?
1: Želite biti navdušeni tudi vi? Primorski poletni festival podeljuje sedaj 2 vstopnici za jutrišnjo predstavo. Pokličite, povejte, kako vi razumete rek Vse se je dalo in jutri se boste lahko primorskim zgodbam nasmejali tudi vi. 668-552-0 je naša telefonska številka, torej 668-552-0. Čakata vas 2 vstopnici za jutrišnjo predstavo komedije SNG Nova Gorica Vse se je dalo, ki bo na sporedu v Portoroškem auditoriju točno ob 21. Torej 668-552-0, pričakujemo prvi klic, torej kako vi razumete tudi rek Vse se je dalo. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Miran, pri telefonu iz Kopra.
1: Miran, lep pozdrav, torej kako vi razumete to, da se je vse dalo nekoč, ne?
3: To razumem tako, kot je, ne? Torej, da je bilo vse mogoče.
1: Danes pa je drugače.
3: Danes pa ne rata, tako je.
1: Tako, torej, Miran, ne, ste dobili 2 vstopnici za ogled te komedije. Imate radi sicer komedije?
3: Ja, raje kot drame.
1: Raje se nasmejemo, ne sploh tudi v teh časih, kljubujemo tudi smehom, marsikatero oviro lahko. Torej, hvala Miran, ostanite še z nami za nekaj trenutkov, da vzamemo podatke. Če se spomnite, nam tudi zapišete, kako ste se imeli potem jutri na tej predstavi. Velja?
3: Dogovorjeno.
1: Dogovorjeno, lepo zdrav in lep dan še naprej. Vas pa vabimo na ogled torej komedije Vse se je dalo, kot rečeno bo jutri v Portoroškem auditoriju na sporedu ob 21. v okviru 33. Primorskega poletnega festivala.

0: Še dobrih 5 minut do 12. Nogometni svet se ostro odziva nad telefonskim klicem Trumpa in Infantina ter rdečim kartonom. To sta načela. Primož Čepar se mi je že pridružil v studiju, tudi z Istokom že v jutranjem programu. Pozdravljen.
1: Ja, pozdravljena, Tjaša. Ja, res je, zdaj vse se vrti okrog nogometa, pa bom tudi sam začel pregled tega, kar bomo objavili v opoldnevniku z nogometom. Torej, kot rečeno, ta polemika je in prav danes oziroma po noči, bolje rečeno po našem času, bodo spet na delu tudi nogometaši iz Združenih držav Amerike, ki jim gre zelo dobro, pomirili pa se bodo z Belgijci in kot rečeno bo igral tudi Balogan, ki je sicer dobil rdeči karton proti Bosni in Hercegovini, vendar le pogojno, kot so zdaj na novo raztolmačili pravila. No, 21. po našem času pa zelo zanimiv evropski dvoboj sosed, Portugalci se bodo pomerili Španci. No, podnevnik bomo začeli s tem, da mora naša država do konca leta porabiti vsaj še 350 milijonov evropskih kohezijskih sredstev, no za nekatera sredstva se rok za koriščenje že izteka, opozarja resorna ministrica. Da je v pripravi regionalni prostorski plan obalno-kraške regije, bomo tudi poročali, k sodelovanju pa je seveda vabljena tudi javnost. Smo v stanju požarne ogroženosti na Krasu in tudi pri nedavnem požaru, o katerem smo poročali, se je zelo izkazala polno operativna enota za gašenje iz zraka. Seveda bomo pogledali še nekatere mednarodne teme ter tudi notranje politične.
0: Primož, hvala. Seveda vse podrobnosti sledijo ob 12.30.

Poletje je čas festivalov in zdaj na Tržaško, kajti v Števerjanu je bilo pestro, tako konec tedna potekal je namreč finale 54. Festivala narodno-zabavne glasbe. Prvo nagrado festivala je prejel ansambel Obisk, ki je prejel tudi nagrado za debitanta festivala. Festivala tako narodno-zabavne glasbe Števerjan nadaljuje že dolgo tradicijo, prvič so ga namreč organizirali leta 1971.

0: Tiš v temi.
1: Zagotovo ne bo hladno ob teh temperaturah, pa tudi ob objemih, o katerih je prepeval Gašper na Radiu Koper. Poljub ob objemu, tudi poljub, ki je čudovit trik, ki ga je narava zasnovala tako, da ustavi govorjenje, ko besede postanejo odveč. Tako je dejala igralka Ingrid Bergman, no danes je svetovni dan poljubov. V kratkem opoldnevnik, nato pa bo z vami Nataša Benčič. Lep dan in seveda želimo tudi lep začetek novega tedna.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Primorski poletni festival napoveduje žlahtno komedijo Vse se je dalo, ki jo bo ansambel SNG Nova Gorica uprizoril jutri ob 21. v auditoriju Portorož. Predstava, nabita s humorjem, pripoveduje zgodbe z naše zahodne meje. Prodaja vstopnic, Entrio in Auditori Portorož.

Radio Koper.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevni.
1: Dobar dan. Slovenija mora do konca leta porabiti vsaj še 350 milijonov evropskih kohezijskih sredstev. Za del teh se rok za koriščenje izteka, opozarja ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs.
2: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani.
1: Več takoj po drugih poudarkih opoldnevnika.
3: V pripravi je regionalni prostorski plan obalno-kraške regije, k sodelovanju je vabljena tudi javnost. Tudi pri nedavnem požaru na Krasu se je izkazala polno operativna enota za gašenje iz zraka. Slovenski košarkarji gostijo Švedsko, na nogometnem mundialu bosta tekmi osmine finala. Danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Slovenija mora do konca leta torej porabiti vsaj še 350 milijonov evropskih kohezijskih sredstev, ocenjuje na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so na nedavnem sestanku pozvali tudi občine. Govorili so tudi o skrajševanju postopkov za izdajanje soglasij. Predvsem v luči priprav na novi večletni proračun Evropske unije pa so se mestne občine zavzele za nov razpis za državno podporo njihovemu predstavništvu v Bruslju. Erika Štular.
4: Iz Evropske unije Slovenija letos pričakuje 1,4 milijarde evrov, doslej se je v proračun nateklo okoli 530 milijonov. Za del kohezijskih sredstev se rok izteka, opozarja ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs.
2: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani, se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
4: Vsa druga ministrstva so pozvali k ukrepanju.
2: Da pogledajo, če so kje rezerve, če se da katere projekte zamenjati z drugimi ali pa povečati del upravičenih stroškov.
4: O tem so razpravljali tudi z občinskimi združenji. Občine se zauzemajo za nadaljnje skrajševanje postopkov za izdajanje soglasij, a na kratek rok veliki premiki niso možni, ocenjuje predsednik združenja občin Robert Smrdel.
5: Verjetno bo potrebno tam, kjer so stvari toliko daleč, da lahko pride do neka realizacije, mogoče s kakšnimi avansi tudi kaj reševati.
4: V nadaljevanju vidi rešitev v spremembi operativnega programa in prenosu sredstev na področja, kjer je projektov v občinah veliko.
5: Recimo področje civilne zaščite je eno tako, kjer jaz mislim, da nema dobenega pomisleka in že zdaj nam ni jasno, zakaj ni bilo to vključeno, predvsem noter zaradi recimo podnebnih sprememb. Non stop imamo v akciji naše gasilce.
4: Združenje mestnih občin je iz mehanizma za urbani razvoj CTN upravičencem razdelilo že 85% sredstev, predsednik Samo Turel pa se zauzema za nov razpis za podporo predstavništvu v Bruslju z manj strogimi pogoji. Želi, da bi sodelovala tudi druga združenja in gospodarstvo.
6: Bomo imeli možnost prej izvedeti, kar je ključno tudi sodelovati pri pripravi razpisov in evropske zakonodaje. Predvsem pa lažje poiskati partnerje za prijavo projektov tistih, ki so neposredno financirani strani Evropske komisije.
4: Teh bo namreč v prihodnje vedno več.
1: Nadaljujemo z vojno v Ukrajini.
3: Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko sta bila Kijev in okoliška regija ponoči tarča novih obsežnih ruskih napadov. Zagotovila je, da bodo o tem razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki se začne jutri. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, za liter dizla z 1,640 pa za 3 centa in pol. Liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Hrvaške oblasti so proti slovenskemu državljanu podale kazensko ovadbo zaradi suma tihotapljenja migrantov. Hrvaški policisti so 38-letnika ustavili na območju Buzeta. V njegovem avtomobilu so odkrili tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo.
1: Primorskim temam. V pripravi je regionalni prostorski plan obalno-kraške regije, prvi strateški prostorski dokument na ravni regije. Postopek je v fazi javnega posvetovanja, ki omogoča zainteresiranim, da na delovni osnutek omenjenega dokumenta podaje svoje pripombe in predloge. Gradivo je dostopno v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani regionalnega razvojnega centra Koper, ki vodi pripravo. Več Jasna Preskar.
7: Regionalni prostorski plan bo določil usmeritve za prostorski razvoj regije s poudarkom na razvoju poselitve, gospodarske javne infrastrukture in na urejanju krajine. Opredelil bo tudi prostorske ureditve lokalnega pomena, ki presegajo območje posamezne občine, ter uskladil razvojne potrebe in interese občin na ravni celotne regije, pojasnjuje Mojca Fabro iz Regijskega razvojnega centra Koper, ki vodi pripravo dokumenta.
8: Govorimo o tem, torej kako želimo razvijati prostor v prihodnjih letih, 20-30 letih, torej kje bodo območje za poselitev, gospodarstvo, kako s prometno infrastrukturo, kje zelene površine, kako bomo varovali naravo in tudi krajinske vrednote.
7: Predstavniki občin in regije so se z glavnimi sestavinami plana v okviru javnega posvetovanja, ki bo trajalo do konca tega meseca, seznanili na srečanju v Divači. Govorili so na primer o nivojih naselji, gospodarskih in poslovnih conah, prednostnih območjih za razvoj kmetijstva in potencialnih območjih za namakanje, prometni infrastrukturi, ki jo je ponekod treba še dograditi, pomorskem prometu in javnem morskem potniškem prometu. V občini Izola izpostavljajo potrebo po nadaljevanju usklajevanja glede dveh rešitev, izpostavlja Barbara Klinkon-Škrbina.
9: To sta umeščanje elektrarn na obnovljive vire energije v prostor obalno-kraške regije in vloga obrambe države v mestnem jedru občine Izola.
7: K sodelovanju je vabljena tudi širša javnost, najprej v okviru javnega posvetovanja, pozneje pa tudi javne razprave, ki bo predvidoma konec leta.
3: Tudi pri gašenju požara v Brestovici pri Komnu konec tedna se je pokazala učinkovitost enote gašenja iz zraka. Letala so proti Krasu poletela iz baze, ki je na brniškem letališču, vodo pa so zajemala v Tržaškem zalivu. Tjaša Škamprle je preverila, ali je ekipa enote popolnjena.
10: Pred 4 leti je po obsežnem požaru na Krasu naša država sprožila nakup letal za gašenje iz zraka. Danes jih ima 4 in ekipa je zdaj popolna, pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
11: Sedaj imamo 8 pilotov na upravi zaščito in reševanje v obliki, da lahko ali samostojno izvajajo lete, ali samostojno izvajajo gašenje, to so še vedno 3, ostali so v postopku flolanja. In upamo, da jih bomo do konca letošnjega leta oziroma v začetku naslednjega leta, ker gre za relativno zahtevno šolanje z velikom številom ur, tudi usposobili za samostojno delovanje.
10: Še vedno pa pomagajo tudi tuji piloti. Ključna je podpora ekipe STAL in sodelovanje z gasilci.
11: In tukaj pa ključno res odlično sodelovanje s slovenskimi prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. Tako v izobraževanju in tudi pri tej intervenciji se je pokazalo, da od prve do zadnje minute je res podpora enega drugemu maksimalna pri varnosti.
10: Leta.

0: Z gorivom oskrbujejo tudi na divaškem, sečoveljskem ali bovškem letališču.
1: V osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu boste zvečer in ponoči dve tekmi. Ob 21. bo v Dallasu srečanje Španija-Portugalska, ob 2. ponoči pa bo v Seattlu tekma Združene države Amerike – Belgija. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Tadej Pogačar je z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje kolesarske dirke po Franciji. Ta je zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je sporočilo vodstvo tekmovanja.
2: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jaka Žagar, brala Loredana Vergan. Popoldne bo delno jasno, spremenljiva oblačnost, jo lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen. Vlaga je 46-odstotna, nebo pretežno jasno, piha zahodnik 2 metra na sekundo, morje je mirno, temperatura morja pa 26,6 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 25, Ljubljana 27, Koper 28 in Nova Gorica 29 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi ovire na cesti oviran promet na izvozu Senožeče v smeri proti Kopru, zastoji so Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru. Ura je 12:42.
3: Radio Koper. Primorski radio.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Dobar dan, voščim, dragi naši. Ura je točno 13 in začenja se popoldan na Radiu Koper. Vroč 6. julija, ja, še kar vroče je. Za začetek naslednjih ur se spominjamo Edvarda Rusjana, prvega slovenskega letalca, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1886 v Trstu. In prvič je poletel na področju Malih Rojc v okolici Gorice 25. novembra leta 1909 z dvokrilnim letalcem lastne konstrukcije EDA 1. Zgradil ga je skupaj z bratom Josipom Pepijem na Vipavskem. Skupaj sta z bratom tudi sicer izdelala več motornih vozil. Že kot otrok pa je Edvard v očetovi delavnici iz bambusovih palic in lepenke zgradil svoje prvo letalo in ga hudomušno krstil za Trapola Descartesa, papirnato vragolijo. Življenje teh dveh bratov je bilo zanimivo, ustvarjalno, a tudi nevarno. In 9. januarja leta 1911 je Edvard kljub vetrovnemu vremenu poletel. Ni poslušal vremenske napovedi, močan sonek vetra je letalu zlomil krilo, krilo je padlo v Savo, letalo pa je z Rusjanom strmoglavilo ob vznožje Kalemegdana poleg tirov železniške proge. Močno je bil poškodovan, umrl je med prevozom v bolnišnico in pokopali so ga v Beogradu, tam, kjer je tudi umrl. Zgodba za začetek popoldneva je pravzaprav žalostna, a je poučna. Trmasto ustrajati ni zmeraj dobro. Še posebej ne, če je vremenska napoved slaba in nameravamo leteti.

Ja, tako smo z Domenikom Modonjom poleteli v nebo in ta popoldan pa bo v ekipo povezal vse, ki smo tu. Za mešalno mizo skrbi za dober ton tehnik Bojan Hlastec. Primož Čepar še vedno pripravlja sveže novice, prebira jih Loredana Vergan. Do 15.30 pa nas bo z glasbo razvajal Goran Gregorič. In do takrat bom tukaj ob mikrofonu z vami tudi Nataša Benčič. Po dogodkih in odmevih pa se bo popoldan nadaljeval v družbi Mojce Klarič. Seveda, hvala, če ste tu. Mi smo Radio Koper.

Naš popoldan se je seveda že začel. Sveže novice vam ponudimo še ob 14.30 in potem so ob 15.30 tu dogodki in odmevi iz ljubljanskega studia. Ob 13.30 je v ponedeljkih čas za morje in mi in Tjaša Lotrič je tokrat preverila varnost na morju. Kaj vse moramo preveriti pred izplutjem, katere so najpogostejše kršitve in še marsikaj drugega. Njen sogovornik je Aleš Rotar, pristaniški kapitan uprave za pomorstvo. Okrog 14. bomo slišali, kaj sta povedala Mef in Marina, zmagovalca 45. Melodij morja in sonca. Skladbo Drugačna je le noč, ampak takoj potem, ko sta stopila iz odra. Pa še kaj o MMS-u povemo. Kasneje v popoldnevu predstavimo novo sezono gledališča Verdi v Trstu, spustimo v eter oddajo Primorski kraj in ljudje, zvečer gremo plesat s Miljo Baranja in njenimi gosti, a od 15.30 dalje bo z vami Mojca Klarič in več vam seveda pove, kar ona sama. Zaenkrat le hvala, če ste z nami na frekvencah Radia Koper.

13 in skoraj 20 minut je ura, verjetno vam je vroče, ne vem, na kakšno temperaturo si nastavite svoje klime v avtomobilih in doma, vsekakor ne preveč mrazne. Ne sme biti prevelike razlike med zunanjo in notranjo temperaturo, ampak Španci so ugotovili nekaj drugega in med vročinskimi valovi ne prižigajo klime, vsak dan naredijo take čisto, recimo jim, analogne stvari. Medtem, ko se ljudje med vročinskimi valovi zatekamo k klimatskim napravam, oni ohranjajo preprosto metodo, ki ne porabi niti kilovatne ure elektrike. Poleti se v Španiji temperature gibljejo tam nekje med 28 in 35 stopinj Celzija, v osrednjem in južnem delu države pa pogosto presežejo tudi 45 stopinj Celzija, si predstavljate. Kljub temu ima po podatkih španskega nepremičninskega portala Idealista klimatsko napravo le 41% španskih gospodinjstev. Zato se mnogi še vedno zanašajo na res preverjene tradicionalne načine hlajenja doma. In najbolj razširjena tehnika se imenuje metoda popolne zatemnitve. Njeno načelo je preprosto. Hišo ali stanovanje je treba zapreti še preden sonce začne močno segrevati prostore. Zato zgodaj zjutraj, običajno nekje med 8 in 11 uro oziroma takoj po vstajanju, spusti zunanje rolete, zaprejo polkne, zagrnejo zavese in zaprejo okna. Okna ponovno potem odprejo šele zvečer, ko se zunaj že ohladi. Ker imajo številne španske hiše zunanja polkna, ki skoraj da popolnoma preprečijo vdor sončne svetlobe, je učinek seveda še bolj izrazit. Ampak podoben rezultat lahko tudi mi dosežemo z zatemnitvenimi zavesami, spuščenimi roletami. Strokovnjaki priporočajo tudi, da ostanejo rolete in zavese zaprte ves čas najhujše vročine, prostore pa prezračimo po noči in zgodaj zjutraj. In še en preprost trik je, poleg metode popolne zatemnitve, mnogi Španci uporabljajo tudi star preizkušen trik. Pred odprto okno, in moram priznati, da sem to brala prvič, obesijo mokro rjuho ali brisačo. Izklapevanje vode tako lahko nekoliko ohladi zrak, ki vstopa v prostor in ustvari prijetnejši občutek svežine. Mislim si, da je tisto mokro brisačo ali rjuho treba večkrat zmočiti. Čeprav ta metoda seveda ne more nadomestiti klimatske naprave med najhujšimi vročinskimi valovi, pa lahko skupaj z zgodnjim jutranjim prezračevanjem in zatemnitvijo prostorov občutno zmanjša segrevanje doma, pa tudi elektrike ne porabimo. Vsak nasvet je pravzaprav v teh vročih dneh dobrodošel.

0: Zdaj točno ob 13.30 morje in mi. Ko se odpravljamo na plovbo, je seveda na prvem mestu varnost. Razmere se na morju lahko kaj hitro spremenijo, zato je pred izplutjem potrebno preveriti vremensko napoved. Med najbolj pogostimi kršitvami pri nas na upravi za pomorstvo beležijo glisiranje priblizu obale in sidranje na zavarovanih območjih, kjer je to seveda prepovedano. O varnosti na morju smo se pogovarjali s pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem. Oddajo Morje in mi je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Pri nas je registrirano približno 15.000 čolnov. Seveda ta podatek oziroma ta številka se nekako v poletnem času dnevno spreminja. V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče, tako da ja, imamo vedno več morjeplovcev na Slovenskem morju.
1: Tako pristaniški kapitan Aleš Rotar z uprave za pomorstvo, kjer bodo tudi v letošnjih poletnih mesecih izvajali nadzor nad varnostjo plovbe in pomorskim prometom. Katere pa so najbolj pogoste kršitve, ki jih opažajo?
2: Morda največkrat glisiranje preblizu obale. V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda tudi nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano. Največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000. V manjšem delu pa tisto sidranje znotraj območij, kjer so predvideni samo za plavalce.
3: Sicer ste veliko naredili na ozaveščanju, preventivi, tudi prav glede sidranja na teh zavarovanih območjih opažate, kakšno izboljšanje?
2: Ja, pravzaprav veliko izboljšanje. Če je bilo prej normalno, da si sidrali na teh najbolj znanih območjih 10-20 metrov od obale, danes velika večina morjeplovcev spoštuje to oddaljenost od obale, sidrajo se za rumenimi plovki, ki jih tako tudi označujemo te plavalne vode in jih postavlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Tako da ljudje so potem to sprejeli kot dobronamerno in se tako tudi obnašajo.
1: Velja spomniti seveda, koliko metrov od obale se lahko delijo kopalci, pa tudi kaj velja za plovila v tem primeru.
2: Sami plavalci ograjenega kopališča ne smejo zapuščati. Vkolikor se pa kopamo na naravnih plažah, pa pozivamo plavalce, da ne smejo več kot 150 metrov od obale plavati. Še boljše je, da plavajo predvsem vzdolž obale. Za vse tiste, ki pa se z čolni približujejo takšnim območjem, je treba še vedno ograjenim kopališčem, se morajo vsi najmanj 50 metrov na razdalji izogibati. Sama plovba ob obali 200 metrov in pa glisiranje najbližje obali 250 metrov. Na ta način lahko zagotovimo, da so plavalci v vsakem primeru varni.
1: Če pogledamo morda še vodne skuterje, kakšno pravilo zanje velja?
2: Za vodne skuterje velja tako kot za vse čolne, najmanj 200 metrov, če plujejo, oziroma 250 metrov glisiranje do 2 km na odprto morje, seveda samo v dnevnem delu dneva, se pravi svetlem dnevu, po noči je uporaba vodnih skuterjev prepovedana, ker nimajo luči. Seveda pa je treba tukaj predvsem apeliramo na te uporabnike vodnih skuterjev, da predvsem pri približevanju k obali zmanjšajo hitrost, ker plavalci enostavno ne vejo, ali so jih videli ali ne, so pa predvsej hitri.
1: Poročali smo tudi o nekaterih primerih, ko so morski tokovi odnašali plavalce ali deskarje na odprto morje.
2: Na področju, kjer se kopamo, je dobro poznati saj malo tisto okolje, v katerem gremo v vodo. Da vemo približno, če je tam kakšen tok ali ne. Predvsem, sicer je to težko, sploh če gremo v področje, kjer ne poznamo takšnih kopalnih vod, pa še vedno, treba je tudi vedno spremljati samo vremensko napoved, da nas ne bi presenetilo. povrhu vsega v teh vročih dnevih treba zadostna količina same tekočine, da nas ne bi slučajno presenetila dehidriranost in pa seveda, tako kot sem že povedal, boljše plavati ob obali, vzdolž obale, kot pa na odprto morje.
3: Tudi vreme se lahko hitro spremeni?
2: Ja, največkrat se rešuje prav v času, kadar pride do takšnih vremenskih neprilik oziroma do nekih močnejših neviht. Ljudje malo precenijo sami sebe, svoje sposobnosti, svoje znanje, prepozno odidejo z kopanja v matično pristanišče in dostikrat potem nažalost ostanejo na sredi morja in je čoven premajhen, znanja je premalo in potem se sprožijo klici na pomoč. Seveda, zato imamo naše dežurne ekipe, priskočimo na pomoč in odidemo tudi v najslabšem vremenu na morje reševati tako morjeplovce kot deskarje, suparje in ostale.
1: Na Hrvaškem je nedavno odmevala hujša pomorska nesreča trčenja katamarana in jadrnice. Slovensko morje, kot pravi pristaniški kapitan Aleš Rotar, ostaja med varnejšimi.
2: Naši kolegi na Hrvaškem, kapitanija na Hrvaškem ogromno dela, veliko več je morja, veliko več je otokov, veliko več je turističnega vpliva na samo pomorsko okolje, tako da seveda nesreče se dogajajo. Na srečo pa varnost v slovenskem morju je izredno dobra, seveda nesreča nikoli ne počiva, ampak z ozaveščanjem v zadnjih letih, ki smo ga imeli in ga še vedno imamo preko medijev, preko delavnic in podobno, ocenjujem, da so ljudje način življenja z morjem na morju vzeli za svojega in se tudi kar pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja, tašna, da mora reči, večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čovna pri vračanju v Italijo spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo in seveda se ga je rešilo z vode. Čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem pa že kar veliko, veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč s smrtnim izidom.
3: Kaj svetujete tistim, ki se odpravljajo na morje, morda tistim, ki grejo tudi na svojo prvo plovbo?
2: Tisti predvsem, ki grejo na prvo plovbo, obvezno vedno preveriti, kakšno bo vreme na morju. Ali lahko pričakujemo kakšne nevihte, približno se zavedati, kje je tista najbližja pot nazaj, ki jo lahko izkoristimo, v kolikor pride do neviht. Seveda, oprema je obvezna, tukaj ni popuščanja, opremo imajo morjeplovci predvsem zato, da sami sebi pomagajo, ne zato, da mi pregledujemo to. Pregledujemo seveda, ampak bistvo je, da si lahko pomagaš s to opremo in da jo znaš predvsem uporabljati pravilno. Seveda, brez goriva na morje ni dobro oditi, ker potem nastopimo tukaj mi in pa kolegi z pomorske policije pri reševanju in pri vlekah, pravzaprav pri nepotrebnih vlekah in pri nepotrebnem reševanju. In pa seveda praksa na morju, da ne koristimo čovna samo 5 dni v letu, ko smo na dopustu, ampak probamo to večkrat, ker vaja dela mojstra, tako da potem tašen morjeplovec rata tudi izkušen z urami, ki jih preživi na morju. Izvajamo redne patrulje na morju, predvsem petek, sobota, nedelja smo res redno in stalno prisotni preko celega dneva, prav tako med tednom z čovni z dneva, prav tako med tednom z čovni z gumenjaki in pa z ost-

0: bila, da se pozanimajo, ali je prišlo do kakšne spremembe, predvsem to. Glede okoljevarstva samega morja, pa moram priznati, da se je že prijelo to že kar nekaj časa, tako podobno kot v gorah. Izredno, izredno redko vidimo odmetavanje smeti preko krova. Pravzaprav drugi morjeplovci to tudi potem takoj obsodijo in se v bistvu ni več tega, da bi kdo kar generalno metal stvari, ni več pranja toliko v morju, umazanje posode in ostalih stvari.
1: Da bo morje tudi to poletje varno za vse, torej strpno in odgovorno drug do drugega.
2: Morje in mi.

0: Prej sem vam nanizala nekaj nasvetov, kako se Španci zaščitijo pred najhujšo vročino in ne prižgejo klime, ampak že zjutraj zatemnijo stanovanje, zračijo pa seveda po noči in zvečer, ko je zunaj že malo manj hudo. Lahko pa naredimo nekaj drugega, ne? Zapremo stanovanje, se usedemo v avto in gremo na kampiranje. Čeprav tudi na področju kampiranja ni vse zlato, kar se sveti zlato. Zlasti na Hrvaškem so se avtokampi in vse, kar je povezano s kampiranjem, zelo, zelo močno podražili. Ampak dobra novica je pa vseeno to, da za prijetno kampiranje ne potrebujemo veliko opreme. Že nekaj skrbno izbranih pripomočkov lahko poskrbi, da bo bivanje v šotoru, avtodomu ali prikolici bolj udobno. Osnovni kosi, kot so stoli, miza, prostor za spanje, so seveda samoumevni, logični. Veliko ljudi pa se pred odhodom na kampiranje oziroma na tako obliko potovanja vpraša, kaj še vzeti s seboj, da bo bivanje v naravi resnično udobno. In poglejmo, kateri so ti pripomočki, ki jih marsikdo odkrije šele po prvih kampiranjih, potem pa si brez njih počitnic skoraj da ne more več predstavljati. To so krožniki za kampiranje, porcelan se verjetno ne bi obnesel niti v kamperju, niti ne v šotoru. Potem so nujni trpežni kozarci, tisti, ki so že navajeni kampirati, verjetno uporabljajo kar takšne iz trde plastike. Potem podloga za tla, ki poskrbi za več udobja. Veliko ljudi kampira sicer brez nje, ampak prav to pogosto naredi največjo razliko pri udobju. Gremo v šotor, prihod v šotor je potem bolj čist, prav tako avtodom in prikolica. Ta podlaga tudi daje en tak občutek domačnosti, ustvarja en prijeten predprostor in poleg tega poskrbi za to, da je naš kotiček za kampiranje videti bolj urejen in prijeten. Na četrto mesto so napisali ambientalno razsvetljavo za prijetne večere, to je sicer zelo romantično, lahko pa je tudi res prijetno in vzbuja občutek pravih počitnic, je pa to seveda odločitev, ki jo boste sprejeli sami, verjamem pa, da ne boste pozabili na zložljiv voziček za kampiranje. Na prvi pogled se mogoče zdi, da ga na kampiranju ne potrebujete, ampak pravijo tisti, ki so na tem področju že maratonci, da ko ga enkrat preizkusite, postane kaj hitro nepogrešljiv kos obvezne opreme za kampiranje. In še posebej ga cenijo družine z majhnimi otroki, saj v ta voziček lahko enostavno zložijo brisače, prigrizke, igrače, vse, kar je potrebno za dan na plaži, na plaži. Odlično se pa seveda takšen voziček obnese tudi v kampu, ko je treba peš do pomivalnice odpeljati posodo ali do parcele pripeljati težjo opremo. In slednjič, seveda, ležalnik za popoln odklop. Vzame lahko nekaj več prostora, recimo, ne tako malo kot tista blazina, ki jo napihnemo, tako da se mogoče ne zdi najbolj praktična izbira, ampak če imate recimo v avtodomu, pri kolici ali avtomobilu dovolj prostora, pa je to eden tistih kosov opreme, ki res poskrbi za pravo počitniško razvajanje. Kampiranje seveda ni tekmovanje v tem, kdo bo s seboj prinesel največ opreme, pa tudi ne najlepše, prav nasprotno. Lepo je in prav, da imate s seboj tiste pripomočke, ki vam vsak dan olajšajo, ki omogočijo, da uživate sproščeno v naravi, da res zaužijete svoj dopust. In včasih ravno najmanjši dodatki poskrbijo za največje udobje in naredijo počitnice v kampu, če se boste seveda odločili zanje, še boljše. In le katera druga pesem kot ta bi nas lahko bolje popeljala na kampiranje.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladost.

0: Melodije morja in sonca so v soboto doživele svojo 45. jubilejno edicijo in spet napolnile portoroški auditorij do zadnjega kotička. Pred začetkom televizijskega in radijskega prenosa je občinstvo v dvorani, tako kot animator, nagovoril voditelj Listo Gustinčič in nam podal nujne osnovne informacije o tem, kdaj je treba ploskati, kako se glasuje in podobnem. Preveril pa je tudi, odkot vse so prišli ljudje, ki so tako močno napolnili letni amfiteater. Od vse povsod, iz prav vseh delov Slovenije. In seveda smo bili ob tem preverjanju naših geografskih porekel najbolj glasni Primorci, ampak tako pač je. Ta festival, če tudi je deležen tako pohval kot kritik, je naš in vzeli smo ga za svojega. To je dogodek, na katerega se odpraviš, ker želiš tam biti. Ne bom rekla, da si za tak dogodek kupimo novo oblačilo, a na spletnih forumih in družabnih omrežjih bi rekla, da kar upravičeno berem veliko o tem, da bi občinstvo lahko prišlo na dogodek bolj urejeno, ne kar v japonkah in kratkih hlačah, kot da gredo na plažo. Kajti za spoštovanje gre vedno znova in to je pomembno. Kajti 45 let tradicije kljub vsemu ni mačji kašelj. Je praznik med ljudi, ki so tudi letos prinesli 14 novih v naša ušesa in se ene bolj, druge manj morda vtisnile v naš spomin. To je vse seveda odvisno od okusa, ampak samo Mef in Marina Martenston sta zapela zmagovalno pesem, Mefovo pesem, Drugačna je le noč, in tako sta povedala, takoj potem, ko sta stopila z odra. Prisluhnimo še enkrat trenutku razglasitve ter prvemu komentarju obeh zmagovalcev, mikrofon naše Mateje Grebenjak.
1: Mislim, da je vse jasno. Prvo mesto.
2: Mef in Marina Martenston, Drugačna je le noč. Abbiamo il vincitore.
3: Zmaga 45. melodija Morja in sonca, Mef, Marina, kako?
4: Le, Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro morbral.
5: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem se zelo, zelo hvaležna.
3: Dajte mi povedati, kaj vam pomeni ta zmaga?
4: Meni pomeni to, da bom lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
5: Ja, to smo rekli. Če bomo zmagali, gremo zdaj album. Da on bo napisal komado in bom jaz naredila. Ja.
0: In bo napisal. Marina ga bo morala vsake toliko pocukati za rokav Mefa, da bo napisal, ampak očitno so njuni dueti res paša za naša ušesa, dobro denejo našemu srcu, tudi če se spomnite njune skladbe Pod domov, ki sicer ni bila festivalska, pogosto jo zavrtimo, je nam kar dobro dene in tudi ta nam bo in verjetno se spodobi, da jo še enkrat slišimo, kaj pravite.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Ona je le noč.
1: Pa smo jo slišali, to pesem, ki jo bomo seveda zdaj zelo pogosto slišali tudi v našem metru, že ob 15. ponovno, ko zavrtimo tisto našo izbrano pesem tedna, ampak tako se spodobi. In preden sta zmagovalno pesem, ki je nekakšen pogovor med izkušnjo in mladostjo oziroma človekoma, ki se skoraj predobro poznata, ponovno zapela, se je MF lepo zahvalil na odru tudi drugim nastopajočim. Želiva si, da bi zmagali, je dejal avtor, ki je s svojimi besedili na tem festivalu v preteklosti zmagal že 7-krat, zapel pa je prvič in morda bi mu bili lahko dali celo nagrado za debitanta. Ampak na odru se je MF edini zahvalil tudi ekipi Auditorija, RTV-ja in vseh, ki so nekaj dni postavljali na noge naš edini festival zabavne glasbe. MF, hvala, na zakulisje redno vsi pozabljajo, žal tudi voditelji. Ampak na melodijah Morja in sonca je bilo podeljeno kar nekaj nagrad. Sploh prvič so podelili nagrado Bertija Rodoška, imenovano po očetu tega festivala. Bila je podeljena Leanu Kozlerju Luigiju. MF si je poleg že omenjene velike nagrade MMS-a pridružil tudi eno izmed posebnih nagrad. Prejel je namreč tudi nagrado MMS Autor, ki jo prejme povabljeni, večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala. Nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega glasbenika je pripadla glasbeni skupini Runner, ki je domov odnesla tudi nagrado za glasbeno bodočnost in to nagrado v imenu RTV Slovenija prispeva prav naš regionalni RTV center Koper Capodistria, kajti nagrajenec bo prejel oziroma je že prejel pri nas tudi koncertni nastop na Radiu Koper. Seveda vas bomo pravočasno obvestili, kdaj se bo to zgodilo. Ampak lepo je, da lahko napolnimo naše programske vsebine s takšno nagrajeno mladostjo. In še eno posebno nagrado MMS Legenda, ki jo prejme povabljeni izvajalec zaradi svojega preteklega uspeha ob udeležbi na festivalu ali pa v letih zatem, je letos odnesel domov Oto Pestner. In kar je posebej pomembno, letos so v pravilniku med drugim prvič izrecno prepovedali vsakršno uporabo umetne inteligence pri pisanju tekmovalnih skladb. In ko sem brala razne odmeve na festival, mi je seveda v oči skočil komentar našega kolega iz Primorskih novic, Aljaža Novaka, ki vedno zadene žebljico na glavico, kot pravimo, in bom tu kar prebrala samo zadnje besede, ki dajo lahko misliti organizatorjem festivala. Napisal je tako, festivali obstajajo zato, da presenetijo, da odprejo vrata nekomu, ki ga še ne poznamo, da sprožijo prepire, da kdo užaljeno ugasne televizijo, nekdo drug pa si začne zmagovalca vrteti na repeat. MMS že dolgo ne počne nič od tega. Namesto, da bi ustvarjal prihodnost slovenske popularne glasbe, jo pogosto arhivira. In to je verjetno največji paradoks festivala, ki v imenu nosi morje. Voda okoli njega se že desetletja premika, sam pa vztrajno stoji v istem zalivu. Hvala za te besede, Aljaž Novak, kar poklicalo me je, da jih preberem. In ko že omenjaš zgodovino, lahko bi mogoče zavrteli še kakšno letošnjo, a ker je bil leta 2013 festival MMS ravno na današnji dan, tako se ti dnevi skozi leta obrnejo in je bila takrat zmagovalka festival Melodij morja in sonca, pesem Mars in Venera, ki jo je zapela Tinkara Kovač, pa se ozrimo v preteklost, v leto 2013 in ja, ta pesem še vedno lepo zveni.

0: Ruski napadi so terjali 14 ukrajinskih žrtev. Slovenski košarkarji se bodo pomirili Švedi.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: V ruskih napadih na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico je bilo ubitih najmanj 14 ljudi, 76 je ranjenih, med njimi 5 otrok. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v odzivu dejala, da Ukrajina potrebuje več sistemov zračne obrambe. Islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci se še vedno borijo z obsežnim požarom na jugu države blizu Perpignana. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. Evropska unija je na območje napotila 4 letala za gašenje. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem. Vseslovenski center za velike požare v Sežani v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v Severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu, ter v več regijah na severu Italije. Tržaška policija je v operaciji aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kg drog. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v ljubljanskih Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje 29, Dolenje 27, Postojna 25, Ilirska Bistrica 26, Koper 30, Bovec 22 ter Reka in Trst 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski obvoznici proti Primorski, med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici in med Rudnikom in Kozarjami. 14:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večera bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
2: Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: 14:50 minut je ura, če ste z nami, ste na popoldanskih frekvencah Radia Koper. Se že vidi, da se me vleče, da me vleče na dopust, kajti oko mi kar samo pade na teme, ki vsaj malo dišijo po počitnicah. In našla sem na spletu nekaj informacij o tem, katere so najcenejše destinacije za vikend v Evropi in niso daleč od nas. Najnovejša analiza cen mestnih oddihov za leto 26, ki jo povzema stran Euronews, kaže, da so najcenejše destinacije praktično pred nosom, predvsem so v vzhodni in jugovzhodni Evropi. In poglejmo, kdo je presenetljivi zmagovalec, Sarajevo, kajti trenutno je to najcenejša evropska destinacija za vikend oddih, kjer boste za vikend za dve osebi potrošili 287 evrov. Tik za Sarajevom so še Bukarešta v Romuniji, Tirana v Albaniji, Beograd v Srbiji in Trenčin na Slovaškem. Vse te destinacije imajo eno samo skupno točko, cenovno so bistveno ugodnejše od zahodnoevropskih mest. Zakaj pa so poceni? Razlogov je več oziroma gre za kombinacijo več dejavnikov. Predvsem so življenjski stroški v teh državah nižji, kar pomeni cenejše restauracije, javni prevoz, vstopnine. Drugič, turistični pritisk je bistveno manjši, medtem ko so mesta kot recimo Barcelona, Amsterdam preobremenjena, seveda zvišujejo tudi cene. In nastanitve na tretjem mestu imajo ključno vlogo, po podatkih raziskave lahko že manjša sprememba cen hotelov močno vpliva na skupni strošek potovanja. Balkan je torej regija, kjer naš denar velja največ. In če pogledamo širšo sliko, so prav balkanske države trenutno največji zmagovalec za ugodne vikend pobege. Analize kažejo, da lahko v Bosni in Hercegovini porabite od 30 do 35 evrov na dan. V Albaniji okrog 30 evrov, v Srbiji 30 do 40 evrov na dan. To je pogosto pol manj kot v zahodni Evropi. In kaj to pomeni za Slovence? Imamo eno veliko prednost. Naštete destinacije so za nas hitro dostopne že z osebnim vozilom in ni nam seveda treba leteti z nizkocenovnimi leti. Že v nekaj urah smo lahko v Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, kar pomeni dodaten prihranek brez dragih avionskih kart. Poleg tega so to destinacije, ki so priljubljene, ker je tam manj gneče, lokalna izkušnja je veliko bolj pristna in seveda dobimo več za manj denarja. Kaj pa dražje destinacije? Poglejmo, kakšna je razlika. Zgolj za primerjavo so nekatere kar trikrat dražje. Recimo v Oslu bi potrošili kar 730 evrov za vikend, v Kopenhagnu okrog 670 evrov, v Edinburgu več kot 660 evrov. To pomeni, da lahko z izbiro prave destinacije prihranimo tudi več 100 evrov na potovanje. In kakšni so praktični nasveti, kdaj in kako potovati ceneje? Če želimo iz vikend oddiha res iztisniti največ, so ključni trije triki. Potujte izven glavne sezone, kajti takrat je vse od 20 do 40 odstotkov ceneje. Izberite manj turistična mesta, ki pa zato niso nujno manj zanimiva. Porabljajte lokalno, tržnice, lokalne restauracije, javni prevozi, to je ključ do nižjih stroškov. In najboljša strategija za poceni oddih, če želite poceni vikend v Evropi, morate spremeniti razmišljanje. Namesto, da se vprašate, kam pa gredo vsi, je bolj pametno vprašati, kje dobim največ za svoj denar. Tu se vse začne.
1: As we grew up, our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Lenoč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je Lenoč, Mef in Marina.

0: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: 15 in 16 minut je ura in to je tisti trenutek, ko vsak dan znova napovemo dogodke in odmeve, ki grejo v eter ob 15.30, čas, ko napovemo glavne teme osrednje informativne oddaje. Prisluhnimo.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Izteka se medresorsko usklajevanje predloga zakona o preoblikovanju Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Sedmerica interventnih radiologov iz UKC Maribor od Ministrstva za zdravje dobila zagotovilo, da bo podpiralo nadaljni razvoj stroke. Pri gašenju požara v Brestovici pri Komnu konec tedna se je pokazala učinkovitost enote za gašenje iz zraka. Zaveznice Ukrajine ob novem obsežnem ruskem napadu Kijevu zagotavljajo, da bodo preučile možnosti dodatne pomoči pri zagotavljanju zanesljive zračne obrambe.

15 in 20 minut je ura, pred dogodki in odmevi, ki bodo na vrsti čez 10 minut, ob 15.30 se Nataša Benčič od vas poslavlja. Tehnik Bojan Hlastec ostaja tu še naprej, v preostalih popoldanskih urah pa bo z vami Mojca Klarič. Od tega prvega dela popoldanskih ur se poslavljam z najbolj znano pesmijo enega najbolj znanih glasbenikov sveta, to je Louis Armstrong. Umrl je prav na današnji dan, leta 1901. Poosebil je džezovski jezik in New Orleansko kolektivno improvizacijo nadomestil s solistično improvizacijo. Vloga posameznih glasbil v skupini pa je pri njem postala bolj jasna, bolj prefinjena. In pesem, pa saj se ve, tista, ki je postala njegov prepoznavni znak. Kako čudovit je ta svet. Naredite si lep dan tudi v družbi Radia Koper.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
6: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
5: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, v javnosti so zaokrožile nekatere podrobnosti predloga zakona o preoblikovanju Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Del stroke opozarja, da gre za prehiter in premalo premišljen poseg v upravljanje državnega premoženja. Kot pravi ekonomist Bogomir Kovač, hiteti pri tako velikih institucionalnih spremembah pomeni veliko improvizacijo.
2: In v teh improvizacijah v Sloveniji nikoli nismo imeli srečne roke. Tako da mislimo, da gremo v tem hipu z takšnim pristopom in takšnim načinom iz dežja pod kap.
1: Podrobneje takoj po drugih poudarkih oddaje.
0: Ministrstvo za zdravje se je mariborskim interventnim radiologom zavezalo, da bo podpiralo nadaljnji razvoj stroke. Zaveznice Ukrajine po novem obsežnem ruskem napadu napovedujejo možnost dodatne pomoči Kijevu. Odločitev Mednarodne nogometne zveze o preklicu rdečega kartona ameriškemu nogometašu dviga veliko prahu. Danes lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Napoved Žige Debeljaka, da bo konec septembra zapustil vrh Slovenskega državnega holdinga, najverjetneje ni naključna. Čeprav je imel nov mandat potrjen že lani, je bilo politično že nekaj časa jasno, da ga vlada Janeza Janše ne vidi na čelu SDH-ja. Razpis za novega predsednika uprave je medtem že objavljen. Po pričakovanjih naj bi na vrh pripeljali človeka, ki bo izpeljal preoblikovanje državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Predlog zakona je še v medresorskem usklajevanju, ki se izteče danes. Nekatere podrobnosti pa so že zaokrožile v javnosti. Del stroke opozarja, da gre za prehiter in premalo premišljen poseg v upravljanje državnega premoženja, ki upravljanje lahko še poslabša. Simona Rogl.
3: SDH naj bi preoblikovali v demografski sklad, pod njegovo streho pa bi združili večino državnega premoženja, poleg večine naložb Republike Slovenije, še kapitalsko družbo DSU, naložbe Spiza v zavarovalnici Triglav in nepremičninskem skladu ter naložbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje v Vzajemni. Sklad bi bil organiziran kot delniška družba v 100-odstotni lasti države, upravljala bi ga tričlanska uprava, nadzorovalo pa 9 nadzornikov. Denar iz sklada ne bi bil namenjen le pokojninam, ampak tudi ukrepom družinske politike, skrbi za starejše in akumulaciji premoženja. V spis bi se po predlogu vsako leto steklo 40% dividend in 40% kupnin od prodaje naložb. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da gre za bistveno širši poseg od prvotnih zamisli in predvsem za absolutno koncentracijo upravljanja državnega premoženja v enem centru.
2: Kar pomeni, da se upravljavske in seveda s tem tudi politične moči dejansko koncentrira v obstoječi oblasti in v obstoječih upravljavskih strukturah tako velika moč, da je to na nek način največ za državo tudi problematično in škodljivo.
3: Po Kovačevem mnenju iz predloga torej ni jasno, kako naj bi takšna institucionalna sprememba dejansko izboljšala upravljanje državnega premoženja ali prinesla več denarja za pokojninsko blagajno.
2: Hiteti torej pri tako velikih institucionalnih spremembah je pomeni strašno improvizacijo. In v teh improvizacijah v Sloveniji nikoli nismo imeli srečne roke. Tako da mislimo, da gremo v tem hipu z takšnim pristopom in s takšnim načinom iz dežja pod kap. Poslabšujemo razmere.
3: Predlog zakona se lahko do končne različice še spremeni, a že zdaj je jasno, da ne gre le za vprašanje pokojnin, temveč tudi za vprašanje, kdo bo po novem upravljal skoraj 17 milijard evrov državnega premoženja.
0: Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila kršitev v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določeni poslovni subjekt. KPK kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni ugotovila, saj Stevanovič v času snemanja videoposnetka še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Prijava je bila podana maja, nanašala pa se je na sum opravljanja dodatne dejavnosti.
1: 7 interventnih radiologov ostaja v mariborskem kliničnem centru. Potem, ko so napovedali, da bodo zapustili bolnišnico in da so njihove odpovedi dokončne, je preobrat uspelo doseči ministru za zdravje Tadeju Ostercu. Dogovor z radiologi so predstavili dopoldne. Z nami je Domen Anderle. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kaj so se torej dogovorili?
4: Ja, pogovore z interventnimi radiologi spremlja kar precej zmede. Še v petek dopoldne so iz Mariborskega kliničnega centra sporočili, da z radiologi kljub dolgotrajnim pogovorom in mediaciji niso uspeli skleniti dogovora. Le en uro zatem pa preobrat, z Ministrstva za zdravje so sporočili, da so z radiologi uspeli doseči dogovor in da ti ostajajo v Mariborskem UKC-ju, tam pa za pogovore med radiologi in ministrstvom sploh niso vedeli. Na ministrstvu so napovedali, da bodo vsebino dogovora predstavili danes. Pričakovali smo zelo konkretne podrobnosti, izvedeli pa le, da so radiologi z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostercem sklenili ustni dogovor z eno samo zavezo. Ostrc jim je zagotovil, da bo ministrstvo podpiralo nadaljni razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev. Vsebino pogajanj med radiologi in vodstvo Mariborskega UKC-ja pa se minister, kot je dejal, ni spuščal.
5: Ko je postalo jasno, da bi lahko v manj kot 24 urah severovzhod Slovenije, v vzhodni del Slovenije ostal brez interventne radiologije, je bilo moja naloga kot ministra, da odreagiram, da ne čakam in ne sedim v pisarni, ampak grem na teren in skušam težavo odpraviti.
1: Domam pa je vseeno znana kakšna podrobnost glede novih pogodb, ki jih je klinični center ponudil radiologom.
4: Ja, ko so se v petek oglasili iz UKC-ja Maribor, so med drugim našteli tudi vse zahteve radiologov, prav vsem naj bi tekom pogajanj tudi ugodili. Sklepamo lahko torej, da so radiologi dosegli dodatne plačne razrede, kar so odobrili tudi na Ministrstvu za zdravje, nove podjemne pogodbe za plačilo po opravljenih posegih, dvig urne postavke za pripravljenost, ustanovitev posebne enote za interventno radiologijo s svojo vodstveno ekipo, zaposlitev za krajši delovni čas in soglasja za delo pri drugih izvajalcih. Radiologi so naknadno terjali tudi odstop generalnega direktorja UKC-ja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Na vprašanje, ali jo bodo zamenjali, je Ostrc odgovoril, da je o tem še preuranjeno govoriti. Dejstvo pa je, da je prišlo do izgube zaupanja, zato se bodo z vodstvom Mariborskega UKC-ja sestali in iskali rešitve, je napovedal minister.
1: Domen Anderle, hvala za ta pojasnila.
0: Z jutrišnjim dnem se bodo regulirane cene naftnih derivatov zvišale. Liter bencina na servisih zunaj avtocest bo dražji za 2,4 centa, dizelskega goriva pa za 3,5 centa. Kurilno olje bo dražje za 4 cente. Vlada ni spremenila trošarin.
6: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija bo na dvodnevnem vrhu NATO, ki se jutri začne v turški prestolnici Ankara, skušala znova pridobiti kredibilnost potem, ko so v zavezništvu ugotovili, da smo se šli kreativno računovodstvo in da nismo dosegli obljubljenih 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. Vrh pa je tudi v pričakovanju morebitnih zapletov, ki bi jih lahko povzročil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je dal namreč v dneh pred vrhom jasno vedeti, da od zaveznič pričakujejo veliko višje obrambne izdatke, pri tem pa jim tudi očital, da mu niso stale ob strani pri napadu na Iran. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Potem, ko je postalo jasno, da so na NATO nezadovoljni s kreativnim računovodstvom prejšnje vlade, zdaj nova obljublja, da bo izpolnila svoje zaveze in tako dokazala svojo kredibilnost. To pa bi lahko dosegli, kot pravi obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj.
8: 2% BDP za čiste obrambne namene je tist temelj, od katerega naprej se potem lahko začne kreativno računovodstvo.
7: Zato pa bo potrebnih dodatnih dobrih 300 milijonov evrov, ki pa bi jih lahko dobili z nekaterimi interventnimi ukrepi in rebalansom proračuna. Vprit nam gre tudi, da je del takšnih izdatkov izuzet iz maastrichtskih kriterijev glede deficita, to po praksi pomeni, da se v ta namen lahko tudi zadolžimo in da posledično ne bo potrebno rezati po drugih ministrstvih. A kot pravi Grošelj, niso največji problem sredstva, temveč kako in predvsem zakaj jih porabiti.
8: Mislim, da je tukaj največji izziv, da praktično ni projektov, kjer bi lahko ta sredstva racionalno potrošili.
7: Na obrambnem ministrstvu priznavajo, da je letos prepozno za kakršnekoli nove pogodbe in da bo se temeljilo na že podpisanih pogodbah in njihovih morebitnih razširitvah. Na vrhu NATO pa bodo zagotovo pritiski po še večjem vlaganju v obrambo, kjer pa so v ozadju predvsem Trumpove želje po prodaji ameriške oborožitve.
8: On želi, da Evropa kupuje vojaško opremo in oborožitev pri Združenih državah Amerike, seveda Evropa pa tega ne želi in tukaj bo tisti ključni spor, kjer lahko zadeve eskalirajo.
7: Ampak, kot pravi Grošelj, to ni bistveno vprašanje za Slovenijo. Za nas je veliko bolj pomembno.
8: Predvsem, kako se umestiti, ko se veliki prerivajo.
7: Odstotke okoli porabe bodo pač določile velike države v zavezništvu. Slovenija pa mora pri tem poskrbeti, da sebe pozicionira v to novo nastajajočo evropsko varnostno arhitekturo. Drugače bomo namesto subjekta postali objekti arhitekture, kar pa si, tako Grošelj, zagotovo ne želimo.
0: Pred vrhom NATO iz Turčije poročajo o več deset aretacijah. Po navedbah medijev so med prijetimi številni pripadniki levih in socialističnih strank, sindikalisti in novinarji medijev, kritičnih do turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. O poostrenih varnostnih ukrepih in prepovedi protestov v Carigradu so na shodu v prestolnici včeraj prijeli več sto ljudi. Oblasti so po navedbah organizacije Human Rights Watch v luči vrha že prejšnji mesec prijele približno 200 ljudi, tudi aktiviste,

0: ozemljem po noči se streljili več kot 600 ukrajinskih brezpilotnikov, na zasedenem Krimu je v napadu umrl en človek. Medtem, ko v ukrajinski prestolnici zgrozo opisujejo prejšnjo noč, v Moskvi znova trdijo, da so bili tarče podjetja ukrajinske vojaške industrije, energetski objekti in infrastruktura vojaških letališč. Stopnjuje se tudi informacijski spopad o domnevnem ruskem zauzetju Kostjantinivke, ki ga Ukrajina zanika. Poroča Helena Ponudič.
1: Kijev je bil po noči znova pod enim najhujših kombiniranih napadov z raketami in droni. Ukrajinske oblasti govorijo o zadetih stanovanjskih blokih, požarih, ruševinah in civilnih žrtvah. Župan Kijeva Vitalij Kličko: vidimo uničene stanovanske hiše in bloke. Reševalne službe delajo na kraju napada, ne moremo pa izključiti, da so pod ruševinami še vedno ljudje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči opozoril, da ima obveščevalne podatke o novem ruskem množičnem udaru. To je v Putinovem slogu, takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in pred NATO-vim vrhom v Ankari. V Moskvi ponovno za uničenje civilne infrastrukture krivijo delovanje ukrajinske zračne obrambe, med navedenimi zadetimi cilji pa izpostavljajo več kot 10 vojaških obratov v Kijevu in okolici, med drugim tovarno raket Žuljani, kijevsko ladjedelnico, podjetje Kijev 1 in 71, Kvant, Abriz in skladišče goriva Višnjeve. A Ukrajina teh navedb še ni potrdila. Medtem v Rusiji trdijo, da so za danes predlagali 6-urno premirje v Kostantinovki, ki naj bi jo v celoti osvojili, medtem ko Kijev slednje zanika in ruskemu predsedniku predlaga srečanje na tem območju, prekinitev ognja pa zavrača. Iz Moskve pa, češ da Kijev ne želi priznati izgube pomembnega obrambnega oporišča pred začetkom jutrišnjega vrha NATO v Turčiji. Države zaveznice, ki so ostro obsodile na nočni napad, medtem Ukrajini zagotavljajo, da bodo jutri preučile možnosti dodatne pomoči pri zagotavljanju zanesljive zračne obrambe.
2: Palestinsko gibanje Hamas je danes napovedalo razpustitev telesa, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. S to potezo utirajo pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost nad civilnim upravljanjem enklave, za kar je danes tudi izrazil pripravljenost. Iz Hamasa so po navedbah Al Jazeere sporočili, da je bila odločitev sprejeta v interesu palestinskega ljudstva, obenem pa pojasnili, da je treba zaradi nadaljevanja vojne, blokad, zamud pri obnovi in izraelskega zavračanja umika iz Gaze najti novo upravno rešitev. Tehnokratsko telo je bilo ustanovljeno v okviru načrtov ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Gazi in bo delovalo pod nadzorom njegovega odbora za mir.
0: Od vzhoda proti zahodu Teherana danes poteka približno 12 ur trajajoča pogrebna procesija za iranskim verskim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil skupaj s številnimi člani družine ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran. Procesijo tovornjaka z njihovimi posmrtnimi ostanki, ki se zelo počasi pomika po 10 km dolgi poti po prestolnici, spremlja nepregledna množica, po ocenah oblasti več milijonov ljudi. Rajka Pervanje.
3: Žalujoči, oblečeni v črno, mahajo z rdečimi zastavami, šiitskim simbolom maščevanja ter s transparenti, ki pozivajo k smrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. 22-letni Reza Madadi je povedal, da lahko bolečina ob izgubi ublaži le usmrtitev morilcev mučeniškega voditelja. Načelnik iranske vojske Amir Hatami je obljubil, da nikoli ne bodo opustili prizadevanj za dosego pravice. Današnje pogrebne procesije za človekom, ki je Iran vodil skoraj 40 letja, se je udeležilo več iranskih visokih predstavnikov, ki se od začetka vojne niso pojavili v javnosti, med drugim nekdani predsednik Mahmud Ahmadinejad, pa tudi zdajšnji predsednik Masud Pezeškian, novi poveljnik revolucionarne garde Ahmad Vahidi in drugi. Do zdajšnjih pogrebnih slovesnosti se je udeležilo tudi več Hamenejevih sinov, ne pa tudi novi iranski verski voditelj Mojtaba Hamenej, neuradno je v napadu na očeta utrpel poškodbe obraza in nog. Kot so sporočile iranske oblasti, se dogodkov ne bo udeležil zaradi varnostnih razlogov, saj vojna še ni končana. Izraelski obrambni minister Israel Katz je Mojtabi Hameneju v minulih dneh zagrozil smrtjo. Današnjo pogrebno procesijo pa je komentiral, češ da je pokojni vodil načrt za uničenje Izraela.

0: dela, česar ni podkrepil tudi z dokazi. Današnje največje javno zborovanje v zgodovini države kot dogodek označujejo iranski mediji je tudi demonstracija nacionalne moči, odpornosti in enotnosti ter močno sporočilo politične kontinuitete. Šestdnevno javno žalovanje se bo zaključilo v četrtek s pogrebom v Hamenejevem rojstnem mestu Mašat na severovzhodu Irana.
1: Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci se še vedno bojujejo z obsežnim požarom na jugu države blizu Perpignana, ki se je od včeraj zjutraj zaradi vetra in izredno suhega zraka povečal za skoraj trikrat. Pogorelo je skoraj 4600 hektarjev površin. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. Evropska unija je na pomoč francoskim gasilcem na območje napotila 4 letala za gašenje. V Španiji so ognjeni zublji, jugovzhodno od Žirone, v dveh dneh požgali več kot 2200 hektarjev površin. Na Portugalskem pa je gasilcem uspelo omejiti 80% gozdnega požara, ki je opustošil približno 13 tisoč hektarjev gozdnih površin na severu države. Nevarnost požarov vpliva tudi na izvedbo kolesarske dirke po Franciji. Današnja etapa na francoski strani Pirenejev tako poteka brez navijačev ob cesti. V Grčiji med drugim gori na obrobju Aten, v Solunu pa se je ogenj razširil na območje obrata za reciklažo. Na Hvaru, na Hrvaškem, je gasilcem uspelo omejiti požar, ki se je raztezal na približno 200 hektarjih.
2: Tudi pri gašenju požara v Brestovici pri Komnu konec tedna se je pokazala učinkovitost enote za gašenje iz zraka. Letala so proti Krasu poletela iz baze, ki je na brniškem letališču, vodo pa zajemala v Tržaškem zalivu. Tjaša Škamperle je preverila, ali je ekipa enote popolnjena.
3: Pred 4 leti je po obsežnem požaru na Krasu naša država sprožila nakup letal za gašenje iz zraka. Danes jih ima 4 in ekipa je zdaj popolna, pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
4: Sedaj imamo 8 pilotov na upravi zaščito in reševanje v obliki, da lahko ali samostojno izvajajo lete, ali samostojno izvajajo gašenje, to so še vedno 3, ostali so v postopku šolanja. In upamo, da jih bomo do konca letošnjega leta oziroma v začetku naslednjega leta, ker gre za relativno zahtevno šolanje z velikom številom ur, tudi usposobili za samostojno delovanje.
3: Še vedno pa pomagajo tudi tuji piloti. Ključna je podpora ekipe STAL in sodelovanje z gasilci.
4: In tukaj pa ključno res odlično sodelovanje s slovenskimi prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. Tako v izobraževanju in tudi pri tej intervenciji se je pokazalo, da od prve do zadnje minute je res podpore enega drugemu maksimalno zaradi varnosti.
3: Letala so vodo za gašenje sobotnega požara na Krasu zajemala v Tržaškem zalivu. Tudi sicer je cilj enote za gašenje iz zraka obmejno sodelovanje.
4: To pa pomeni, da bi lahko v primeru potreb na obmejnih območjih Italije, Hrvaške in mogoče tudi Avstrije pomagali pri gašenju požarov v teh državah.
3: Baza enote je letališče na Brniku. Mogoče pa je, da letala, ki so na intervenciji, z gorivom oskrbujejo tudi na divaškem, sečoveljskem ali bovškem letališču.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je veliko prahu dvignila odločitev Mednarodne nogometne zveze o priklicu rdečega kartona s tekme 16. finala med Združenimi državami ter Bosno in Hercegovino. Američan Fowler in Belogan bo tako danes po noči po slovenskem času lahko igral za svojo reprezentanco, ki se bo v 8. finala pomerila z Belgijo. Odločitev je sprožila val ogorčenja v nogometni javnosti, na njo pa je z lobiranjem pri FIFA močno vplival celo ameriški predsednik Donald Trump. Komentar je pripravil Marko Cirman.
5: Osvežimo, Fowler in Belogan je na tekmi 16. finala prvenstva grdo pohodil bosanskega branilca Tarika Muharemoviča. Brazilski sodnik Klaus je strelcu prvega gola na tekmi pokazal rdeč karton, Američani pa so kljub kadrovski podhranjenosti napredovali med 16 najboljših. Včeraj pa je FIFA sporočila, da je v skladu s 27. členom njenega disciplinskega kodeksa izvršitev začasno odložena za poskusno obdobje enega leta. Če bo bo Belogan v poskusnem obdobju storil novo kršitev podobne narave in teže, bo suspens preklican, sankcija pa izvršena. To je prvi primer v zgodovini modernega nogometa. V vsej zgodovini pa se je nekaj podobnega zgodilo leta 1962, ko je bil izključen Brazilec Garinča, a takrat sistem avtomatične prepovedi po prejetem rdečem kartonu sploh ni obstajal. Kartoni so bili uvedeni šele 8 let pozneje, FIFA pa je brazilskemu virtuozu po pritožbi dovolila nastop v finalu. FIFA pravno gledano letos ni storila nič spornega, je pa odločitev pustila vtis, da so ob tovrstnem precedensu vrata političnim pritiskom na odločevalce pri FIFA na široko odprta. Predsednik ZDA Donald Trump je svojim ožjim krogom sodelavcev, ki so delovali od ovalne pisarne do sedeža FIFA v Cirihu, pripravil 4-dnevno usklajeno lobiranje. Povrhu vsega je Trump v četrtek poklical predsednika FIFA Gianni Infantina, ki je s tem še enkrat več dokazal, da je hlapec ameriškega predsednika, ki mu ni kaj dosti mar za moralo v nogometu. Trump se je na svoji platformi Truth Social celo javno zahvalil FIFA, ker je, kot je zapisal, odpravila krivico. Nogomet se je z leti močno spreminjal, preoblikoval veliko pravil, izboljšal tehnologijo, vse v luči poštenosti in legitimnosti. FIFA ustraja, da je odločitev sprejela neodvisna 18-članska disciplinska komisija, vendar ni pojasnila, ali je bila odločitev sprejeta z glasovanjem. Odločitev FIFA o odpravi kazni je še en pljunek v lastno skledo že tako samo svoje organizacije, ki je bila v zgodovini znana po svoji netransparentnosti pri sprejemanju odločitev.
2: O preostalem dogajanju v svetu športa čez nekaj trenutkov z vami bo Uroš Volk. Prijetno popoldne želimo.
6: Nogometno svetovno prvenstvo čez lužo gre drevi naprej s tekmama Portugalske in Španije ter po noči gostiteljev Američanov in Belgicev, nadaljuje pa se tudi za nas precej bolj zanimiva kolesarska dirka po Franciji. Tretji dan se je še začel v Španiji, končal pa se bo v francoskih Pirenejih. Prvič se bo karavana dvignila prek 1500 metrov nadmorske višine. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
7: Enkrat so se kolesarji že povzpeli prek 1600 metrov na gorskem cilju prve kategorije Col de Toses. Tega so zdaj že premagali. To je še na španski strani, spuščajo se zdaj proti dolini. Potem sledi prečkanje špansko-francoske meje in potem še dva tretje kategorna vzpona v zaključku današnje etape, ko bodo šli še dvakrat prek 1600 metrov, tudi na cilju Les Angles, ki bo danes na sporedu tam nekje okrog 17. ure in 45 minut. V dirki 6 ubežnikov, v začetnem delu etape jih je bilo 18, zdaj jih je večina že omagala, 6 pa jih je še spredaj, 3 Francozi, Alex Boden, Nicolas Prudhomme in Matteo Verscher, potem pa Belgijec Vlad van Mechelen, Španec Raul Garcia Pierna in Novozelandec George Bennett. Glavnina zaostaja minuto in pol, v glavnini pa kolesarje v spredju, kolesarje Emiratov, kot da bi Tadej Pogačar že bil v rumenem, pa vemo, da je danes etapo spet začel v rumenem danec Jonas Vingegaard. Toda njegova ekipa Visma Liza Bike je nekako pasivna, medtem ko Emirati lovijo beg in morda to tudi pomeni, da ima Tadej Pogačar močne noge in bo napadel v zaključku etape. Spremljali pa jo bomo na valu 202.
6: Na nogometnem svetovnem prvenstvu imamo še drugi četrtfinalni par. Med najboljših 8 sta se prebili Norveška, ki je z 2-1 izločila Brazilijo, in Anglija, ki je bila s 3-2 boljša od Mehike. Več Klemen Verlič.
8: Oba zadetka za Norveško je tudi tokrat dosegal neustavljivi Erling Haaland, ki je tako zadel še na svoji 14. zaporedni reprezentančni tekmi. Po zadetkih z glavo in odaleč je 7 goli ob Mbappeju in Messiju najboljši strelec mundiala izločil Brazilijo, ki je kljub golu Neymarja tik pred koncem ostala brez četrtfinala prvič po letu 1990. Norvežani se bodo za polfinale potegovali sploh prvič Erling Haaland.
9: What we've been doing is amazing. And it took 28 years.
8: Kar nam uspeva, je izjemno. 28 let smo čakali na priložnost. To je neverjetno. Ponosen sem na svojo državo, ponosen sem na vse.
9: And I'm proud of everyone.
8: Vse do konca dvoboja proti Mehiki je za preboj trepetala Anglija, ki je po izključitvi Kwansaya večino drugega polčasa igrala z igralcem manj. Mehičani predtem na vseh štirih tekmah niso prejeli zadetka, na steki pa niso izgubili že 13 let. Tokrat jim ni uspelo nadoknaditi zaostanka po dveh golih Bellingama in enemu Kanea. Selektor Anglije Thomas Tuchel. Občutek je, kot bi zmagali v finalu. Zdržali smo več kot 40 minut z igralcem manj. Na visoki nadmorski višini proti gostiteljici prvenstva izjemno močni mehiški reprezentanci. To je bila junaška predstava z junaškim rezultatom. Današnja para sta Portugalska, Španija in ZDA, Belgija.
6: Slovenska košarkarska reprezentanca zvečer ob 20. proti Švedski zaključuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Pred zadnjim krogom v skupini H še nič ni odločenega. Marko Polak.
10: Slovenija in Estonija imata pred zadnjim krogom po 3 zmage in 2 poraza, Češka in Švedska sta zbrali zmago manj. Visok petkov poraz v Talinu je slovenske košarkarje podžgal in si želijo prvi del kvalifikacij končati s pozitivno noto. Center reprezentance Alen Omić se je pred včerajšnjim treningom vsem navijačem opravičil za slabo predstavo v Estoniji in proti Švedski napovedal drugačno, predvsem borbeno Slovenijo.
11: Ko pridemo na teren, da se borimo za Slovenijo in mi smo ti, koji moramo prijeti van in pokazati, kaj znamo, ker moramo opravdati tisto, kaj smo naredili v Estoniji, to ni bilo dobro in ni bilo dobro za nobenega tukaj, ko je v dvorani in za naše navijače.
10: Pomlajena slovenska reprezentanca bo nocoj močnejša za Klemna Prepeliča, ki je tekmo proti Estoniji izpustil zaradi osebnih razlogov. Švedska je v Ljubljano prispela z okrepljeno zasedbo s košarkarji iz ameriških tekmovanj lige NBA in študentske lige. Prvi adut gostov bo Pele Larsson, košarkar Miami. Iz skupine H bodo v drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska, napredovale najboljše 3 reprezentance.
6: V Wimbledon 5. četrtfinalistka je postala Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je v dobri uri z 2x6 proti 4 premagala Američanko Ashlyn Kruger. Na turnirju serije VTT Feeder v Carigradu pa je Anna Tofant v konkurenci ženskih dvojic z Nizozemko Shogun Men izgubila šele v finalu. Tofantova je sicer med posameznicami na tem namiznoteniškem turnirju izpadla v prvem krogu.
1: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Prometne informacije. Gost promet zastoji je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno pol ure. Lokalna cesta Gorenje jezero Dane je zaradi nesreče zaprta. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16. ura.

0: Radio Koper.
1: Ja, naši dogodki in odmevi so se iztekli, program Radio Koper pa gre s polno paro naprej. Dobrodošli na valovih Primorskega radija.

V popoldanskem programu smo v glasbenem uredništvu Armando Šturman, za mešalno mizo Bojan Hlastec in pred mikrofonom moja malenkost Mojca Klarič. To je Radio Koper, kmalu gremo po Primorski, do takrat pa še nekaj glasbe.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
8: Primorski poletni festival napoveduje žlahtno komedijo Vse se je dalo, ki jo bo ansambel SNG Nova Gorica uprizoril jutri ob 21. v auditoriju Portorož. Predstava, nabita s humorjem, pripoveduje zgodbe z naše zahodne meje. Prodaja vstopnic, Entrio in Auditori Portorož.

0: Hej, to je bila ska zasedba Elvis Jackson, lep pozdrav fantom v Ajdovščino. Mi pa se zdaj že lahko podamo na sprehod po Primorski. Bistriški poletni festival prvič vabi obiskovalce. Kampi na severnem Primorskem tudi vabijo, a pričakujejo predhodno rezervacijo. Najprej pa bomo na našem sprehodu po Primorski pogledali na 32. Eurofest oddajo Po Primorski, namreč začenjamo prav tu, v Kopru. Sigla.
1: Po Primorski.
0: Koper od petka gosti 32. Eurofest. Mladi rokometaši in rokometašice iz štirih kontinentov imajo ob igranju tekem tudi veliko časa za druženje in zabavo v slovenski Istri. Tudi tokrat pa ima prireditev dobrodelno noto. Osrednje prizorišče je na koprskem Ukmarjevem trgu, ki se po tekmah prelevi v glavno zbirališče mladih športnikov. V trip med mladimi udeležili je izmeril Elvis Štader.
2: Eurofest mi je zelo všeč, sobe imamo v redu, je glih prav igre, dovolj prostega časa.
3: Kje spite?
2: Spimo v dijaškem domu. Imamo jogije, pojstre, vem, vse, glih prav.
3: Poleg rokometa, kaj še počnete v Kopru?
2: Ne vem, se kopamo, zabavamo, spimo.
4: Lani smo že bila, pa nam je bilo všeč, pa smo se letos tudi odločila, da še enkrat pridemo.
3: Kako ti je všeč Eurofest? Kaj ti je najlepše?
4: Eurofest mi je zelo všeč, to mislim, to gledam vsako leto, se veselim, da bi znova prišla. Najbolj mi je všeč družba, ker se pač spoznamo z drugih držav, spoznaš več ljudi, pa tudi tekma so fest vrede.
3: Kako je bilo na otvoritveni slovesnosti?
4: Jo, dosti smo plesali, dosti novih ljudi smo spoznali, res ful je bilo vrede.
3: Tudi ljudje so vas spremljali, verjetno je lepo, da je toliko ljudi ob cesti.
4: Jo, fejs je vredo, pač ful je dobro vzdušje, iz vse strani navijajo, pač res zelo zabavno.
3: Kako pa je na tekmah, kako vam gre?
4: Zelo dobro nam gre, zdaj trenutno imamo dve zmage, pa nič poraza. Danes večer že imamo 20-7 eno tekmo, tako da jo, letos gremo po zlato medaljo.
5: V bistvu je v redi, gremo vsak dan se kopati, zjutraj vstanemo, ali imamo tekmo prvo, dopoldne ali popoldne, zato ka pol imamo fraj in tako gremo skupaj, kam se družiti.
3: Večerne prireditve obiskujete, kako je bilo na otvoritvi recimo?
5: Jaz sem zgubil glas, sem toliko zjav, tako kot vsi, je bilo zelo veselo.
3: Ste spoznali tujce, se družite tudi z njimi?
5: Smo se malo spoprijateljili.
3: Verjetno je igranje rokometa vam je najbolj všeč, tle se pa verjetno učite, ker igrate z ekipami, ki igrajo drugačen rokomet, kot ga recimo igrate vi v Sloveniji.
5: Včasih je malo bolj zapleteno igrati proti drugim ekipam, a vseeno se prilagodimo in pol na koncu prije rezultat, kako pride.
6: Prvič sem tukaj in se mi zdi zelo zabaven, zmeri se nekaj dogaja, pač tudi za delati imamo, tako da.
3: Kako vam grejo tekme, kako igrate?
6: Do zdaj smo zmagali, zdi se mi, da igramo zelo dobro, zelo organizirano, pa da smo zelo povezane.
3: Tukaj ste tudi v pomoč organizaciji, kaj počnete vse z vašimi soigravkami?
6: Sodimo tekme, prodajamo majice, zapisniki, pa pomagamo čemrkoli se da.
3: Vam ostane še kaj časa za okoli, za kopanje?
6: Na začetku smo imeli v bistvu več časa, zdaj ga imamo malo manj zaradi tekem, ampak se mi zdi, da bomo imeli še, da lahko gremo v morje.
3: Otvoritvena slovesnost je verjetno vrhunec Eurofesta, kako ste ga preživeli?
6: Pač zanimivo so napovedovali države, pa plesali smo, tako da je bilo zelo fajn. Imeli smo pa tudi zastave in smo v bistvu pomagali s tem, da smo vodili države navzdol.
3: Srečujete ogromno ljudi, predvsem iz tujine.
6: Pogovarjamo se v bistvu malo o njihovih državah, pa kultura, pa predvsem v rokometu.
3: Rokomet je verjetno tako z ekipami, ki prihajajo iz tujine, veliko lepše igrati in v bistvu nabiraš veliko izkušenj s tem.
6: Ja, zdi se mi, da je v bistvu bolj raznovrstno in se lahko več naučimo, glede na to, da imamo toliko držav zraven nas.

0: Shannon and the Clams na valovih Radio Koper v skladbi The Boy. Od mladih rokometašev z vsega sveta, ki so se zbrali v Kopru, pa gremo zdaj k turističnim ponudnikom na bistriškem koncu. Turistično-informacijski center Ilirska Bistrica, ki skrbi za razvoj trajnostnih turističnih produktov ter promocijo destinacije, je letos premierno pripravil Bistriški poletni festival. Tudi sicer bi radi obiskovalce na območju občine, ki se lahko pohvali z neokrnjeno naravo, zadržali za kakšen dan več. Po dogajanju poleti in načrtih za prihodnje mesece se je z vršilko dolžnosti direktorice Saro Brožič pogovarjala Mateja Rolih-Maglica.
1: Letos torej ste poletno dogajanje prvič združili v tako imenovani Bistriški poletni festival, ki se je začel na zadnji šolski dan. Nekaj poletnih dni je že za nami. Kaj še prinaša?
2: V poletju sledita še dva koncerta, in sicer že ta petek, 10. julija, s skupino En Contraste prirejamo večer latinsko-ameriške glasbe. Potem 21. augusta pa bo nastopil Rudi Bučar in Smrdel Brothers, tako da čez celotno poletje pa imamo en niz, eno pestro paleto dogajanja izredno različnih vsebin.
1: Recimo, če jih par navedeva.
2: Tako, v Bistriški poletni festival vključujemo lokalne ponudnike in pa lokalne ljudi, ki želijo sodelovati. Naprimer, Čebelarski muzej, Nonin butik, cvetlične kreacije, lokalni rokodelc, kolesari, šport, otroške zabave, tačke, pomagačke. V bistvu izjemno raznoliko vsebino želimo vključiti in ponuditi lokalnim ljudem in pa širše seveda. Ne? Tako da neke večji dogodki, večji dogodek je tudi že bil za zadnji šolski dan v centru mesta. Smo naredili prvi koncert, vozil je 100 let star avtobus, na primer. Tako da smo pripravili za vsakogar nekaj.
1: Vodenje Tica ste prevzeli spomladi. Kaj je še v načrtu za letošnje leto?
2: Za letošnje leto, ja, s prvim četrtim sem prevzela vodenje Tica za obdobje enega leta. Tako da sem kar takoj stopila v akcijo, poletje je bilo dobesedno pred vrati, tako da to, kar se zdaj dogaja, je v bistvu tale Bistriški poletni festival, ki smo ga res na hitro mogle sestaviti in seveda realizirati, oziroma je že v realizaciji. Potem pa sledi tako jesensko obdobje, pripravljamo tudi kolesarsko dirko oziroma en večji outdoor festival na Sviščakih. Vključeval bo kolesarje, pohodništvo oziroma celotni outdoor turizem.
1: Bistriški turizem je nekako pregovorno, velja za postojanko na poti proti morju. Kako vi vidite njegov razvoj, morda tudi v drugi smeri? Kaj ste zapisali v program, ko ste prevzeli vodenje Turistično-informacijskega centra?
2: Zapisala sem to, da si želim, da Ilirska Bistrica ni zgolj tranzitna. Razumem, da je tranzitna celotna Slovenija ali pa Evropa, ki gre na Kvarner, na Hrvaško, na morje, se pelje skozi Ilirsko Bistrico. In ja, si rečem, da še vedno iščemo recept, kako turista pol ure pred Opatijo ustaviti na Ilirsko Bistriškem, ampak si želimo, da se ustavijo tukaj in da izkusijo v bistvu našo pristnost, naravo, mir in pa vsekakor na novo ustanovljen regijski park Snežnik ponuja obilo aktivnosti, outdoor turizma, in to je to, s čimer se lahko pohvalimo in s čimer delamo.
0: V okviru Bistriškega poletnega festivala danes Nonin butik, ki upravlja s centrom ponovne uporabe, pripravlja izmenjevalnico. Sicer pa je podroben program objavljen na spletni strani visitilirskabistrica.si.

Slovenska tiskovna agencija je preverila stanje v kampih na severnem Primorskem in berem, da so kampi v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Vendar pozor, za večino kampov velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Kampi v regiji so večinoma majhni, nekateri ponujajo le po nekaj prostorov za kampiranje, to velja predvsem za kampe v Vipavski dolini ter edini kamp v Goriških Brdih. V Posočju je kampov največ, skupno 23, tudi tam pa so po večini majhni, zato morajo gostje v času najvišje sezone, to je v juliju in avgustu, prostor predhodno rezervirati. Trenutno so kampi popolnoma zasedeni. Imejte slednje v mislih, ko načrtujete svoje gurmansko-pohodniško-kolesarske izlete na sever Primorske. Največ kampov je sicer v občinah Kobarid in Bovec, nekoliko manj v Tolminu, v občini Kanal ob Soči pa trenutno delujeta dva. Edini kamp v Goriških Brdih je v Podsabotinu. Tam je na obiskovalcem na voljo 12 prostorov za kampiranje in 3 apartmaji. Obisk nenehno raste, polne so tudi ostale nastanitve v Brdih, kjer je sicer največ zanimanja v spomladanskih in jesenskih mesecih. Nad hrano in vinom so navdušeni obiskovalci Vipavske doline, kjer kampe polnijo predvsem kolesarji in pohodniki. Obiskovalcem je na voljo 9 kampov in 2 šotorišči. Večina je majhnih z le nekaj nastanitvami in v družinski lasti. Večja sta le kampa ob Ajdovskem letnem bazenu in pa kamp Tura v Gradišču nad Vipavo. Pa še to, v občinah, skozi katere teče reka Vipava, opažajo vse več kampiranja na črno. Še več je obiskovalcev z avtodomi, ki se ustavljajo v naravi, kjer pa je to prepovedano. Na delu so redarji, vendar je težava v tem, da prihajajo prekrškarji predvsem ob koncih tedna, ko redarjev tam ni. Tako, sprehod po Primorski je končan, sklenimo ga še s prometno informacijo, ki pravi takole, zastoji so na ljubljanski obvoznici v smeri proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Izola Strunjan. Vozite previdno. Poslušate Radio Koper v nadaljevanju. Po 17. vam predstavimo novo sezono gledališča Verdi in izdamo nekaj utrinkov z Ljubljana Jazz Festivala. Nikar ne zamenjajte frekvenc.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

0: Ja, na Tour de France je glavnina ravno kar ujela ubežnika, mi pa zdaj od športa k kulturi. Tržaško operno gledališče Verdi pridobiva v zadnjih letih na kakovosti in veljavi. V letu, ko bodo proslavili 225-letnico obstoja, bodo na oder postavili 7 oper, 1 balet in 11 koncertov. Med uglednimi imeni solistov bo kar nekaj opernih zvezd, pa tudi režiserjev in dirigentov. Več nam bo v prispevku povedala Neva Zajc.
1: Letos so v Verdiju pohiteli, saj so novo sezono predstavili še pred iztekom letošnje sezone. Pot jih, kot so napovedali v juliju, popelje na gostovanje v vietnamsko prestolnico Hanoj, po predahu pa bodo s koncertno sezono začeli konec septembra, z operno pa sredi novembra. Gledališču gre dobro, pravi njegov ravnatelj Giuliano Polo in pojasni.
2: Pretekla sezona je bila zelo dobra, saj se je povečalo število obiskovalcev in uspeli smo uprizoriti več lastnih produkcij z uglednimi režiserji. V novi sezoni želimo nadaljevati v tej smeri. Letos bomo praznovali 225. obletnico ustanovitve gledališča in 150. obletnico prve uprizoritve opere Lohengrin v Trstu. Zato bomo uprizorili Lohengrina v novi postavitvi Arnauda Bernarda. Nadaljevali bomo znanimi naslovi iz opernega repertoarja in nekaj novostmi. Želimo si bogatiti uprizoritve, še naprej gostiti velike umetnike. Tudi nova sezona prinaša nekaj opernih zvezd, kar pomembno vpliva na povečanje občinstva in njegovo spreminjanje. Prihaja namreč vse več mladih in vse več je tudi tujcev, kar je dober trenutek za naše gledališče.
1: Kot je povedal ravnatelj, se zanimanje za gledališče povečuje. Povečuje se prihodek od prodaje vstopnic, dobra je zasedenost in razveseljivo je povečanje občinstva, kar je za edino operno gledališče v deželi izjemno pomembno. Novi umetniški vodja Valerio Vicari je z veseljem napovedal uvajanje sodobne glasbe. O sezoni in novostih sezone pa je za naš radio povedal.
2: Želimo si predstaviti velike mojstrovine repertoarja, kot so Lohengrin, Buem, Aida in Norma, vendar z vrhunskimi izvajalci in nekaj presenečenji. Med vrhunskimi izvajalci bi omenil imena, kot so Jessica Pratt, Dmitri Korčak, Antonio Siragusa, Stefan Pop, Daniela Barcellona, Ambrogio Maestri. Med novimi gosti bo dirigent Giuseppe Mengoli, dobitnik Malerjeve nagrade, pa Nicolò Jacopo Zuppa. Uprizorili bomo opero L'Elisir d'Amore v režiji Damiana Micheletta, ki bo zelo inovativna, a hkrati v tradiciji in v spoštovanju glasbenega besedila. Ponudili bomo tudi diptih posvečen Ivani Orleanski, ki je prav tako novost in predstavlja izjemno zgodbo te svetnice. Nekateri bodo navdušeni, drugi je morda ne bodo razumeli, toda predstavili jo bomo v dveh zelo različnih inačicah in sicer z glasbo Arturja Honegarja in Fabia Vacchia.
3: Quali sono la musica di Honegger e quella di Fabio Vacchia.
1: Letos ste uvedli zelo pomembno spremembo, ki bo publiki gotovo všeč in sicer boste koncertno sezono raztegnili čez vse leto. Znano je, da je imelo gledališče Verdi tehnične težave pri načrtovanju koncertov. Ste jih rešili?
3: Il problema tecnico c'era, c'è ancora.
2: Tehnične težave so še vedno, a te ne smejo vplivati na potek sezone. Simfonična sezona bo poslej potekala skozi celotno sezono, to je od oktobra do maja. Imeli bomo 11 koncertov, na kateri bomo videli številne velike dirigente, od Donata Rencetija, Dona Kupmana, Johna Axelrouda do mladih, kot sta Francesco Lancelota in Sheva Burčak. Skratka, sezona bo bogata, uvajamo tudi sodobno glasbo, ki nas ne sme prestrašiti, a je način, da nam pripoveduje o današnjem času, da nam pomaga razumeti, da je glasba živa, da je živo telo in da je naša dolžnost tudi moralna, da predstavimo glasbo današnjih gledateljev v vseh njenih razsežnostih. Ne obstaja ena sama sodobna glasba, marveč veliko načinov sodobne glasbe in veseli smo, da jih predstavimo težaškemu občinstvu. Občinstvo naj se ustvari svoje mnenje in izbere tisto, kar mu je najbolj všeč.
1: Tako vodstvo gledališča Verdi, ki je tudi za občinstvo iz slovenske Istre, po bližini prikladno. Vpisovanje abonmajev so že začeli, v jeseni napovedujejo posebno predstavitev tudi v Kopru, saj se povečuje tudi število obiskovalcev iz naših krajev.

V soboto po noči se je iztekel 67. Jazz Festival Ljubljana, eden najstarejših festivalov v Evropi, ki je letošnjo izvedbo zaznamoval z odličnimi mednarodnimi in domačimi imeni džeza. Slikovita prizorišča, od križank do dvoran in kluba v Cankarjevem domu ter zunanjih prizorišč pred njim, so vabila na koncerte od popoldanskih do zgodnjih jutranjih ur. Nekatere je obiskala tudi Mojca Maljevac.

67. Jazz Festival Ljubljana je v sobotnih nočnih urah zaprl svoja vrata. Štirje festivalski dnevi in večeri so ponudili pester nabor prepoznavnih imen svetovnega in domačega džeza. Prav vsa so občinstvo navdušila z neverjetno poglobljenimi in inovativnimi pogledi, žal pa vsem nismo utegnili prisluhniti. Odprtje je bilo zvezdniško, se je v sredo na oder razprodanih križank stopil Pat Metheny, ki je turnejo v naslednjih dneh nadaljeval v Italiji, med drugim smo ga naslednji večer slišali tudi v sosednjem Vidmu. S fantastičnim kvartetom izjemnih mladih mojstrov je predstavil svoj zadnji album The Third Eye, za povrh pa občinstvo razveselil še svojimi aranžmajsko osveženimi uspešnicami, ki so ga izstrelile v džezovska nebesa. Ljubljanska zvezda naslednjega dne je bila pevka Didi Bridgewater, ki je z izjemno karizmo popolnoma očarala obiskovalce Cankarjevega doma. Kljub dopolnjenim 76. letom je Didi izjemno družbeno angažirana izvajalka, ki spodbuja ženske v džezu. Z odličnimi mladimi glasbenicami se je v novem projektu poklonila ženskim ikonam v kreativni glasbi. Neusahljivo žensko energijo v džezu je v klubu Cankarjevega doma na svojstven način nadaljevala prav tako veteranka kreativne zvočnosti, pianistka Akita Kase, ki se v novem projektu Timeless sprašuje o zmogljivosti časovne dimenzije. Petkovo dogajanje je v Štihovi dvorani odprl italijanski tolkalec Pasquale Mirra, ki ga je svojo poezijo navdihnil Srečko Kosovel. Dogajanje se je nato preselilo v prostore parka Cankarjevega doma, kjer je pod krošnjo impozantne platane s svojim kvartetom nastopil mlad in zelo obetaven kitarist Tony Lah, ki smo ga lani gostili tudi v studiu Hendrix. V večerne ure smo vstopili le nekaj metrov stran ob glavnem zunanjem odru, kjer je svojo novo zgodbo Filen s kvartetom predstavila čilska saksofonistka Melissa Aldana, Gremijeva nagrajenka, ki smo jo v Sloveniji že slišali, novembra pa bo gostja Cankarjevega doma v okviru praznovanja 100. obletnice rojstva Johna Coltrana. Od Čila do Mehike ni prav daleč. Iz Veracruza je namreč prišla vibrafonistka Patricia Brennan s septetom in predstavila svojo glasbo, ki jo razume kot zvezdne konstelacije. Kot amaterska astronomka namreč dogajanje na nebu preslikava v zaporedje akordov in ustvarja nove sonične dimenzije, ki se najbolje izrazijo v večjih sestavih. Na odru pod krošnjo platane so se predstavile še mlade slovenske sile. Kvartet, ki ga vodi violinistka Vita Kobal, je občinstvu ponudil glasbo z novega projekta Daydream Fragments. Petkovo dogajanje sta sklenila zasedba Bloto in DJ Kapov, sklepno soboto pa je zvezdniško počrtal koncert ameriškega pevca Bilala. Ja, rezime letošnje izvedbe je gotovo dejstvo, da se ženska ustvarjalnost v džezu krepi in tako z uveljavljenimi kakor mladimi izvajalkami kaže svojo močno novo podobo, obenem pa lahko ponosno pokažemo tudi na domače slovenske džeziste, ki so neverjetno v koraku z mednarodnimi smernicami sodobnega novega džeza in doma in v tujini navdušujejo svojimi kreativnimi zvočnimi svetovi.

Na tretji etapi ture je kot prvi prišel v cilj Tadej Pogačar. Po neuradnih podatkih ga od rumene majice ločijo 4 sekunde. In kot bi rekli Jack Black Diamonds, zaenkrat smo v redu.

Ja, kot smo že povedali, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji in z 22. etapno zmago na Touru je prevzel zeleno majico in še rumeno majico vodilnega. Čestitke.

Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomerju v smeri proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Med Vrhniko in Logatcem je v smeri proti Kopru obtičalo vozilo, zato je zaprt počasni pas. Vozite previdno in po predpisih.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Dobili smo obvestilo, da je prišlo do sproščanja nevarnih plinov v Izoli. Poglejmo podrobnosti. Ob 14:17 minut so med gradbenimi deli v ulici Polje v Izoli poškodovali plinovod. Gasilci gasilske brigade Koper so kraj dogodka zavarovali, izvedli evakuacijo iz bližnjega stanovanjskega in gospodarskega objekta. Opravljali so meritve prisotnosti eksplozivnih plinov in s tehničnim posegom zaustavili puščanje plina ter nudili pomoč delavcem pri odstranjevanju predmetov, ki so ovirali dostop do mesta sanacije. Toliko o dogodku, ki se je zgodil v Izoli. Mi pa poglejmo še, kaj pravi napoved, vremenska napoved za danes. Zvečer bodo plohe ponehale in po noči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Naj pogledamo še temperature. Ja, najnižje bodo tam od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pa bo precej jasno.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Zlatoperka je prvič v tem poletju povezala obalna mesta. V preteklih letih so v turistični sezoni na krov sprejeli 10.000 potnikov. Na njo je mogoče vstopiti tudi s kolesi. Sivka je več kot le okras. Omogoča izdelavo številnih koristnih izdelkov in je hkrati pomemben adut turističnih kmetij, kjer jo pridelujejo. Koper so preplavili mladi rokometaši. Prišlo jih je več kot 3500 iz 21 držav. Pomerili se bodo na igriščih, se družili in spoznavali slovensko Istro z okolico. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse kar bo.

0: 18 in 2 minuti čez. Poslušate Radio Koper, pestra pa je tudi naša spletna stran. Če ste morda preslišali kakšen prispevek, ga lahko poiščete na spletu in izvedeli boste naprimer to, kaj je višta in na kateri višti mladi najraje preživljajo večere. Prispevek je nadvse zabaven in poučen. Nekdo je izjavil, da je višta lokal, ki ni drag. Neko dekle pa je reklo, da višta povezuje. Skratka, kliknite na štorje z višt. Morda ste v soboto gledali festival Melodije morja in sonca in med tistimi, ki so lep del noči zaradi festivala prebedeli, je bil tudi naš odgovorni urednik Janko Petrovec, kateri vtisi so se njemu, pa radijskim komentatorjem ter mnogim udeležencem in gledalcem dogodka najbolj vtisnili v spomin, lahko slišite v prispevku z naslovom Na MMS-u 2026 slavila Dragomislej Mef in Marina Mortenson. Morda pa vas zanimajo mladi popri. Iskrive in nagrajene ideje mladih v rubriki Primorski kraji in ljudje smo spoznali avtorje aplikacije Event Radar. To poletje namreč predstavljamo najboljše podjetniške ideje mladih, ki so nastale v okviru tekmovanja Popri, in vsako nedeljo bomo spoznali eno izmed primorskih ekip osnovnošolcev in srednješolcev, ki so s svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo navdušili strokovne komisije. S prvo oddajo smo obiskali Ilirsko Bistrico, vi pa le kliknite na Popoprajmo poletje. Ljubitelji športa, v oddaji Nedelja na športnih igriščih smo poročali, da je Andraž Velkavrh začasno prekinil rokometno upokojitev. Projekt Ameriške lige prvakov je bil dovolj privlačen, da se je odločil pomagati Los Angelesu. Koprčan, ki na Radio Koper sooblikuje športni program, se je konec tedna podal na zanimivo avanturo. S soigralci bo skušal osvojiti Lovoriko v Mehiki. Poiščite prispevek Andraž Velkavrh v Ameriški ligi prvakov na radiokoper.si. Vabljeni k poslušanju in branju.
1: radiokoper.si

Odločitev FIFA, da povozi lastna pravila glede avtomatske kazni, prepovedi igranja na naslednji tekmi po prejetem rdečem kartonu, vse bolj razburjajo športno javnost. Pri tem je zdaj jasno, da je krovna zveza do odločitve prišla po posredovanju ameriškega predsednika, ki se je moral utakniti tudi v nogomet. Donald Trump je danes potrdil, da je Mednarodno nogometno zvezo zaprosil za pregled primera Balogun, pri tem je dejal, da je to storil, ker je ocenil, da ameriški nogometaš Folarin Balogun na tekmi z Bosno in Hercegovino ni storil niti prekrška, kaj šele kaj hujšega, kaj takega za rdeči karton. Trumpova pojasnila bržkone ne bodo pomirile nogometne javnosti, na drugi strani velike luže, ta se je namreč burno odzvala na odločitev FIFA, na njo se je že pritožila naslednja tekmica Združenih držav, to je Belgija, javno kritiko sta FIFA namenila selektorja Norveške in Anglije. Danes se je kritikom pridružila Evropska nogometna zveza, ki je v sporočilu za javnost obsodila odločitev FIFA. Po besedah Evropske zveze je FIFA z odločitvijo prestopila rdečo črto. Pri UEFI so dodali, da se nogomet, tako kot prav vsi športi, opira na pravila, ki so osnova za pošteno in transparentno tekmovanje.

Ura že kaže 18:21 minut, tako da bomo popoldansko druženje počasi sklenili. Pred vrati je že radijski dnevnik. Po večerni 7. uri pa že napovedujemo ponovitev oddaje Primorske kraje in ljudje, ko smo obiskali Ilirsko Bistrico, kjer je ekipa mladih razvila aplikacijo Event Radar. Oddaja Gremo plesat ob 20. prinaša koncert, posnetek koncerta ansambla Roberta Zupana, uro kasneje ob 21. pa bodo zanimiva tudi Sotočja. Gre za oddajo o Slovencih, ki živijo pred mejo. Lepo nadaljevanje ponedeljka vam želimo Armando Šturman, Bojan Klastec in Mojca Klarič, pa dober sprejem programa Radia Koper tudi v nadaljevanju. Zanimiv večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Turčiji pred jutrišnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov, zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Ruteja bosta poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju ukrepitev obrambnih in odvračalnih sposobnosti. Napovedal je, da bodo predstavili za več $10 milijard novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. O več pričakovanjih vrha takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Bo več kot 100 tisoč razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic in delnic dočakalo poravnavo. Finančna uprava bo znova za 3 tedne odložila nenujne postopke. Pogačar v ciljnem sprintu osvojil 3. etapo dirke po Franciji. Jutri bo sončno in do 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Evropske zaveznice v zvezi NATO in Kanada so svoje obrambne izdatke že povečale na 4% svojega bruto domačega proizvoda. Na forumu o obrambni industriji pa bodo sklenjene nove pogodbe v vrednosti več $10 milijard, je ob prihodu v Ankaro dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. V turški prestolnici se bo jutri začel 2-dnevni vrh zveze NATO, ki se ga bo udeležilo 32 držav članic. Turške oblasti so uvedle izjemno stroge varnostne ukrepe, poročajo tudi o aretacija številnih pripadnikov levičarskih skupin, novinarjev in akademikov. Sandra Krišel.
3: V Ankaro so že začeli prihajati voditelji držav članic in partnerskih držav zavezništva. Gostitelj, turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, je izrazil pričakovanje, da bo vrh prinesel rezultate za krepitev solidarnosti in enotnosti zavezništva ob upoštevanju občutljivih vprašanj nacionalne varnosti zaveznic. Čeprav so na prizorišču zasedanja izobešeni slogani kot skupna prihodnost v miru in NATO ključ do miru, bo govora predvsem o večjih vlaganjih v orožarsko industrijo. Kot je podaril generalni sekretar NATO Mark Rutte, so evropske zaveznice in Kanada lani namenile skoraj 20% več za osnovno obrambo in izenačile sredstva z ZDA. Trend naraščanja izdatkov pa se še krepi. Na vrhu v Ankari pričakujem predstavitev jasnih in konkretnih načrtov držav članic za dosego 5% BDP do leta 2035. Od tega 3,5% za osnovno obrambo in 1,5 za zadeve povezane z varnostjo, je podaril Rutte. Med evropskimi zaveznicami še vedno vlada negotovost zaradi kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njihov račun. Ta je tik pred začetkom zasedanja poskrbel za novo posmehovanje italijanski premierki Giorgi Meloni in objavil njuno fotografijo z zapisom potrebna prepoved približevanja. Trump bo verjetno še naprej kritiziral Evropo tudi zaradi neodzivnosti v iranski krizi, a dokler bo zmeren, bo v redu. Drugo pa je, kako se bo odzval na prizadevanje zaveznic za prevzem večje odgovornosti glede obrambe in varnosti, je dejal direktor think tanka Edam Sinan Ulgen. Tudi Slovenija z novo vlado Janeza Janše je pred vrhom v Ankari sporočila, da bo izpolnila svoje zaveze, 2% BDP-ja in tako dokazala svojo kredibilnost.
2: Na ulicah Teherana se množice ljudi poslavljajo od iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hamenejevo truplo jutri prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana.
1: V Nemčiji razburjenje povzroča predlog vlade o odpravi pravice zaposlenih do prejema bolniškega lista po telefonu, ki ga je sprejela kot del reformnega svežnja za ohranitev socialnih sistemov in oživitev gospodarstva. Bolniki naj bi zdravnika obiskali že prvi in ne šele četrti dan bolezni. Zdravniki se bojijo navala v ambulantah, spremembam nasprotujejo tudi sindikati, zato bo nemški parlament z veliko verjetnostjo vladni predlog zmehčal. Več dopisnica Maja Derčar.
4: V primerjavi z obdobjem pred desetletjem se število bolniških odsotnosti v Nemčiji povečuje, tako kažejo različne statistike. Po nekaterih so Nemci zaradi bolezni z dela odsotni 15 dni v letu, po drugih 20. Od epidemije naprej je mogoče za bolniški list zaprositi po telefonu in se ob daljši bolniški odsotnosti pri zdravniku zglasiti šele četrti dan. Vladni konzervativci CDU-CSU menijo, da zaposleni to izkoriščajo za podaljševanje vikendov, zato napoved sprememb, kancler Friedrich Merz. Zavedamo se, da je to težka odločitev, vendar si ne moremo več privoščiti zaostajanja v konkurenčnosti, ki ga povzročajo daljše odsotnosti z delovnega mesta. V CDU-CSU so sprva želeli doseči celo, da delavec prvi dan bolniške odsotnosti ne bi bil upravičen do bolniškega nadomestila. To smo socialdemokrati preprečili, je v intervjuju za javno televizijo ARD dal vedeti SPD-jev vicekancler Lars Klingbeil in dodal, da se nobenemu bolniku ne bo treba že prvi dan bolezni vleči k zdravniku, čeprav je vlada sprejela natanko to. Klingbeil želi, da bi na koncu prišlo do pragmatične rešitve med socialnimi partnerji in v parlamentu, komentiral je celoten svežen vladnih reform. Zahtevno bo. Kot sem večkrat poudaril, bomo morali od ljudi zahtevati žrtve, če želimo, da država ostane močna. Zame je pomembno ohraniti pravičnost. Enako pomembno je, da izvedemo dohodninsko reformo, ki bo prinesla olajšave družinam z nizkimi in srednjimi dohodki. Na eni strani Nemce s povprečnimi dohodki čakajo manjše davčne razbremenitve, na drugi pa višji pokojninski prispevki in višje dajatve na tobačne izdelke ter sladke pijače.
0: Radijski dnevnik.
1: 7 interventnih radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Ministru za zdravje Tadeju Ostercu je namreč po njihovi napovedi, da bodo zapustili bolnišnico, v petek uspelo doseči preobrat. Kot so danes pojasnili radiologi, so z ministrom sklenili ustni dogovor. Radiolog Sašo Pjevič.
5: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljni razvoj stroke, ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
1: Z drugimi zahtevami, ki so jih radiologi postavili vodstvu Mariborskega kliničnega centra, se minister ni ukvarjal. Je pa napovedal, da bodo iskali rešitve za vnovično vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC-ja. Se saga o razlastitvi imetnikov bančnih delnic in obveznic vendarle bliža koncu. Po razlastitvi pred 13 leti in številnih pravnih zapletih je okrožno sodišče v Mariboru danes končno imenovalo odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih. 7-članski odbor bo presodil, ali je bila z razlastitvijo nekdanjih imetnikov bančnih delnic in obveznic storjena večja škoda, kot bi nastala, če izredni ukrepi ne bi bili sprejeti in bi šle banke v stečaj. Urška Subotič je rep.
6: Žan Jano Plotnik, Leon Benigar Tošič, Jerneja Prostor, Kristos Gorcos, Boštjan Avar, Uroš Korže in Richard Caldwell bodo pripravili osnutek predhodnega mnenja o razlastitvi več kot 100 tisoč imetnikov podrejenih obveznic in delnic december 2013 v skupni vrednosti okoli 960 milijonov evrov. Predsednik društva Mali delničari Slovenije Rajko Stankovič pričakuje, da bodo z delom pričeli po sodnih počitnicah.
7: Torej morajo pregledati vso dokumentacijo in ugotoviti, ali so bili kriteriji pravi ali ne. Na osnovi tega izdelajo svoje predhodno mnenje in poiščejo neko rešitev. Mi verjamemo, da to neka izvensodna poravnava.
6: Če bo odbor dejansko kot najprimernejšo rešitev predlagal poravnavo, bodo razlaščenci v skladu z zakonom o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank upravičeni do 60% nominalne vrednosti delnic in obveznic. Kdaj bi torej po najbolj optimističnem scenariju lahko dobili prve poravnave, za katere je denar v državnem proračunu že rezerviran?
7: Od septembra imamo 6 mesecev, ne? Se pravi september, oktober, november, december, januar, februar. Marca bi izdelal to mnenje in potem po zakonodajnem pravnem postopku je spet, bom rekel, ponovadi nekaj 60 dni, tako da pred poletjem drugega leta ne pričakujem, bom rekel, končnega rezultata.
6: Vsi, ki se ne bodo strinjali s poravnavo, bodo sicer še vedno imeli možnost, da svojo pravico poiščejo prek sodnega postopka.
1: Finančna uprava znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. Trajale bodo od 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času bodo počakali tisti postopki, ki jih lahko brez posledic odložijo za 3 tedne, pojasnjuje Stojan Glavač.
8: Torej, v času davčnih počitnic finančna uprava podjetnikov, podjetij, računovodij in pa davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Sicer pa bo dostopna za davčne zavezance preko vseh komunikacijskih kanalov in tudi odmere bodo potekale nemoteno. Primer odmera davka na promet nepremičnin, potem recimo davek na motorna vozila, dediščine in darila, carinski postopki bodo tekli nemoteno.
1: Tudi med davčnimi počitnicami bodo morali zavezanci v rokih poravnati obveznosti, na primer vlaganje obračunov in napovedi ter plačilo davkov, tekle bodo zamudne obresti. Tudi inšpekcije bodo lahko odložile le nenujne nadzore. Zastaralni rok je pri davčnih zadevah 5 let, vse nujne akcije pa bodo izvajali kot običajno. Pokrajinski muzej Koper med ključnimi izzivi prihodnjega delovanja poudarja pridobitev dodatnih ustreznih prostorov za varno hrambo muzejskega gradiva. Kar 90% ga hranijo v 7 depojih, raztresenih po območju mestne občine Koper. Prostori že zdaj pokajo po šivih, do konca letošnjega leta pa bodo morali v njih najti prostor še za arheološko gradivo, ki so ga izkopali ob graditvi drugega železniškega tira. Podrobneje Barbara Kampos.
9: Pokrajinski muzej Koper dragocenosti, ki med drugim pričajo o zgodovini območja, hrani v 7 različnih prostorih na približno 1000 kvadratnih metrih. Raztresenost po občini povečuje stroške vzdrževanja, ponekod je vprašljiva varnost, pojasnjuje direktor muzeja Marko Bonin.
10: Pod podstrešjem imamo vsa umetniška dela, to se pravi slike. Mikroklima je sicer primerna in tudi vse ostalo, ampak iz požarnega vidika ni najbolj primerno, da imamo to gradivo na strehi.
9: Muzej je po zakonu dolžan sprejemati arheološko gradivo in ga primerno hraniti. Do konca letošnjega leta bodo morali v Kopru prevzeti med 20 in 30 kubičnih metrov izkopanin z območja drugega železniškega tira.
10: Za prevzem celotnega gradiva nimamo dovolj prostora. Moramo tu v sodelovanju z mestno občino Koper najti neko rešitev, ki verjetno bo začasna, ker v tako kratkem času vsi deležniki ne bomo sposobni zagotoviti primernega prostora, da bi vse depoje preselili.
9: Da bi v skladu z merili varnost hranil obstoječe in pa gradivo, ki naj bi ga sprejel v prihodnjih 30 letih, bi Pokrajinski muzej Koper rabil približno 1300 kvadrat. Bi Pokrajinski muzej Koper rabil približno 1300 kvadratnih metrov ustreznih depojskih

0: tudi širši javnosti.
1: Pred športom še k dogajanju, ki je ob robu svetovnega prvenstva v nogometu razburja javnost. Potem, ko se je Mednarodna nogometna zveza odločila za preklic rdečega kartona ameriškemu napadalcu Follerinu Beloganu, je postalo jasno, da je na to odločitev vplival ameriški predsednik Donald Trump. Ta je popoldne znova dejal, da igralec na tekmi proti Bosni in Hercegovini sploh ni storil prekrška, zato je FIFA prosil za pregled primera. Odločitev je sprožila burne odzive več reprezentanc, pa tudi Evropske nogometne zveze. V prihodnjih minutah pa se bomo med drugim podali na kolesarsko dirko po Franciji, na kateri je svojo 22. etapno zmago danes osvojil Tadej Pogačar. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Kolesarska dirka po Franciji je s tretjo etapo tudi dejansko prispela v Francijo. Na prvi pirenejski etapi je v Les Anglu Tadej Pogačar premagal vso konkurenco in oblekel rumeno majico. Več Igor Tominec.
3: Potem, ko je ekipa Emiratov nadzorovala etapo, kot da bi Tadej Pogačar že bil v rumeni majici, je slovenski jas začutil močne noge v zaključku. Mehičan Del Toro mu je pripravil teren za sprint v klanec v zadnjih 800 metrih in Tadej Pogačar je premagal vso svetovno konkurenco in dosegel svojo 22. zmago na dirki po Franciji.
4: Ja, nismo lih pričakovali rumene, ampak vsaj ja, na etapno zmago, da gremo. To smo se odločili nekako tam, ko je Florian začel narekovati tempo, smo videli, da je pobeg obladljiv, da se ja, vsi smo se dobro počutili v ekipi, tako da smo lahko pripeljali nazaj razliko in ja, šli na etapno zmago. Na koncu Izak naredil ja, neverjetno delo, tako da res izjemno vesel z ekipo in da imamo rumeno majico.
3: V zaključku je premagal svojega večnega tekmeca na tej dirki Danca Jonasa Vingegorja, ki je v cilj prišel z 2 sekundama zaostanka. Z vsemi odbitnimi sekundami vred pa se je Pogačar izenačil, po času z njim vendar ima boljši izid po točkah in tako oblekel rumeno majico, s tem, da sta časovno povsem izenačena. Po 3 etapah je na 3. mestu Remko Evenepoel, ki zaostaja 23 sekund, jutri pa sledi precej lažja etapa ob vznožju Pirenejev.
2: Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah pomerila Švedsko. Tekmo bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Na nogometnem svetovnem prvenstvu se bosta ob 21. uri v osmini finala v Dallasu pomerili Španija in Portugalska. Ob 2. uri zjutraj pa bo na delu reprezentanca Združenih držav Amerike, ki se bo v Seattlu srečala z Belgijo. V kadru bo tudi Follerin Beloggan, ki mu je Mednarodna nogometna zveza razveljavila rdeči karton. Belgijska nogometna zveza je zato sporočila, da bo zaradi pomankanja pojasnil uradno izpodbijala FIFA-ino odločitev. Po izpadu Mehike svetovnega prvenstva v nogometu je odstopil mehiški selektor Javier Aguirre, mesto selektorja pa bo prevzel njegov dotedanji pomočnik Rafa Marquez. Na teniškem turnirju v Wimbledonu smo dobili 5. četrtfinalista. To je po zmagi s 3-0 nad Avstralcem Alexom de Minorom postal finalist Rolanda Garrosa Italijan Fabio Coboli. Pri dekletih so se v četrtfinale uvrstile Ukrajinka Marta Kostjuk, Belgika Elise Mertens, obe sta slavili z 2-0 in Italijanka Jasmine Paolini. Z 2-1 v nizih je premagala Filipinko Aleksandro Ealo. Slovenska odbojkarja na mivki Alan Košenina in Črtomir Bošnjak sta na turnirju svetovne serije v Žešovu na Poljskem osvojila bronasto odličje. Gre za prvo odličje katere od slovenskih moških dvojic po letu 2021.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar. Plohe bodo ponehale, ponoči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno, v petek bo po večini sončno.

0: popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti pri Lenartu žival ovira promet iz smeri Maribora. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Voz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Ura bo 18:49.
1: Radio Koper. Veter Primorske.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

Dober večer voščimo z valov Radia Koper. To poletje predstavljamo najboljše podjetniške ideje mladih, ki so nastale v okviru tekmovanja Popri. V prvi oddaji bomo obiskali Ilirsko Bistrico, kjer je ekipa mladih razvila aplikacijo Event Radar. Kako je nastala ideja in kakšni so njihovi načrti za prihodnost, boste izvedeli prav kmalu. Sledila bo oddaja Gremo plesat s ponovitvijo koncerta ansambla Roberta Zupana iz studija Hendrix, večer pa bomo sklenili z oddajo Sotočja, v kateri se srečujemo z našimi rojaki onstran meja. Lepo se imejte v poslušanju Radia Koper.

0: To poletje na Radiu Koper predstavljamo najboljše podjetniške ideje mladih, ki so nastale v okviru tekmovanja Popri. Vsako nedeljo in potem s ponovitvijo ob ponedeljkih zvečer bomo spoznali eno izmed primorskih ekip osnovnošolcev in srednješolcev, ki so svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo navdušili strokovne komisije. V prvi oddaji bomo obiskali Ilirsko Bistrico, kjer je ekipa mladih razvila aplikacijo Event Radar. Gre za digitalno platformo, ki na enem mestu združuje informacije o lokalnih dogodkih in uporabnikom omogoča, da jih poiščejo glede na svoje interese, starost, lokacijo ali čas. Kako je nastala ideja in kakšne načrte imajo mladi razvijalci za prihodnost, je preveril Boštjan Simčič.
1: Poprajmo poletje.
2: Kolikokrat ste za zanimiv dogodek izvedeli šele takrat, ko je bil že mimo? Mladim iz Ilirske Bistrice se je zdelo, da so informacije o dogodkih preveč razpršene, zato so razvili Event Radar, aplikacijo, ki na enem mestu zbira dogajanje v lokalnem okolju in ga prilagodi interesom uporabnika.
3: Sem Miha Hrenovec, prihajam iz Vrbova oziroma okolice Ilirska Bistrica.
4: Sem Anjan Alibalič in prihajam iz Ilirske Bistrice Koseze.
5: Vidvol Kuzmanič in prihajam iz Dolnega Zemlja Ilirska Bistrica.
6: Jaz pa sem Anže Tomšič in sem z Koses Bistric.
2: Dobra podjetniška ideja se običajno začne pri težavi, ki jo opazimo v vsakdanjem življenju. Tudi mladi niso iskali zapletenih rešitev za velike svetovne izzive, ampak so se lotili problema, ki ga poznamo skoraj vsi. Kako izvedeti, kaj se dogaja v naši okolici? In kako so prišli do zamisli za aplikacijo Event Radar, pojasnjujejo sami.
5: Event Radar ti bo pokazal dogodke na zemljevidu, koledarju in seznam dogodkov. Imel boš zemljevid s prijatelji, lahko boš ustvaril skupine s prijatelji. Če greš nekam daleč, lahko najameš prenočišče in prevoz.
7: To pomeni, da to je aplikacija?
5: In spletna stran, oboje.
7: Oboje. Kako pa ste prišli do te ideje? Kdaj ste razvili?
6: Ja, že oktobra v šoli je organiziran startup vikend, kjer se zbere ideje in takrat smo mi to najdli.
7: Ste naredili kako raziskavo po trgu, ste pa vprašali koga, ali se vam je pač tako kar utrnilo, da bo to dobra ideja za vse?
6: To se nam je utrnilo, pol pa smo šli tudi spraševati okoli, če bi to delovalo, pa takšne stvari.
7: Kako pa ste vse skupaj potem sestavili, kako ste realizirali, ste imeli kako pomoč, ste si sami pomagali?
4: Večinoma smo si sami pomagali, drugo pa še mentori, so nam pomagali.
7: Je mentor imel pomembno vlogo, ko ste to svojo aplikacijo in spletno stran razvijali?
3: Mentori so nam samo podrobnosti pomagali, drugače smo sami večinoma razvili.
7: Razvili to idejo?
3: Ja.
2: Za vsako uspešno podjetniško zgodbo stoji tudi dobra mentorska podpora. Pri razvoju ideje in pripravi na tekmovanje Popri so mladim pomagale mentorice, ki so jih pri projektu usmerjale in spodbujale. No, z njimi se je pogovarjala Veronika Santaniello.
8: Pozdravljeni, torej smo mentorice ekipe Event Radarja, torej Tanja Jenko Bratovič, zraven mene je Doris Brne Vodopivec in Sonja Ličan.
9: Kakšna je bila vaša vloga pri ustvarjalnem procesu oziroma razvijanju ideje?
8: Ja, od samega začetka, ko smo ustvarili, v bistvu že od startup vikenda, v bistvu smo mi kot ene mentorice prispevali k temu, da smo najprej izvedli ta vikend, potem smo v bistvu poskušali te ekipe mentorirati oziroma v sklopu s zunanjimi strokovnjaki smo spodbujali otroke in mlade, da v bistvu ekipa deluje naprej, tako da smo čez celo leto poskušali opraviti oziroma tedensko smo se z njimi dobivali in delali na tej, bom rekla, ideji, ki se je pač tako dobro izkazala, da smo se potem prijavili še na Popre, se vrstili v polfinale in zdaj smo tukaj na finalu Popre.
9: Kaj vam je pri delu z mladimi najbolj všeč?
8: Ta v bistvu njihova zagnanost, da so zelo res, bom rekla, vsi nasploh zainteresirani za podjetništvo oziroma tudi ta njihova ideja sama kot taka, ki je zelo uporabna, jih v bistvu motivira in da nek zagon za napred, tako da tudi mi smo pa z nekim zagonom, z veseljem mentorice.
9: Katera je pomembnejša lekcija, ki ste želeli jo podati mladim?
8: V bistvu ta vztrajnost. No? Vztrajnost naj delajo na tem, kar so začeli, da so motivirani od začetka do konca in upajmo, da uspejo tudi naprej in da peljejo to idejo dalje. Torej, ta projekt naj živi naprej. No? Tako da jaz sam rečem, fantje, bravo in vztrajnost. To je tisto, kar je najboljša vrlina in motivacija tudi za vse nas naprej. Naš projekt traja že 4. leto na šoli, smo v ekipi, že bi rekli, mentorice stalne, tako da vsako leto je neka novi izzivi, neke nove izkušnje in neki novi, zvemo marsikaj še novega in se učimo, ampak smo pa zelo ponosni na take ekipe, kot so Event Radar.
2: Če smo nekoč ob besedi podjetništvo morda pomislili predvsem na odrasle, danes to nikakor ne drži več. Mladi postajajo vse drznejši, bolj ustvarjalni in pripravljeni svoje ideje tudi uresničiti. Tekmovanje Popri iz leta v leto dokazuje, da podjetniško razmišljanje med osnovnošolci in srednješolci ni več izjema, temveč vse bolj razširjen način razmišljanja. O tem pričajo tudi ideje, ki pogosto izhajajo iz vsakdanjih potreb in iščejo praktične rešitve za resnične probleme.
8: Mislim, da je to ena taka zdaj splošna tema, da otroci oziroma mladostniki rabijo in potrebujejo neko tako usmeritev oziroma da vidijo tudi v tem smislu, ne, da imajo neke svoje ideje in da imajo možnost pokazati te ideje, jih uresničiti, no, tako kot je naša ekipa in tudi vse ostale ekipe. Jaz mislim, da je en tak čas pravi, da se lahko poizkažejo na tak način, no, da pokažejo, kaj oni vidijo in kako vidijo svet in kje so tiste primankljaji, kje bi lahko najdi kakšno dobro rešitev. No. Polni idej.
7: Torej, Event Radar si rekel, dogodki in vse zadeve bojo tam prikazane, pa misliš, recimo, vi ste mladi, ne? Misliš, da mladi recimo to rabijo, ne? Da je vse lepo na enem mestu, da si pogledajo vse dogodke in da potem obiščejo tisto, kar hočejo?
5: Ja, glih zato smo mi tu naredili, ker tudi sami radi obiskujemo dogodke, ampak jih težko najdemo. In zato smo se odločili, da bomo naredili to aplikacijo.
7: To so dogodki samo za vaše območje, okrog Ilirske Bistrice ali tudi širše?
5: Po celi Sloveniji, pozneje pa planiramo, da bi se razširili tudi na tuji trg in bili po celmi sveti. Čim večno.
7: Kako ste si pa recimo sami delo razdelili v ekipi? Ste bili vsi zadolženi za ene niste stvari ali ste imeli vsak svoje delo? Recimo, kaj si ti točno poskrbel?
3: Vsak je imel svoje delo, naprimer jaz sem razvijal aplikacijo, drugi so imeli pa druga dela, kot je socialna omrežja, kontaktiranje drugih oseb in tako naprej.
7: Sam si razvijal aplikacijo, praviš, kako pa si jo razvil?
3: Aplikacija se je razvila preko programa, moji sodelavci, prijatelji so mi pač govorili, kaj treba narediti in smo pa tako razvili.
7: A tvoja vloga?
5: Jaz sem sodeloval z organizatorji, tistimi, ki imajo prenočišča in prevoze.
6: Jaz sem tudi vsem pomagal skup, sem pa tudi skrbel za promocijo.
7: Fante, kaj pa sicer v življenju vas še zanima? Kaj radi počnete, recimo, ko niste v šoli, ko ste doma, ko uživate?
3: Različni športi in pač sprotoma tudi šola in še druge obveznosti.
7: Ti?
4: Kadar ni šole, grem pač ven s prijatelji.
7: Pohajaš se?
4: Ja.
5: Pohajam, kuham in se ukvarjam športi.
7: Kuhaš, praviš?
5: Ja.
7: Ti je všeč to?
5: Zelo.
7: Lepo.
6: Jaz grem tudi ven, če ne pa se ukvarjam športi ali pa grem s pesem ali pa kaj takega.
7: Tako, ne. Vas sicer podjetništvo recimo tudi zanima? Je to nekaj, recimo, kar bi hotel početi tudi naprej v življenju?
3: Ja.
7: Si vidiš, da bi bil podjetnik, recimo, čez 10-20 let?
3: Ja.
7: Ja.
4: Ja.
7: Tudi ti?
5: Ja.
6: Ja.
7: Štirje, ja, potrjeno. Fante, hvala lepa, vam želim vse dobro danes.
5: Hvala.
7: Srečno.
2: S tem se naše prvo poletno druženje z mladimi podjetniki zaključuje. Prihodnjo nedeljo pa bomo spoznali še eno zanimivo primorsko ekipo. Razvili so Važi, vaginalni aplikator za lažjo in natančnejšo uporabo izdelkov za intimno nego žensk. Kako je nastala ideja in kakšen problem rešuje, izveste v naslednji epizodi oddaje Popoprajmo poletje. Z vami bo Mateja Grebenjak.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Radio Koper.
0: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. Če še ne veste, 1. September je danes. No in 1. September je datum, ko v našo oddajo vstopajo sveže informacije, sveže oddaje, sveži gostje. In eni takih so nocoj v studiu Hendrix člani ansambla Roberta Zupana. Žal moram nocoj sporočiti tudi, da se je pred dnevi poslovil vodja slovengraškega kvinteta Franc Šegovc. Harmonikar, avtor glasbe in vodja ansambla, ki je zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoči narodno-zabavni ansambel. Oddajo v spomin na Franca Šegovca bomo objavili v eni od prihodnjih oddaj. Sicer pa imajo nocošnji gostje močne povezave z najboljšimi, ker tudi najboljši so. So oboževalci kvintetovske glasbe, povezani so bili tako z Avsenikom kot Štirimi kovači, a do teh informacij pridemo sproti. Nocoj torej uživo. V studiu Hendrix, ansambel Roberta Zupana, sedežem v spodnji Savinjski dolini in Tu sem doma, avtorja Robert Zupan, Branko Zupanc.

0: Tu sem doma, smo slišali in ansambel Roberta Zupana. Samo en spomin bi rada vas, na en spomin bi vas rada spomnila. Ob 70-letnici Avsenikove glasbe smo v studiu 26 Radija Slovenija pred dvema letoma v Ljubljani se srečali z ansamblom, ki danes stoji na odru studija Hendrix. V studiu 26 Radija Slovenija smo namreč snemali oddajo Gremo plesat in ansambl je tam igral in pel zgolj Avsenikove pesmi. To verjetno nekaj pomeni. Robert Zupan je avtor glasbe, no in tako kot je srčen in skromen, glede na vse, kar poslušamo že 35, dobrih 35 let. Danes je ansambl znova z nami, kot rečeno, tokrat v Kopru in želela bi poudariti, kako pravzaprav pomembne za predstavitev slovenske domače glasbe tudi zunaj meja Slovenije je, tudi tvoja glasba, Robi, za katero sem te prosila za nocojšnje druženje, izključno tvoje avtorske melodije. Pa vendar, če sem v uvodu obljubila, da imamo s teboj in člani tvojega ansambla pomembne povezave z našimi velikani slovenske narodno-zabavne glasbe, mi vemo, da si eden najdoslednejših naslednikov Avsenikove glasbe. Pri Slavku si bil nekajkrat, beremo celo, na uri šolanja. Vilko Avsenik je bil producent tvojega tega ansambla. In ko te poslušam, ko vsakič govoriš o tej izkušnji, začutim v tvoji pripovedi hvaležnost, da ne rečem solze v očeh. Vse nam povej, Robert Zupan.
1: Ja, hvala za to lepo izpoved tvojo. Vse v studiju, vse goste bi lepo pozdravil in vse poslušalke, poslušalce vašega radija. Drugače pa ja, naša izkušnja glede Avsenikov je, bom rekel, taka zelo globoka. Nekako sem imel srečo, da sem prišel do Slavka Avsenika osebno lahko in smo skupaj kar nekaj stvari preigrala. Potem pa še druga sreča je pa bila to, da nam je gospod Vilko priskočil na pomoč pri snemanju kar nekaj projektov in ja, izkušnje takih res velikanov.
0: Točni konkretni napotki, Robert, so bili to?
1: Ja, sam to lahko povem, da smo se pri enem snemanju enega CD-ja oziroma plošče oziroma ene produkcije naučili več kot 10 letih igranja. Tudi lahko pove samo človek, ki je dal v bistvu vse to skozi, že mnogokrat ima izkušnje in zna delati z muzikanti, nekako prebere tudi karakter človeka, karakter muzikantov in točno oceni kar v par minutah, kaj kdo zmore in kaj kdo lahko zaigra. Včasih je veliko tudi rekel, danes to ne bo šlo, pridite drugič, tako da tu neč hudga ni, ampak s tem se človek veliko nauči, tako da sem zelo hvaležen, tudi s hišo Avsenik se redno sodelujemo, tam večkrat igramo, tako da ja.
0: In prvi nastop je bil tam.
1: Res je, to gojimo to glasbo naprej in brez takih ansamblov, kot smo mi, bi tudi ta glasba nekako poniknila in mi ohranjamo to pri življenju in seveda ta glasba je že dokazano, da bo ostala in bo obstala, se bo obdržala in ne samo v Sloveniji, ampak tudi širom Evrope. Tak da
0: hodite ponosni. Po tej poti, zagotovo ste argumentirano lahko ponosni. Te svoje albume, ker zdaj napovedujemo avtorsko tvojo glasbo, si štel skladbe?
1: Ja, nekaj se jih je kar nabral, zdaj imamo spet nekaj pripravljeno, tako da ja, 35 letih je kar nekaj skladbic, nekaj jih igramo, nekaj jih tudi ne igramo, ker pač vse človek ne more igrati, nekaj gre v pozabo, tako da. Ampak danes bomo same zupano.
0: Publika te pa še kaj spomni, ne, katero res bi si želela, kot na džuboksu.
1: Včasih je pride s kakšno, bomo se rekel, noro idejo, ampak ja, pač probamo.
0: Bravo, bravo, ja. Robert Zupan. Jaz dodam samo še člane ansambla, od leve proti desni. Slavko Lašič. Na trobenti, na klarinetu. Janez Benko. Soproga Robertova, Sonja Zupan, Rudi Miložič, Doris Lukman, Robert Zupan, še eno Robert Marzel in na kitari Luka Polenšak. In tukaj je skladba Najurca Kartik.

0: Ja, ja, to pa zveni in zveni z razlogom. Bravo, bravo. Naš jubilej smo slišali. Ja, po 35 letih. Malo heca. Torej, naš jubilej, 35 let, je odkar so člani ansambla Roberta Zupana začeli svojo zgodbo. Bilo je to leta 1989, torej. In Robert in Sonja sta pravzaprav združila moči. Sonja nam bo zdajle povedala, jaz ti čestitam. Sonja, jaz te tako z užitkom gledam, da je res, sem ti že enkrat povedala. Ona tako noter pade, je res? Ni čudno, da ona doma to muziko posluša. Vsak dan. No, vsekakor, res iskrene čestitke. Velja seveda za vse člane. Kako ti to svojo zgodbo doživljaš?
1: Ja, ta glasba me že od nekdaj veseli, mi odpira srce in s tem lažje grem skozi življenje in sem zelo srečna in zadovoljna, hvaležna, da mi je prišlo na mojo življenjsko pot taka izkušnja.
0: A je Robert začel tvojo pot? Pri ansamblu Sredenšek sta bila tudi?
1: Ja, tudi. No, še prej pa pri enem drugem ansamblu, v bistvu me je on poiskal za pevko.
0: No. Z razlogom. Kaj ne da, publika? A ja, seveda. No, kar nekaj vodi ansambla, v katerem so tudi soproge, obstaja, če spet navežem na omenjene povezave, o katerih sem govorila, da se bomo še kaj spomnili. Bi rada spomnila na Franca in Hermino iz Štirih kovačev. Ti pa zagotovo tudi, Franc je pred nekaj dnevi poslovil. Sonja.
1: Ja, ona dva sta meni vedno bila kot nekakšen vzor, nekaj posebnega. In sem zelo hvaležna, da živeli, da smo živeli v skupnem času. In hvaležna za njegovo življenjsko pot, za njegova dela in Hermini za vso podporo.
0: Muzika ostane, Franca ni več, pa vsekakor še kdo bo iz tega ansambla znal še kaj povedati o Francu Šegovcu. No, vidva z Robertom pa sta zagotovo ponosna tudi na dva nadebudna mladeniča v vajni hiši, to sta kaj? Jerne in Kristjan, ne?
1: Ja.
0: Kaj že tudi nastopata in...
1: Ja, vsak po svoje. Eden igra v operi, eden pa tudi harmoniko. Tako da.
0: In Ata?
2: Ata.
0: Bdi nad njima, zagotovo. No in zdaj le bomo poslušali glasbo, kot rečeno, Roberta Zupana, tokrat na besedilo Toneta Gabrška. Prva pesem ima naslov Ljubezen ni postranska stvar, druga pa Ptica seljivka. Studio Hendrix, Radio Koper in ansambel Roberta Zupana.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Naši gostje so zares ptice selivke. Ta ansambel ogromno potuje, v tujini nastopa več kot doma. Ampak o tem bomo še kaj povedali tudi v nadaljevanju. Rudija smo slišali kot solista v prejšnji skladbi. Rudi, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Tudi tebi, dragi moj nekdani sodelavec na Radiu Maribor. Rudi Miložič je to. Rudi, tebe poznamo, meni glas zmanjkuje, kot si ugotovil. A se tebi tudi kdaj to zgodi?
2: Meni tudi.
1: Prej sem rekla po 35 letih, to je bil seveda hec.
2: No, meni po 50.
1: Malo več. Skratka, po odhodu Alfija Nipiča iz ansambla Avsenik, če iščemo povezave, jih imamo, ne?
2: Ja.
1: Pripoveduj nam to zgodbo.
2: Ja, Alfi je počasi odhajal in imeli so še Avsenike nekaj zaposnet v Nemčiji, ne? In pel sem takrat ravno na festivalu Vesela jesen, pa je prišel Slavče, se pravi sin od Slavkota, pa me vprašal,
1: če bi... Najstarejši sin.
2: Najstarejši sin, ja. Pa je vprašal, če bi zamenjal, pač, mislim, v stvari je bilo to za 2-3 pesmi, se mi zdi, ne. In pol pa do tega prišlo, pa smo šli v Nemčijo, pa sneli to in je bil konec.
1: Nepozabno.
2: Takrat je bil konec.
1: Doživetje in čudovit spomin.
2: Ja, to so
1: leta 1990 je bilo to.
2: Ja, ja.
1: Ampak seveda, omenil si tudi festival, ti si pel tako zabavno kot narodno zabavno.
2: Ja, prej sem pel po hotelih, malo po festivalih, tudi na morje, melodije Morja in sonca. Potem pa sem padel, ravno zaradi tega razloga, zaradi, ko smo se zdaj pogovarjali, sem prišel v narodne vode. In
1: bravo.
2: Začel z Igorjem, potem tukaj in tako
1: prej. Te je verjetno tudi izobraževal še Vilko? Vilko je rad pristopil.
2: Izobraževal me
1: pravi mentor.
2: Samo ko sem prišel prvič na audicijo, ne, mislim, takrat je bilo malo tak blackout, ne, mislim, bi rekel pravijo. On je bil gentleman, mislim, on ti je vse povedal, ja. On ti je vse tak mirno, lepo.
1: Čudovi človek.
2: Ja, sigurno.
1: Zdaj se bom pa še z Doris pogovorila v Ljubljani v studiu 26, ko ste igrali Avsenikovo glasbo za nas ob 70-letnici Avsenikove glasbe. Takrat si nastopala, Doris, z njimi, ampak se mi zdi, da ne prav dolgo. Koliko časa si z njimi in smo izvedeli pravzaprav, da sta sorodnici, menda vidve Sonjo, ne?
3: Ja, tako. Sonja je moja teta.
1: Teta.
3: Pri ansamblu sem pa že kar nekaj časa. Vmes sem imela malo pauze, ker sem pač bila, postala mamica.
1: To je bilo.
3: Drugače pa mislim, da sem že kar 16-17 let.
1: Pa si prav skozi v glasbi ali si prav nekaj drugega študirala?
3: Ves čas me je glasba spremljala. Od malih nog, se pravi teta, oče moj je pel, mama je pela, stari starši so peli. In to sem imela neko tiho željo skozi, da bi tudi jaz pela, se pravi, s kakšnim ansamblom, v kakšnih zasedbah, a ne. Sem pa v bistvu študirala za vzgojiteljico. Tudi nekaj časa sem delala kot vzgojiteljica, ampak glasba me je precej bolj
1: pravijo, da enkrat začneš, tudi če vmes nehaš, nadaljuješ.
3: Tako,
1: ja, ja. To se je zgodilo tudi tebi. Ja. Torej. Hvala lepa, Doris. In zdaj le bomo poslušali dve pesmi. Ljubezen in gore. Robert Zupan, Tone Gabršek in Kadar bom mama postala, Doris. Robert Zupan in Vera Šulinc, ansambel Roberta Zupana.

0: solistka Doris Lukman. Mama hčerkici?
1: Ne, dvema sinovoma.
0: Dvema sinovoma.
1: Samo, ko je Vera pisala
0: pesem. Pesem je samo pesem, ja. Ki jo je pač napisala Vera Šulinc. Ja, besedilo vsaj. No in zdaj bi rada predstavila dva profesorja. To sta z leve, Slavko Lašič in Janez Benko. Se veste, trobenta in klarinet, izjemno pomembna inštrumenta, poleg seveda tudi drugih, jasno, v kvintetu. Govorimo o kvintetu. Nekaj bom zdaj izdala. Slavko je danes prvič v penzionu. Prvi dan pokoja. Slavko, se ne upam vprašati, kako se počutiš.
2: Zelo težko povem, ker je prvi dan, ne?
0: Pa še to si moral iz Prlekije v Koper.
2: Ja. Počakajmo mesec dni, pa bomo...
0: Počakajmo mesec dni, imaš prav, ja. Skratka, jaz bi te zdaj rada vprašala, glede na to, da prihajaš od najdlje, imaš ogromno kilometrine, tako tiste avtomobilske, kot seveda tudi izjemno veliko kilometrine profesorske, ravnateljske. On je bil 20 let ravnatelj glasbene šole Ljutomer. Ja. Slavko, človek bi rekel, zaslužena penzija.
2: Ja,
0: res. Povej, to službovanje v prosveti, jaz sem 12 let poučevala, je danes drugače, kot je bilo nekoč?
2: Ja, res je. Obdobje je drugačno. Mogoče so tudi otroci malenkost drugačni. Drugačen pristop do otrok, tudi pedagoški pristop je drugačen. Ampak z ljubeznijo do pedagoškega poklica se da tudi danes.
0: Ste pa uspešni tudi tako. Na severovzhodu, izjemno ja. Uspešni in hvaležni, da si deloval tako dolgo v teh vodah, zagotovo vsi Prleki in tam okoli. Torej, to je bil Slavko Lašič, poleg njega je Janez Benko. Janez je koncertni mojster Orkestra Slovenske vojske. Zdaj jaz naštejem še vse drugo, Janez, pa nisem prepričana, če vse to še delaš, ker se mi zdi nemogoče. Slovenski orkester klarinetov, pa dolgoletni član slovenskega kvarteta klarinetov, član delavske godbe Trbovlje, član Gregorjev si bil tudi. Kaj te naj vprašam, povej, kako je biti v eni in drugi zvrsti in če malo nesramno, mogoče nekorektno vprašam, kaj ti je ljubše?
3: Ja, zdaj, na tole zadnje vprašanje sicer težko odgovoriti, zato ker jaz sem se že zelo malo v bistvu odločil, da mi bo glasba poklic, zato sem šel tudi to študirati. Igral sem in še vedno igram različne zvrsti z glasbe. Zelo red igram klasično glasbo, zelo red igram zabavno glasbo in seveda zelo red igram narodno zabavno glasbo in vsakega od teh žanrov začnem pogrešati, če ga nekaj časa ni.
0: Tako, in da še v glasbeni šoli učiš?
3: V glasbeni šoli pa tudi učim, ja.
0: Ste slišali? Ja. To je bil Janez Benko. Čisto tam na desni je pa Luka Polenšek. Luka, kako je biti v orkestru, takem kot ga danes vidimo v ansamblu Roberta Zupana, z vsemi vrlinami tega vodjo tega ansambla, pa veliko potovanji seveda.
4: Ja, jaz že moram povedati, da sem že tudi skoraj 20 let zdrav ansambla Zupan, prišel zelo mlad, 18-letni fant. Ja, v teh letih veliko sem se naučil od tako kot so se oni učili od velikanov Avsenikov, tako sem se jaz od njih učil in sem vsakemu zelo hvaležen, ko pove kakšno mnenje ali pa pohvalo, ali pa tudi grajo.
0: Ste slišali? Dragi moji, ste slišali? Prav lepo. Hvala Slavko, hvala Janez in hvala Luka. V nadaljevanju bomo še slišali Roberta in Roberta, ker sta še dva ostala, dva sta Roberta. Zdaj pa Pesem gora, to je instrumentalna skladba. Zdaj pa Pesem gora, to je instrumentalna skladba. Nekaj mi Robert

0: Dragi, dragi, dragi. Dragi ansambel Roberta Zupana, jaz ne vem, če vi to veste, kaj ste zdaj izzvali. Nikoli se še samo inicijativno ni publika vstala in šla plesat. Res ne. Res ne, še prositi jih moram. To je bilo odlično, več kot odlično. Robert Marzel, tudi ti imaš svoj družinski ansambel kar doma. Povej, Polonco poznamo, pevko, tvojo ženo. Snemal si zadnjo ploščo z ansamblom Avsenik, občasno nastopal z ansamblom Štirje kovači, prava oseba, da te kaj vprašamo, in ne nazadnje tudi Marzelovi ste Šegovčevi sosedje. Franc se je poslovil pred nekaj dnevi, Franc Šegovc torej, spomni nas, prosim, na Šegovčevo veličino in pomen Štirih kovačev. Izvoli.
1: Hvala lepa, lepo si se pozanimala, vsem se strinjam. Ja, bistvo z Šegovcem smo se spoznali že od naših mladih nog, kajti moj dedek je bil njegov mojster v službi. In pol, jaz že kot prvega se spomnim Štirih kovačev, Avsenikov, Fantov treh dolin in od tega smo se pa vsi učili in bistvo ta milost je ostal do konca v meni, do zdaj, no, mislim reči.
0: In seveda je treba povedati tudi, da imaš doma Tadeja.
1: Ja.
0: Jaz kar, a veš, tako sem noter padla, da sploh ne
1: imam
0: zame
1: mikrofona. Imam tri sinove, ja. Najmlajši je pa v bistvu se čisto predal glasbi in ima strašno veselje. In ima iste vzornike kot jaz, iste inštrumente igra. Tako da, čestitam.
0: Bravo. Hvala lepa. Robert Marzel je bil to. Robert Zupan, družinsko muziciranje je tebi položeno v zipko, harmoniko je igral tvoj žal pokojni oče. Soproga Sonja poje v ansamblu, pa na Jerneja in Kristjana smo že tudi spomnili na tvoja sinova. Tvoj oče je bil izjemen vzor tebi in bila sta izjemno povezana, je res?
2: To je res. Ja, jaz pravim vedno, da v vsaki familiji grejo neke veze naprej in mi smo izredno veseli, da tako kot pri Robiju, isto kot pri malikih, pri Lukmanih, to v bistvu ta muzika je rasla skozi družinsko petje, skozi vso to povezanost. In če oče igra harmoniko, jaz sem je večkrat na skrivaj vzel in malo probal, tako da, ja, tudi je v bistvu dano nekako in tudi to druženje. Ogromno smo se družili v krogu starejših, od mene takrat starejših, in tam sem se ogromno tudi naučil ljudskih pesmi, viš, kako se v bistvu vse to prepeva, podaja, ker ljudsko muziciranje je malce na drugačno, kot pa v ansamblu. Tako da, ja, jaz sem zelo ponosen in vesel, da sem imel takega očeta, zelo sem ponosen na sinova, ki nekako profesionalno to vozite naprej. In kaj še? Zelo sem ponosen, prej Luka nekaj omenil, je rekel, od vsakega sem se nekaj naučil. Res je, vedno se mlajši učijo od starejših, tudi kakšen neumnost časih, kakš pas, ampak rad bi se...
0: Tiste si zapomnimo, a ne,
2: res je. Rad bi se zahvalil in moram povedati, da sem izredno ponosen, da imam tak ansambl, da imajo tako dobre živce z menoj že toliko let in ni vedno enostavn. To so dolga potovanja, veliko smo skupi in res sem vesel. Pa tudi v kvalitete, njihove muzikalne kvalitete, nikoli nisem dvomil, tako da imamo se zelo fajn, z veseljem gremo na špil. To je najbolj pomembno pri ansamblu, da gre človek z veseljem na špil, da ti ni muka. In to zdaj mi imamo in hvala vsakemu po sebi.
0: No, ti si pravzaprav res, ti si človek, ko se ti zdi, ko se ti verjetno zdi, da nikoli ne hodiš v službo, ker vse, kar delamo s srcem, pravijo, da ni delo, ne?
2: Ja, se včasih je pa to še več kot služba, tako da v bistvu se sama veš, da je treba marsikaj narediti tudi izven službenega časa, tako pa tudi mi velikrat kaj podaljšamo, kot ne bi bilo treba, oziroma pač, jaz se rečem tako, kot srce in duša da, in tako je treba to stvar vzeti in biti hvaležen. Jaz sam želim, da bomo še en čas muzicirali, da bomo zdravi in zdravo publiko, vedno veseli zaigramo, ko je tudi prava publika, tako
0: ja,
2: imate danes tu v Kopru.
0: Ja, hvala vam. Ja. Robert in ansambel. Jaz bi želela samo dodati, da imamo do konca samo še 5 minut. Sami se boste odločili, ali bo to skladba mojemu sinku ali Nocoj je res lep večer, s katero smo mislili končati. Torej, Nocoj je res lep večer. S to bomo končali, to je Robert Zupan in Ivan Sivec. Jaz pa sem dolžna le še povedati člane današnje radijske ekipe. Ksenija Kosta, Dej Tadič, Maksim Vergan, Mateja Grebenjak, Jadranko Oblak in Andrej Stupar. Hvala, dragi kolegi, in hvala vam, da ste znova prišli. Hvala lepa za konec iz studija Hendrix. Nocoj je res lep večer. In to je res z ansamblom Roberta Zupana.

0: The monkey business.
1: Sotočje. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Julijske oddaje zaznamuje šestdelni dokumentarni podcast Radia Trst A z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev, ki raziskuje nove pojave nasilja do manjšin in protislovanstva. Prva epizoda nas je odpeljala na Peršmanovo domačijo v Dolino Lepene na Avstrijskem Koroškem, kjer je pred dobrim letom dni potekal antifašistični tabor Dunajskega kluba slovenskih študentk in študentov. Tabor je grobo prekinila policijska racija. Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma je bil naslov prvega dela. Druga epizoda, ki jo boste slišali v nadaljevanju, pa ima naslov Protislovanstvo včeraj in danes. Odpelje nas na Videmsko v Terske doline v občino Bardo. V Zavarhu je leta 2024 ob 15. avgustu župan prepovedal procesijo ter poslal karabinjerje v cerkev, da so popisali tamkajšnjega župana Don Renca Kaligara. Zakaj obstaja sovraštvo do slovenske manjšine? Odkot izvira to protislovanstvo v Italiji? In zakaj nihče o tem ne govori? Na ta vprašanja odgovarjajo Giorgio Bankič, zgodovinar in dolgoletni novinar iz Nediških dolin, dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju, in gradiščanski Hrvat, dr. Rudolf Karacman, psiholog in psihoterapevt, avtor knjige Antislavizmus.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na Avstrijskem Koroškem.
2: Druga epizoda. Protislovanstvo včeraj in danes.
4: Geografsko karto ali pa vodnik, da prideva do cilja, če nas internet zapusti. Ali...
5: Jaz mislim, da niti ne. Jaz se spomnim pač moja...
6: Zmanjšaš glasnost radija, ko se s kolegico peljeta mimo nizkih stanovanjskih hiš in zelenih bukev. Spustiš okno in vroč zrak se usili v notranjost avta. Pritisneš na plin, kajti 15. august je in zamujaš na Rožnico. Na svoji desni zagledaš krajevno tablo z napisom Luzevera Bardo in pred tabo se občina blizu meje med Italijo in Slovenijo dvigne iz gozdov kot nek otok. V tem osamljenem naselju ljudje poleg italijanščine govorijo tudi furlanščino in slovenščino. Iz prejšnjih obiskov veš, da je sobivanje slovenske in italijanske skupnosti v teh krajih že več stoletij realnost. V politiki pa so ga priznali šele pozno. Italija je komaj leta 1999 sprejela zakon o varstvu jezikovnih avtohtonih manjšin. Za slovensko manjšino v Videmski pokrajini, kjer leži tudi občina Bardo, je bil ta zakon še posebej pomemben, saj je država s tem prvič uradno priznala, da na tem območju živi slovenska manjšina. In to, čeprav so se Slovani najkasneje v 7. stoletju naselili na ozemlju Beneške Slovenije. Te opozori glas navigacije, ko se pelješ v podhod. Levo in desno zdrsnejo mimo zelena, bela in rdeča. Nikoli še nisi videla tako ogromne naslikane italijanske zastave, kot je ta na teh občinskih stenah. V glavo se ti vsili slika otroka, ki oblizne igračo, to je moje. Na tvoji levi zvonik cerkve svetega Jurija štrli v zrak pred gorsko panoramo. Ponavadi bi se ustavila tukaj, v središču občine Bardo, a danes moraš nadaljevati v naslednjo vas. Znova pritisneš na plin. Vožnjo do cerkve v Zavarhu, ki ponavadi traja 20 minut, opraviš v 8. Pravi navigacija. Na koncu vijugaste ceste se ustaviš sredi naklona, kajti tudi Zavarh je vas uklesana v goro. Avto parkiraš na majhnem trgu pred cerkvijo.
1: Iz sosednjega sedeža vzameš svoj snopic, šopek cvetlic in zdravilnih zelišč. Ko s kolegico hitita skozi vrata z bleščeče modrim okvirom, v kotu očesa zagledaš silhueto nekoga, ki se plazi v senci stavbe. Notranjost cerkve svetega Florijana je moderna. Streho nagnjeno tako, da se prostor odpira proti oltarju. Tiho vstopiš in se usedeš v zadnjo vrsto. Na sedežu poleg sebe opaziš notne liste z besedili v terskem narečju. Glasba orgel hitro zapolni prostor in občinstvo začne peti. Na čelu cerkve zagledaš donarenca Kaligara v beli mašni obleki. Kaligaro je že več kot 50 let župnik Terske doline in vsak tukaj ga pozna, tako tudi ti. Ko je začel delati v občini, se je hitro seznanil s položajem slovenske skupnosti ter odprl cerkvena vrata tudi slovenski besedi in terskemu narečju. Pri teh prizadevanjih je cerkev pomemben jezikovni prostor. Ni čudno, saj imata tersko narečje in vera že dolgo posebno vez. Govori se, da je sveta Marija, ko se je leta 1855 v Porčinju prikazala desetletni deklici Tereziji Duš, govorila prav v terskem narečju. Naenkrat zaslišiš pridušen zvok telefona in pogledaš na levo. Skozi okna znova vidiš temno silhueto moškega. Zdi se ti nekako znan in začneš ga natančneje opazovati. A v tem hipu Kaligaro dvigne roke v blagoslov in zaključi mašo. Dvigneš se stola in vzameš snopico roke. Pripravljena si za naslednji del praznika, a župnik zaustavi občinstvo. Pove, da župan občine ni dovolil izvedbe procesije. Zato on, Kaligaro, vabi prisotne naj se posamezno odpravijo na pokopališče, kjer bo nato potekala skupna molitev. Namrščiš čelo. Ne presenetite, da župan ni dal dovoljenja. Takšne primere so slovenski občani že večkrat doživeli. Kaligaro stopi iz cerkve v predsobo in občinstvo mu sledi. Toda tam vas že čakata dva karabinjerja, ki se hitro približata župniku. Moška v uniformi začneta spraševati Kaligara, kaj se dogaja in ali le namerava izvesti procesijo. Župnik odvrne, da je maša končana in da je vsak svoboden iti, kamor želi. On, Kaligaro, pa želi iti na pokopališče. Karabinjerja se ti zdita nekoliko zmedena. Eden izmed njih vstopi na stran in pokliče nadrejene. Ostali obtičite v napeti tišini. Ko konča telefonski pogovor, karabinjer pokaže proti vratom in Kaligaro vstopi z njima nazaj v cerkev. Z drugimi občani ostaneš v predsobi. Slišite, da se razprava v cerkvi nadaljuje. Čakate, a kmalu ne zdržiš več in stopiš bliže vratom. Skozi režo vidiš, kako se Kaligaro vrne iz zakristije. Preoblečen je vsakdanja oblačila in v roki drži svojo izkaznico. Slika, ki jo vidiš, se ti zdi obupna. Karabinjerja v cerkvi, Kaligaro v zadregi. Cela zadeva traja pol ure, potem se župnik vrne in skupaj stopite iz cerkve. Ostalo vas je okoli 15 ljudi, ki se hočete še napotiti proti pokopališču. Ko se tvoje oči privadijo na svetlobo, znova zagledaš tisto moško silhueto, a tokrat samozavestno stopi s sence h karabinjerjem župan. Slišiš, kako se s karabinjerjema smeji in zmaješ z glavo. Kolegica z Koroške te prime za roko. Pomisliš na podobne situacije, v katerih se je terskim Slovencem onemogočalo društveno delovanje, pridobivanje podpor in izvajanje prireditev. Spomniš se besed, ki zanikajo sam obstoj slovenske manjšine v Terski dolini. In vprašaš se, zakaj? Zakaj obstaja to sovraštvo do slovenske manjšine? Odkud izvira to protislovanstvo? In zakaj nihče o tem ne govori?

0: Pripoved obuja resničen dogodek, ki se je zgodil na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta 2024 v Zavarhu, v občini Bardo v Terskih dolinah. Ne čudite se, če o njem slišite prvič. Celo po brskanju na Googlu o tem najdete bolj malo. Občina Bardo je ena od 32 občin v Italiji, kjer velja zaščitni zakon za Slovence v Italiji številka 38 iz leta 2001. Kljub temu, da tamkajšnji trenutni župan javno zanika prisotnost Slovencev v Terskih dolinah in trdi, da nihče ne govori, niti ne razume slovenščine. Sredstva, namenjena zaščiti slovenskega jezika, bi bilo po njegovih besedah treba preusmeriti drugam, saj po njegovem mnenju ne bi šlo za poslovenjanje območja, kjer slovenščina nima korenin. Župnik Renzo Caligaro, ki smo ga spoznali uvodoma, se je tudi zaradi pritiskov in ustrahovanja odločil za upokojitev. A domačini, zlasti slovenski kulturni delavci, poudarjajo, da se županu ne bodo uklonili. Nasprotno. Caligarova usoda bo marsikomu zvenela znano. Na dan prikliče mračna leta Benečije, ko so se beneški Slovenci in Slovenke morali soočati z delovanjem tajnih organizacij, ki so sistematično ustrahovale in zatirale tamkajšnjo slovenskost. Na udaru so bili ravno slovenski kulturni delavci in duhovniki, čedrmaci. Ti so bili ustrahovani, žrtve spletkarjen, večkrat obsojeni tudi na sodiščih. Javna raba slovenščine je postala tvegano dejanje, ozračje strahu pa je pripomoglo k množičnemu izseljevanju. O povojnem preganjanju beneških Slovencev lahko beremo v delu duhovnika, pisatelja in kulturnega delavca Boža Zvanelle, ki je izšlo leta 1996 z naslovom Mračna leta Benečije, Ljanni buji della Slavia. Knjiga temelji na dokumentaciji, ki jo je Zvanelle odkril v Videmskem semenišču. Gradivo je najprej izhajalo kot podlistek v časopisu Dom, preden bi bilo zbrano v knjigo, h kateri je predgovor prispeval monsignor dr. Marino Qualizza, tudi duhovnik in zavedni Slovenec iz Benečije. Oba duhovnika, tako Božo Zvanella kot Marino Qualizza, sta veljala za čedrmaca. Oba sta preminula v maju leta 2025. O tem obdobju novinar in beneški kulturni delavec Giorgio Bankič, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, tako pravi.
1: Res se spominjam na mračna leta Benečije. Jaz sem začel delati pri domu leta 1980 in seveda sem imel vtis, da tudi naš časopis Dom je bil nasprotovan od raznih sil. Domačini, seveda ljudje, navadni ljudje so ga radi brali, ker so dobili v njem novice, zgodovino o Benečije in kulturo in tako naprej. Pa je bilo vrsta ljudi, ki so mu nasprotovali. Jaz sem imel vtis, da niso bili posamezniki ljudje, seveda tisti, ki smo jih takrat klicali italijanissimi, tam zadaj je bila neka organizacija, neka, bi rekel, med navednicami, neka politika protislovenska. Samo nismo vedeli, zakaj je šlo. In ko je gospod Božo Zvanella odkril te dokumente o organizaciji O in drugih tajnih organizacijah, smo razumeli, da je bila ta protislovenska politika zelo dobro organizirana in ukoreninjena v naši skupnosti. To je pomembna knjiga, ker prav iz tega zvemo, kako so nastale in kako so delale te tajne organizacije v Benečiji. Nismo razumeli pa, zakaj so se zaganjali tudi proti duhovnikom, ki niso bili Ne, takrat so pravili, da so vsi rdeči, da so povezani z Jugoslavijo, s komunistično partijo in tako naprej. Nismo razumeli, zakaj so se zaganjali tudi proti duhovnikom in tistim, ki niso bili povezani z levičarskimi strankami. Tako je, da smo potem ugotovili, da je šlo prav za ne samo za politično stvar, za protislovensko stvar.
0: Leta 2026 mineva 160 let od beneškega plebiscita, 80 let od ustanovitve postfašistične organizacije O in 70 let od ustanovitve teroristične fašistične organizacije Gladio. Govorimo o organizacijah, ki so ciljno, strateško in neusmiljeno preganjale Slovence zaradi njihovega slovenstva. Vendar se protislovenstvo in protislovanstvo nista rodila v teh zgodovinskih trenutkih. Vzrok za to sega veliko dlje. Tako psihoterapevt profesor dr. Rudolf Karazman, gradiščanski Hrvat, avtor knjige Antislavismus, ki se ukvarja z zamolčanim fenomenom nasilja in sovraštva do slovanskih narodov in manjšin v vzhodni in južni Evropi.
2: Eden od glavnih razlogov je, da je bila večina sužnjev Slovanov, vsaj tistih, ki se jih je našlo na tradicionalnem trgu sužnjev. Glavno središče slovanske trgovine sužnji je bila do 15. stoletja Praga. Da bi trgovali s sužnji, da bi ljudi spremenili v sužnje, potrebujete represivno ideologijo, ki ljudi obravnava kot živali. Treba je vzpostaviti hierarhijo, ki omogoča izkoriščanje in celo ubijanje ljudi. To je tisočletni izvor protislovanske ideologije in diskriminacije. Drugi glavni razlog je katoliška cerkev, ker slovanski narodi niso verjeli v Kristusa, ampak v različne bogove narave. Tako se je začelo tako imenovano pokristjanjevanje in to je sprožilo protislovanske občutke, ker je bilo pokristjanjevanje vedno usmerjeno proti vzhodno in južnoevropskim ljudstvom. To pokristjanjevanje je bilo del imperialistične agresije, ker so Germani želeli, da bi ljudje delali zanje kot sužnji, da bi dobili njihovo lastnino in zemljo, na kateri lahko živijo. Ta agresivni cilj je bilo treba prikriti z ideologijo in to je bila katoliška vera. Bilo je nujno, da je vsa Evropa verjela v katoliško cerkev. Torej je bilo to pokristjanjevanje ideološka nadgradnja, utemeljitev plenjenja Zahoda proti slovanskemu prebivalstvu v vzhodni in južni Evropi. Po letu 1945, torej tudi po holokaustu in nürnberških procesih, rasizem ni bil več v modi. Recimo v Prvi republiki, v Avstriji, ki je nastala po Prvi svetovni vojni, so bili državljani ponosni, da so antisemiti ali protislovani. To je bilo tako rekoč priznanje, kot medalja. Po letu 1945 pa je bil rasizem tako rekoč zastarel. Vendar se je protislovanskost nato preoblekla v antikomunizem in se obrnila proti državam, slovansko govorečim državam, ki so v večini postale komunistične. In tu je bila protislovanskost uporabljena v hladni vojni, da bi ustvarili negativno razpoloženje in razvrednotenje vzhoda in juga Evrope. Po koncu sovjetskega imperija pa se je ta diskriminacija nadaljevala z rasističnimi šalami in drugimi stvarmi. Pri nas v Avstriji se je tako rekoč vedno nadaljevalo hujskanje proti slovensko govorečim in hrvaško govorečim ljudem. To je bila tako rekoč neke vrste dediščina iz časa monarhije, saj je bila monarhija večinoma slovansko govoreča. A slovansko govoreči ljudje so smeli opravljati le nižje poklice. In zato, da bi tako rekoč internalizirali podrejenost, so bili ustvarjeni vsi mogoči predsodki. In še danes je tako, da je praktično celotna raven od bolnišnice do električarja, inženirja ali drugih poklicev v Avstriji zasedena s slovansko govorečimi ljudmi. Razlikovanje ali hierarhizacija v odnosu do slovansko govorečih ljudi ni temeljila na barvi kože, kot je bilo to pri Afroameričanih. Zato so se tako rekoč predsodki brezkulturnosti, primitivnosti ali tudi pokvarjenosti razvile kot standard, da bi se ta diskriminacija lahko izživela.

0: Teorija socialne identitete pojasnjuje, da princip izključevanja pomembno prispeva k oblikovanju in utrjevanju identitete. Medskupinske razlike namreč nastajajo in se ohranjajo na podlagi kolektivne percepcije pripadnikov določene skupine. Na eni strani se tako oblikuje skupina nam podobnih, ki jo imenujemo in-group. Na drugi strani pa skupina drugačnih oziroma out-group. V povojnem obdobju so se Slovenke in Slovenci v Italiji in prav tako v Avstriji trdneje opredelili za lastno slovensko in-group identiteto, ki se je po svojih izrazitih značilnostih razlikovala od out-groupa, to je italijanskega ali avstrijskega prebivalstva. Takšno razmejevanje je skupino opolnomočilo in jo hkrati zaščitilo pred morebitnimi grožnjami, kar je še posebej pomembno za manjšinsko skupnost. Slovenska identiteta se je torej oblikovala in utrdila prav na podlagi tega načela razločevanja, pri čemer je imela čustvena vpletenost ključno vlogo. Opredelitev identitete nastane v procesu razlikovanja od drugih. Ta proces se navadno začne že pri jeziku, zlasti z narečji in drugimi jezikovnimi različicami, ki še dodatno utrjujejo občutek pripadnosti. Dojemanje pripadnosti na podlagi jezika pa je v takih obmejnih prostorih lahko posebno problematično. Nekateri domačini v Terskih dolinah so sicer ponosni na narečje ponašin, a temu jeziku ne priznavajo povezanosti s slovenščino in torej niti s slovensko manjšino. Raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU dr. Janoš Ježovnik, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil glasovnim in naglasnim značilnostim terskega narečja, nam ta fenomen tako razlaga.
1: Tersko narečje v vsaj zahodnem delu imenujejo ponašing. Pojavlja se celo italijanizirana oblika il ponašano. Seveda to je tipično za vsa slovenska narečja. Govorimo po naše, govorimo po domače, to je nek identifikator do zunanjega drugega, druge vrste jezika ali narečja. To ni nič nenavadnega. Tisto, kar je bolj zanimivo, je, da se pojavlja neka samoidentifikacija, ki pa iz zgodovinskih, političnih, ideoloških razlogov kot to drugo označuje prav najbližje slovensko govoreče ozemlje. A ne? Zdaj, za razliko od tržaške in goriške pokrajine, Videmska pokrajina nikoli ni bila v zelo intenzivnem stiku z osrednjim prostorom. Vzhodne je, kot se pomikamo proti današnji državni meji, bolj močni so bili ti stiki in v 19. stoletju, recimo z Ivanom Trinkom, jih kar nekaj v Nadiških dolinah je bilo. V Terskih dolinah pa neke take osebe, nekega takega gibanja v resnici ni bilo. Res je, da je tam v poznem srednjem veku obstajal tudi tako imenovani slovanski vikarjat, da je bila zapoved škofije, da mora duhovnik v teh krajih znati slovansko, slovensko, kakorkoli so že to označevali, ampak je uporabljal najverjetneje narečje. Pisanih verov pa žal nimamo, da bi lahko to preverili. No in seveda se na vse to skupaj naplasti najprej proti avstrijski sentiment včasih avstro-ogrske, ko je Beneška Slovenija predstavljala neko tamponsko cono med obema državama, zatem do Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije, z vsemi pritiklinami, ki pač pridejo zraven, oznake kot balkanski in tako naprej, in zatem do komunističnega režima. Ne. V vsakem primeru, če pogledamo skozi zgodovino, so se Slovenci v Beneški Sloveniji znašli na strani neke ideološko nabite opozicije. In seveda se to tudi nazema. To je en faktor. Drugi faktor pa je relativna drugačnost narečja, ki bi ga sicer ob bolj izrazitem stiku z osrednjim prostorom lahko nekako zmanjšali, omilili, če za primer pogledamo Prekmurje, na primer, a ne? Prekmurje v resnici takisto ni imelo zelo intenzivnih stikov z osrednjim prostorom, praktično do začetka 20. stoletja. Nekoliko poenostavljam, ampak vendarle, a ne? Ampak dan danes, zaradi tega, ker pač v osnovni šoli imajo knjižno slovenščino, imamo vsi knjižno slovenščino, ki je nihče od nas v resnici ne govori doma, se ustvarja ta neka zavest ali pa vedenje, bolje rečeno, o skupnem jeziku. Skratka, do začetka 20. stoletja je Zahodna Benečija izgubila slovenščino v tem položaju in tudi vloga duhovnikov, ki bi bili lahko nosilci tega jezika, kot se je dogajalo na Diških dolinah, tukaj pač ni bila prisotna. Skratka, če strnem, govorimo o tem, da je njihov lokalni govor zelo drugačen od srednjeslovenskega in da je obenem politična situacija venomer skozi zgodovino bila nekako tako ideološko nabita, ne? Tako da je še ta faktor ločeval.

0: Podoben fenomen obstaja tudi na avstrijskem Koroškem, kjer nemško socialne sile ločujejo med Slovenci in Vindišarji. Pseudoznanstvena vindišarska teorija, ki jo je leta 1927 formaliziral Martin Vutti, zagovarja tezo, da naj bi bili Slovenci na Avstrijskem in Štajerskem poseben narod, kulturno in zgodovinsko bližji Nemcem kot drugim Slovencem. V tej logiki koroška narečja niso različica slovenščine, temveč vindiš. Zlasti v času nacionalsocializma je izraz vindiš postal politični pojem, s katerim so označevali Slovence, pripravljene na asimilacijo in politično usmirjene k nemški nacionalnosti. Ti so bili postavljeni v nasprotje s tako imenovanimi nacionalnimi Slovenci, ki so se jezikovno, politično, gospodarsko in kulturno upirali privilegiranemu položaju nemškosti. Tudi po drugi svetovni vojni so pri ljudskih štetjih kategorijo vindiš še naprej obravnavali ločeno od kategorije slovensko. Še danes na Koroškem obstajajo društva vindišarjev, ki odločno zavračajo prištevanje k tako imenovanim nacionalnim Slovencem. Vzemimo spet v roke esej Prafašizem, ki ga je filozof Umberto Eco napisal leta 1995.
1: Elitizem je značilen vidik vsake reakcionarne ideologije, ker je v svojem bistvu aristokratski. In aristokratski vojaški elitizem narekuje ta neusmiljeno zaničevanje šibkih. Prafašizem lahko zagovarja le množični elitizem. Vsak državljan pripada najboljšemu narodu na svetu. Člani stranke so najboljši med najboljšimi državljani. Vsak državljan lahko postane član stranke. Ali bi moral postati? Vendar pa ni patricijev brez plebejcev. V resnici voditelj, ki ve, da na oblast ni prišel po demokratični poti, temveč si jo je pridobil silo, tudi ve, da njegova moč temelji na šibkosti množic. Ker je skupina hierarhično organizirana, vsak nižji vodja prezira svoje podrejene in vsak izmed njih spet prezira nižje od sebe. To krepi občutek močnega elitizma.
0: Ekove besede o elitizmu, ki narekuje neusmiljeno zaničevanje šibkih, nas spet ponesejo v mračna leta Benečije. O takratnem sistemskem ustrahovanju beneških Slovenk in Slovencev pripoveduje Giorgio Bankič.
2: No, te tajne organizacije so bile legalne, bi rekel, ne? Ker vsaka država ima pravnico se braniti proti tujim silam in tudi notranjim silam. Ne? Vsekakor razlika je bila v tem, da niso branile italijanski teritorij. So bile postavljene proti slovenskim organizacijam, proti slovenstvu Benečije, proti ljudem, ki so delali za ohraniti slovensko kulturo in slovenski jezik. In Božo Zvanela je to tudi jasno napisal v knjigi. Vse te organizacije so nastale v glavnem kot posledica hladne vojne in v kontekstu mednarodnih političnih razmer je njihov nastanek mogoče celo razumeti. V nobenem primeru pa ni mogoče razumeti in opravičiti dejstva, da so te organizacije sodelovale pri raznarodovanju celotne narodnostne skupnosti, ko se je to zgodilo v Nadiških dolinah. To je bistvo tudi te knjige. In zakaj je pomembna ta knjiga? Je prav v tem, da razumemo ozadje današnjega stanja naše skupnosti pod jezikovnem, socialnem, ekonomskem pogledu, kjer te organizacije, ma bi rekel, vsa ta politika, protislovenska politika je obubožala naš teritorij, je povzročila veliko, veliko izseljevanje in recimo preprečila, da bi vse do leta 2001 se postavila proti priznanju jezikovnih pravic naše skupnosti.
0: Dogodki v Bardu in ne samo dokazujejo, da se po sovražnem govoru pogosto posega in to brez večjih posledic. Zadeva je še toliko bolj zaskrbljujoča, ko to nekaznovano počnejo avtoritete oziroma predstavniki družbe nasploh. Kdaj ali zakaj je to postalo sprejemljivo? Dr. Karazman.
3: En gedanke dazu ist ja, dass das slowenischsprachige Gebiet bis weit in den Norden Kärntens gereicht hat und mitten in die Steiermark.
4: Ena od misli v zvezi s tem je, da se je slovensko govoreče območje raztezalo daleč na sever Koroške in v sredino Štajerske. Šele strani Bavarske, strani Habsburžanov je bila tako rekoč izvedena agresivna politika proti vsem slovensko govorečim ljudem, še v Habsburški monarhiji. Germanizacija je bila tam izvedena agresivno. Del slovenske elite je bil popolnoma iztrebljen, tako da ne bi bilo več nobenih voditeljev skupnosti. Na ta način so Habsburžani in Bavarci želeli podjarmiti ljudi. Iz te tradicije je ta agresivna ločitev še vedno ostala.
3: Der wichtigste Beitrag für den Staatsvertrag in Österreich war der Widerstand der slowenischen Kärntnerinnen und Kärntner.
4: Treba je razumeti, da je bil najpomembnejši prispevek k državni pogodbi v Avstriji, ki je bila podpisana leta 1955, upor koroških Slovencev in Slovenk. To je bilo tako rekoč sprejeto kot najpomembnejši razlog strani zaveznikov, da Avstrija lahko še naprej obstaja kot nevtralna država in da dobimo državno pogodbo. Takoj po državni pogodbi se je ponovno začela agresija proti slovensko govorečim prebivalcem na Koroškem. Torej obstaja dolga tradicija agresije, ki se tudi izraža v obliki ločevanja. Ampak mislim, da se je to sovraštvo tudi zmanjšalo. Upam vsaj, da je tako. Na Gradiščanskem je zagotovo ozračje postalo bolj prijazno. Ta prezirljiv odnos do gradiščanskih Hrvatov se je zagotovo zmanjšal. Danes zelo dobro razumemo Gradiščansko kot zvezno deželo z mnogimi narodnimi skupnostmi.
0: Dr. Janoš Ježovnik je kot raziskovalec narečja veliko časa preživel v Terskih dolinah in je še vedno v tesnem stiku s temi kraji in ljudmi. Njegove izkušnje s terena pa nam veliko povedo o občutljivosti tukajšnjih prebivalcev.
5: Se je že tudi kdaj zgodilo, recimo, da pač nekdo preprosto ni hotel govoriti z mano, ne? Čeprav potem slišiš kasneje, da uporablja narečje v pogovoru z nekom drugim, ko pa slučajno slišiš. A ne? Ampak prej, ko si ga ti vprašal, ni znal. Jaz navadno začenjam vse te pogovore v italijanščini in potem poskušam čim prej preklopiti na narečje. S knjižno slovenščino si tam praktično ne moreš pomagati, no, rajši ne. Mislim, kot prvo je, redko kdo jo razume, kot drugo je že tako označena. Ne vem, zgodilo se mi je to, da recimo neka gospa v vasi je rajši naredila tri kroge čez vaške ulice, kot da bi se ostavila pa rekla, dobar dan, kaj zdaj hočeš od mene. Ne? Pa v redu, to je že potem malo manj primer. Druga stvar pa je, ja, s tem, kar se zdaj začenja dogajati v Terski dolini, recimo iz Rezije, vemo, 10 ali 15 let nazaj, se je zgodilo to, da je lokalna oblast zamenjala vse table in zamenjala takratni standardizirani in znanstveni osnovi, osnovani zapis, ki ga je pripravil dr. Hans Tenveg z Univerze v Padovi, z nekim drugim nesistemiziranim pravopisom, ki pa je bil videti bolj italijansko. Ob tem velja še to poudariti, ne? Hans Tenveg je usporedno s tako imenovanim bolj slovenskim zapisom v isti publikaciji predvidel tudi možnost zapisa z bolj italijanskimi črkami, ampak ta varianta ni bila tista, ki se sprejeli, bila je neka druga, ne? Naša, bom rekel, narekovajih. No in podobne govorice se zdaj začenjajo pojaviti tudi v Terski dolini. Ne? Sem bil priča pogovorom, kako ni v redu, da so te table, ki so tam prisotne, zapisane, tako kot so zapisane, se pravi z Ž-ji, C-ji, kot jih poznamo iz slovenske abecede, pa v resnici vseh, praktično vseh abeced slovanskih jezikov, ki ne pišejo s cirilico. Če naredimo primerjavo z bližnjo rezijanščino, se kaže, da je govorcev terščine relativno manj, oziroma če jih že ni relativno manj, ker teh podatkov v resnici objektivno nimamo, pa je dejstvo, da so mnogo starejši. Imamo rezijane, redke, no, ampak vendarle, ki govorijo rezijansko posem tekoče pri svojih, ne vem, 20 letih ali mogoče manj. V zahodni Terski dolini najmlajši rojeni govorec, ki ga poznam jaz, je star preko 40 let, pa je velika izjema. Večinoma gre za 60, če ne 70 let stare ljudi in več, ne? Zdaj, to lahko delno tudi povezujemo, Roberto da Pitt to lucidno analizira v enem svojem prispevku, s tem, da je neka rezijanska, inherentna mitska samoidentifikacija, s tem, da so oni drugačni od vse okolice, pravzaprav porajala nek ponos in s tem dejansko tudi zavarovala narečje na nek način do te mere, da se ne izgublja tako hitro. Mislim, stanje ni rožnato, ne? Ampak v primerjavi s terskim narečjem je vendarle boljše. Za tersko narečje pa, mislim, je vendarle problem to, da slišimo lahko govore o tem, kako Slovenija, kako slovenščina ogroža tersko narečje, ampak če se vprašamo, mislim, koliko njihovih otrok govori slovensko in koliko govori italijansko, ne? Mislim, torej, odgovor je na dlani, da ni slovenščina tista, ki izpodriva narečje.
0: Molitev na pokopališču se zaključi in glasovi se razcefrajo v posamezne pogovore. Okoli tebe brenčijo slovenske in italijanske besede, vprašanja v terskem narečju, odgovori v italijanščini, italijanski stavki prežeti s slovenskimi pojmi. Sonce je nizko in toplo. Razliva se v zlato luč. Sušena trava in zelišča v šopkih prijetno dišijo. Telefon potegneš iz žepa in na hitro fotografiraš prizor. Sestaviš objavo za družbena omrežja in v aplikaciji za beležke poiščeš citat za podnapis, ki si ga v pripravah na rožnico izpisala iz pesmi Viljama Černa.
6: O, ljudje dolin, ali še živimo tej tarda zemlja? Ali upivamo dušu njiv? Ali smo drin, ki diši po zdravju, ko sonce žge, ano peče? Nas prepoznajo. Vedo, katera mati nam je dala besedo,

0: Poslušali ste drugo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile temi protislovanstvo včeraj in danes. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gostje so bili dr. Rudolf Karazman, psiholog in psihoterapeut, gradiščanski Hrvat in avtor knjige Antislavizmus, Đorđo Bankić, zgodovinar in dolgoletni novinar iz Nediških dolin in dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju. Prevod Rudolfa Karazmana je bral Jure Kopušar, ekoesej je interpretiral Jan Leopoli, poezijo o narečju pa je prebral Igor Černo. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje. Posneto februarja 2026, Raj Radio Trst A.
1: Slišali ste drugo epizodo šestdelnega dokumentarnega podcasta z naslovom Protislovanstvo včeraj in danes. Čez teden dni sledi tretji del, ki pripoveduje o prenosu travm z generacije na generacijo in posledicah teh prenosov. K poslušanju vas vabiva tudi Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja. To je Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Kljub drugačnim napovedim in pričakovanjem na Ministrstvu za zdravje včeraj niso predstavili podrobnosti v petek sklenjenega dogovora z interventnimi radiologi Mariborskega kliničnega centra. Minister Tadej Ostrc je glede dogovora z zdravniki, ki so se po njegovem posredovanju odločili, da ostanejo v bolnišnici, dejal, da je do tega prišlo po zagotovilu, da bo ministrstvo s spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo razvoj stroke. V Turčiji pred današnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov. Zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Ruteja bo poleg podpore Ukrajini in povečevanje obrambnih izdatkov v ospredju predstavitev za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. Po včerajšnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu so posmrtne ostanke iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja se noči prepeljali v sveto šitsko mesto Kom, je sporočila iranska televizija, kjer se bo danes nadaljeval pogrebni sprevod. Nato bodo truplo Hameneja z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo jutri tudi v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega Ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija prejšnjo noč izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 22, na desetine ljudi je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot tednu dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Pristojne organe poziva, da postopke čim prej zaključijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Uroš Vauk.
2: Najprej k svežemu nogometnemu dogajanju. Španija je peta četrtfinalistka svetovnega prvenstva v Severni Ameriki. Do zmage proti Portugalski z 1-0 jo je že v sodnikovem dodatku popeljal Merino. To je bila zadnja tekma na svetovnih prvenstvih za Cristiana Ronalda. Nepogrešljiv člen Portugalske je bil na kar šestih. Čez dve uri se bosta v Seattlu pomerili še ZDA in Belgija. Balogun bo za Američane po zavrnjeni pritožbi zaradi umaknjenega rdečega kartona lahko zaigral. Tadej Pogačar je sinoči oblekel rumeno majico vodilnega na kolesarski dirki po Franciji. Tretjo etapo s ciljem v Lezanglu v Pirenejih je dobil z 2 sekundama naskoka pred Jonasom Vingegorjem. Z Dancem sta časovno sicer izenačena, tretji Belgije Cevenepul zaostaja za 23 sekund. Četrta etapa prinaša kolesarjenje na robu Pirenejev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo končala še enim porazom. V Stožicah je bila z 88 proti 79 boljša Švedska. Ob obeh reprezentancah je v drugi del napredovala še Estonija, vse imajo po 3 zmage in poraze, novi tekmeci pa bodo Francija, Finska in Madžarska. Iz nove skupine se bodo na prvenstvo uvrstile 3 najboljše reprezentance. V Wimbledonu čakamo na zadnjega četrtfinalista, Nemec Zverev in Čeh Lehečka še igrata, pred njima se je med osmerico zavihtel Britanec Ferri, v ženski konkurenci pa Ukrajinka Kostjuk, Belgika Mertens, Čehinja Noskova in Italijanka Paolini.
1: Še vreme, po podatkih Agencije za okolje se bo po noči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutrne temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Imate v svoji omari svileno oblačilo? Ste se morda vprašali, kako je nastalo in zakaj je tako prijetno na otip? Vas zanima, kako svilogojka splete svileno nit? Kakšna je bila zgodovina svilogojstva pri nas in zakaj je danes pomembno obujanje te dejavnosti ter zakaj je ključno, da so izdelki iz svile v celoti pridelani in predelani v Sloveniji? Vse to bomo raziskovali v naslednjih minutah. Pogovarjali smo se z ustanoviteljico Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorico Rebeko Luciano Berčič, ter bili na obisku pri ljubiteljski svilogojki in svilarki Alberti Rožanec iz srednje slovenske regije. Oddajo je pripravila Petra Medved. Slišali jo boste čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih bomo dali besedo nekdani dolgoletni učiteljici in vodji podružnične šole Podljubelj Maji Ahačič. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Vse se je začelo pred 5000 leti na Kitajskem. Začenja pripoved o svilogojstvu in svilarstvu ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Legenda pravi, da je cesarici padel kokonček divje svilopreke v skodelico čaja in ga je povlekla ven in videla, kako lepa nitka se je odvila iz tega kokončka in rekla, iz tega bi pa jaz imela obleko. Potem je nekako motivirala ljudi okoli svoje podanike, da so začeli to preučevati in tekom 5000 let so to divje svilopreko, rečemo danes že popolnoma odomačili, to pomeni, da ni več današnja Bombyx morilineus primerna za, ali pa sploh sposobna preživeti v naravi, ne? To pomeni predvsem, da jo gojimo nad 18-20 stopinj Celzija, drugače pogine, da jo moramo sami hraniti, ker v bistvu se ne premika dosti, ne? In moramo hrano dostavljati in pa v bistvu je v celoti odvisno od nas, je udomačena žival, ne? Je eden od dveh udomačenih insektov na svetu, ene so čebele, ene so pa svilopreke.
0: O tem, kako se je zgodovinsko začelo svilogojstvo v Sloveniji in zakaj se zdaj po stotih letih zauzemajo za ponovno vzpostavitev svilogojstva in svilarstva pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič pripoveduje.
1: Svilogojstvo obsega vzgojo in oskrbo dreves murv, to pomeni Morus alba, bela murva, ne, ki pa ima lahko različne barve plodov, črne, bele, rožnate, rdeče, ne. Ampak značilnost te bele murve je, da ima gladke liste in samo s temi listi zaradi ene take kemične spojine jasmonin dišijo svilopreka, ne, lahko svilopreke hranimo s temi listi, čisto nič drugega ne jejo. Zato imamo to specifične monokulture bele murve nasajene že zgodovinsko in tako bi rekla, da se to pri nas začelo glede na te murve, ki smo jih kartirali, našli po Sloveniji in širše po Evropi pred enimi 500 leti, 600 leti. Ko se je ta dejavnost k nam najprej razširila iz, eni pravijo celo, da je najprej iz Carigrada, da so prišle ječe za svilo prek tu k nam v Koper, drugi da v Benetke, ne? Ampak potem se je ta dejavnost zelo razširila k nam na Primorsko. To območje današnje Primorske, na vzhod današnje Slovenije pa prišlo predvsem ta dejavnost iz Madžarske, v bistvu takrat ni bilo še Avstrije, ne, ampak tega območja današnje Madžarske in Avstrije, monarhije pravzaprav, ne. In na teh dveh delih Slovenije najdemo tudi različne genotipe murv. Je pa bila to zelo visoko razvita dejavnost, recimo v tekom teh zadnjih 500 let z vzponi in padci. Včasih je bila enako pomembna dejavnost kot recimo vzgoja sadnih dreves, ne. In ljudem je predvsem predstavljala dopolnilno kmetijsko dejavnost v smislu nekega dodatnega zaslužka. Poleti so s tem odplačali zimske dolgove ali pa kupili čevlje ljudem, ne, ker v bistvu mi Slovenci moram povedati, da smo bili težaki, ne, smo upravljali teži del svilogojstva, se pravi to hranjenje svilopreg, prirejo kokonov, ne, potem pa so te kokone, ti posredniki odnesli, plačali našim ljudem slabo in jih odvili potem nit v res prestižne svilene izdelke. Mi v preteklosti smo bili žal kmečki živelj, ki slabše plačan, ki se s tem ukvarja, zato pa danes želimo to spremeniti, ne, z našimi raziskavami, z projekti. Smo zadnjih 15 let kar dosegli neko zavidljivo raven znanja in v bistvu vzpostavljamo zdaj po stotih letih to svilogojstvo na novo, predvsem na principu te pridelave, ne, ekološke svile in industrije 5.0, v okviru katere si želimo, da bi bila sekvestracija ogljika v drevesih murvah večja, ko so pa izpusti ogljika, ne, v smislu to progrednega mnila, tekom pridelave in predelave surove svile, ne, v bistvu bi imeli to eno tako najnovejšo, najboljšo tehnologijo v svetovnem merilu. In seveda to pa obsega tudi to trajnostno pridelavo, kmetijsko pridelavo, ne, potem precizno kmetijstvo, ne, in res gremo na eno tako specializirano nišo, s katero bi radi obudili to dejavnost pri nas na drugih temeljih, ne, da ne bi bila vpeljana in nadzorovana od drugod.
0: Vloga Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo je podpora svilogojcem, ob svetovalni dejavnosti pa se ukvarjajo tudi s predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, razlaga doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Vloga inštituta je predvsem podporna vloga kmetom, ne, oziroma zainteresiranim svilogojcem. Na začetku smo se ukvarjali tudi z raziskavami, potem smo pa ugotovili, da je ta inštitut v raziskovalnem vidiku malo premajhen, zato je v bistvu zdaj predvsem bolj kot svetovalno telo, prireja tečaje, spremlja svilogojce od malih do velikih, ne, širi to informacijo in pa ukvarjamo se pa tudi z predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, ker pač ne želimo prodati kokono. Ne. To pomeni, da mi svilogojcu damo jajčeca, preverjena jajčeca, on potem priredite kokone, mi naredimo cenitev, skupaj z njim se pogovorimo, kaj je šlo narobe, zakaj ima recimo kokoni malo nižjo ali pa višjo ceno in potem te kokone naši odvijalci odvijajo v svilene niti, potem imamo tkavce, imamo tudi kleklarje, imamo zelo dobre, najboljše slovenske oblikovalce, tudi da pridemo res do izdelkov z visoko dodano vrednostjo, za katera lahko potem s certifikatom trdimo, da so bili v celoti pridelani in predelani v Sloveniji. Mislim, da je to nekaj, kar ljudi zelo motivira. Na certifikatu je tu napisano točno, koliko je dobil vsak deležnik v tej proizvodni verigi plačila, ne? Tako da je res sistem popolnoma transparenten in to je nekak ta osnova. Poleg znanstvenega dela, ki pač je res trajnosten, ne? Mi to verjamemo, ni to neka še taka zelo rabljena beseda, ta trajnost pa krožna pridelava, ne? Ampak pri svilogojstvu se to res da, ne? Zato ker ga vzpostavljamo popolnoma na novo in nismo odvisni od nekih starih, rigidnih, utečenih praks, bom rekla, ki se v kmetijstvu večkrat pojavljajo, ne? Recimo, ne vzamo kako prašičere ali pa govedare, ne? Mi smo lahko začeli popolnoma od začetka in res postavili vse na novih temeljih in upam, da to gre sicer ne tako hitro, ne? Tisto, kar pa je, pa kar stabilno in se mi zdi, da ima neko prihodnost. No?
0: Ljubiteljska svilogojka in svilarka Alberta Rožanec se je s svilopreikami začela ukvarjati pred 6 leti. V svoji lasti ima obsežen nasad različnih genotipov svilogojskih in drugih sort murv, s katerih listi danes goji svilopreike. Kot pravi, je navdih dobila...
2: Po ogledu ene dokumentarne serije Svilna pot z Joanno Lumley. Takrat sva v tej seriji prvič videla te svilopreikice, poguglala, videla, da pri nas obstaja v Mariboru zasebni inštitut za svilogojstvo RLB, ki ga vodi gospa Rebeka Lucijana Berčič. Sva jo kontaktirala, no in čez pol leta sva bila povabljena na letno srečanje svilogojcev, kjer sva te svilopreikice tudi prvič držala v rokah in to je bila tista v bistvu ljubezen na prvi dotikno. Gojimo vrsto svilopreike Bombyx muri. Jajčeca dobimo preko zasebnega inštituta za svilogojstvo RLB v Mariboru. Oni pa iz inštituta za svilogojstvo iz Padove. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker svilopreike imajo določene bolezni in mi dobimo iz inštituta jajčeca pregledana na vse te bolezni. Poleg tega poteka testna reja pod sterilnimi pogoji, tako da nam v bistvu z inštituta v primeru, da pride do porasta kakšne bolezni, vsem rejcem sporočijo, da je prišlo do porasta določene bolezni, da ne zavržemo svilopreike in začnemo pač na novo zrejo. Tako v bistvu si prehranimo veliko hrane, namreč svilopreika je samo liste bele murve, tako da preden mi začnemo lahko gojiti svilopreike, rabimo nasad dreves bele murve. Mi jih imamo trenutno nekje od 250 do 300 dreves, letno zredimo okrog 10.000 svilopreik.
3: Kako občutljive so svilopreike?
2: Svilopreike so po eni strani zelo občutljive, po drugi strani pa zelo trpežne. Občutljive so, kar se tiče prehrane. Jajo samo liste bele murve, ne marajo listov črne ali pa rdeče murve. Namreč razlika je ta, da bela murva ima gladke liste, črna pa rdeča murva pa ima bolj kosmate in tega one ne marajo. Poleg tega, bog ne daj, da je list moker, se pravi, za rajca je pač najtežje takrat, kadar 3 dni pada dež, ker je treba v bistvu vsak list posebej obrisati, preden gre k svilopreikici.
3: Te liste bele murve, to morate vsak dan posebej jih natrgati?
2: Ja, večkrat na dan. V bistvu tako na začetku je tega malo, enkrat do dvakrat na dan greš v nasad, na koncu pa v bistvu hodiš kar ene šestkrat, sedemkrat po cel avto. Namreč sviloprejkice v zadnjem stadiju, prav od zadnje levitve, ki je pač tista najdaljša, 7 dni traja do zapredanja kokončka, poje 80% vse svoje hrane v svojem življenju. Tako da tistih 7 dni je res intenzivnih, hranimo jih na 4 ure, vstajamo po noč. Ponovati je tako, da se v službi vzame kakšne 3 dni kar frejno. Smo na koncu že res utrujeni, no. Sploh če večja rajane. Pri sviloprejkicah se v bistvu vse začne pri jajčkih. Ko se iz jajčk izvalijo sviloprejkice, poteka v bistvu njihovo življenje, v bistvu njihov cikl življenjski traja en mesec. V tem mesecu se sviloprejka 4-krat levi, se pravi 4-krat menja kožo, ne? Zraste iz tistega majčkenega jajčka do 8 cm nekje v enem mesecu, na koncu pa se zabubi v kokonček. Pred sabo imava eno manjšo rejco, nekje 300 sviloprejkic v 3 fazah. Prve so po prvi levitvi, druge so po tretji levitvi in pa ta tretja posoda so notor sviloprejkice po 4. levitvi. 2 dni nazaj so se levile, te so najbolj lačne, lahko vidite, svojih prejle nahranile, pa v bistvu skoraj že nimajo več. Tukaj lepa vidimo že potem izvaljene sviloprejkice, namreč, ko sviloprejkica naredi kokonček, se potem iz tega kokončka izležajo vešče. Mi pri svilogojstvu v bistvu ta proces preprečimo, se pravi, ko sviloprejkica začne delati kokonček, ga dela 4 dni, mi potem še 4 dni počakamo in te kokončke posušimo. Namreč to je pomembno zato, ker če bi se veščica izvalila, bi tukaj vidite, je prekinila, a ne, nitko, je šla ven, a ne, iz kokončka, ta nit je prekinjena, in to se pravi, da mi v bistvu ne moremo iz tega kokona odviti niti, a ne. Tekom svojega življenja se sviloprejka 4-krat levi in po nekje mesecu dni se začne zapredati v kokončak. Najprej naredi v bistvu sidrišče, znotraj tega sidrišča pa začne zapredati potem kokon. Ta kokon zapreda 4 dni in ves čas v bistvu giblje v obliki osmice. Ves čas zapredanja se iz obustnih predelnih žlez izloča svileno nit, ki pa vsebuje eno snov, ki se imenuje galertna. Ta pa povzroči, da se ta svilena nit na zraku strdi. No in ko nastopi njen čas, a ne, se sviloprejka zabubi, nekje v roku 14 dni se iz kokončka potem prikaže oziroma izvali ta metuljček, ki pa ne je, ne pije, ne leti. V bistvu njihova glavna in edina naloga je, da oplodi jajčeca in pa potem na koncu izleže jajčeca pa umre.
4: Kaj pa je to pred nama, ko imate tako kaj na pahljača zgleda, zgod so pa napeti kokoni?
2: Ja, to so pa kokončki na ježku. Mi te pahljači rečemo ježak, namreč, ko sviloprejkica začuti, da zdaj bo pa potrebno se zapresti. Prej te sviloprejkice v bistvu niso neke popotnice, bom rekla, so bolj na svojem mestu, grejo od enega listka do drugega, mogoče se kdaj sem, pa kje kakšna spomni, pa gre malo naokrog. Ko pa pride do tistega časa, ko ona začuti, da se bo potrebno zapresti, pa mora rejc zelo hitro dati gor ježke. Zato, da one zlezajo na te ježke, se upnejo, a vidite, tlele okrog je naredila najprej sidrišče in potem je šele notri začela delati kokonček. Namreč, mi rejci teh ježkov takrat ne nastavimo, so one sposobne se zapresti po celi sobi. Tako da bi imeli v bistvu potem na koncu eno tako lepo sveleno sobo s kokončki.
0: Za kakovostno svileno nit je pomembno, da ni prekinjena, pojasnjuje Alberta Rožanec, ki kokone odvija polavtomatsko.
2: Kar se pa zgodi z izvalitvijo te veščice, In tak kokon ni primeren za odvijanje, zato moramo mi ta korak preprečiti. To pa naredimo z sušenjem kokonov. Tako da mi te kokončke posušimo pod posebnimi pogoji. Tam bubica odmre. Žal pa je celoten proces tak, da nekje pač moraš preprečati izvalitev. Ne? Če ne preprečaš izvalitev veščice, pa potem moraš uničati jajčka, ne? Ker jih imaš potem preveč. Hrane je pa dovolj samo za določeno število. Če gre za superioren kokon, je tam nekje v enem kokonu niti kilometer 200. V poprečju pa nekje 800-900 metrov.
4: Ko posušite kokon, kako potem gre to odvijanje?
2: Ko kokončke posušimo, jih je potem potrebno odviti. Odvijamo jih tako, da jih damo v vrelo vodo, z eno tako metalco mečken pometemo, no, tako bom rekla, in se ti nitke same od sebe začnejo na to metalco pripenjati in slej kaj prej se pač zbistri, no, tako da vsak kokonček svojo nitko pripne in nastane čudovita nitka iz večjih kokonov. To damo odkole, lejte, v eno klapkico. Tole je nedogumirana svila tukaj pred nama. Če bi to svilo potem s posebnim postopkom degumirali, bi pa nastala takale lepa, gladka svila, kot je recimo tale, a ne? Res taka svilna ta, a ne? No in to je tista končna svila, ki jo mi želimo pridobiti iz kokona. Zdaj ta postopek jaz delam to pol avtomatsko. Imam nek strojček, ki so mi ga fantje naredili in traja kar dolg. Moram reči, da razvijanje nekje 3 do 5 ur. Potem je to treba vse previti, še ne 2 dodatni uri, na kar je treba degumirati. Je še dodatna ura, to vse posušiti in na koncu spet previti nazaj. Tako da ja, dela veliko. Nekje 3 do 4 kilograme kokonov potrebujemo za 1 kilogram niti. V poprečju en kokonček tehta nekje od 1,5 do 2,5 grama. In da smo mi prišli do ene take niti, ki jo imamo zdaj, je pretekal kar par let. Namreč so pristopile gospe, ki klekljajo, pa so rekle, mi bi pa iz svile klekljale, pa se jim je najprej nit trgala, pa se jim je cufala, pa mi smo mogli ugotoviti iz koliko kokonov narest nit, potem razne postopke smo sprobavali, tako da smo prišli v bistvu zdaj do niti, kjer so pa one rekle, o, tale niti je pa super, a ne, se pa super klekla in so v bistvu nastali že zelo lepi klekljani izdelki. Gospa Alenka Rupnik je stkala čudovito blago, tako da v bistvu narejenega je bilo že kar nekaj.
4: Vi tudi ustvarjate?
2: Jaz se trudim z nitjo, tako da zaenkrat sem na tej stopni. Kar se tiče tkanja, pa to pa moram reči, da pač žal nimam dovolj časa. No. So le majhni otroci, služba in vse ostalo, tako da mogoče v prihodnosti.
0: In kaj je največji izziv pri odvijanju kokonov? Doktorica Rebeka Lucijana Berčič, ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo.
1: To moramo pogledati iz kemičnega vidika. Kokon je v bistvu sestavljen iz svilene niti, med sabo tak sprijete. Kako to nastane? Svilo prejka ima 2 obustni svilni žlezi, skozi katere izloča 2 nitki. Na sredini vsake nitke je beljakovina fibroin, okoli te nitke je pa sericin, to je ta dragoceni svilni protein tudi. In potem, ko ona to pri ustih izloča, ne, se združita v eno nitko. Ne. Se pravi, tista ena nit, ki pride veni svilo prej, ki je v bistvu sestavljena iz 2 najtanjših, najbolj finih nitk. Na sredini je fibroin, okoli sericin. In ta sericin, ko se izloči iz svilo prej, je lepljiv. In v bistvu, ko svilo preka začne okoli sebe v obliki osmice delati ta kokon, je ta fibroinski del, sredinski, ki ga mi potem uporabimo tudi pri blagu, recimo kot glavno nit za tkanje, ne, je obdan s tem sericinom, ker samo na ta način to je kot lepilo, lahko ona zlepi to skupaj. In potem Ko se enkrat to na zraku posuši, je seveda to ne gre na raze. In naš največji izziv pri odvijanju kokonov je, kako primerno raztopiti ta sericin. Ne samo, da dobimo najboljšo kvaliteto fibroinske nitke, za kasnejše večinoma, zdaj bom rekla, tekstilne namene, pa tudi druga že je zelo medicinske namene, biokompozite, ampak pomembno je tudi, kako bi ohranili ta sericin, svileni protein, ki pa je zelo dragocen v kozmetiki, recimo, ne, pa tudi v farmaciji. Kako zato naredimo kokone, namočimo v vročo vodo, pri industrijskem odvijanju je to še pod pritiskom. V bistvu je to taki neki ekonom lonec, recimo, ne, v katerem je vroča voda, pa damo še mogoče malo, ne vem, takega blagega mila zraven, preprosto, ne, pač to malo pod pritiskom, par minut pokuhamo, to so pač različni postopki, ne, in potem se ta sericin sprosti, raztopi v to vodo in mi lahko potem vlečemo iz tega kokona ven nit, ne. Pri odvijanju je pomembno tudi pri tekstilstvu, da nikoli popolnoma še ne odstranimo sericina, ker ta sericin ščiti fibroin tudi pri nadaljnih tekstilnih obdelavah. Pol čisto na koncu, ko pa je blago že narejeno, pa grejo v popolno deguminacijo, se to reče, ne, in odstranjevanje tega sericina, da res nastane blago z leskom, ker svila za sericinom nima takega leska, ne, ima en svoj zanimiv izgled, ampak tisti specifični svileni sijaj pa mora biti sericin dobro odstranjen. Mi pri našem postopku te predelave kokono si želimo, da bi tudi ta sericin ohranili, ekstrahirali iz vode, imamo zdaj tudi neke projekte in bi ga v bistvu preko liofilizacije ga pol spremenimo v tak zelo fin prahec, ki se pol uporablja recimo za kreme.
0: O tem, kako strojno odvijajo kokone in zakaj so bolj cenjeni ročno razviti kokoni in proizvedeni izdelki iz takšnih niti, pa je doktorica Rebeka Lucijana Berčič razložila.
1: Strojno se odvija na tak način, da za najboljša svilena blaga uporabimo optične stroje za odvijanje kokonov. To pomeni, da ima tako optično celico, pred katero poteka ta nit, ki se odvija od kokona in ta optična celica cel čas meri debelino te niti. In v hipu, ko vidi, da je ta nit, ker začetni pa končni del kokona nista tako kvalitetna, ne, je slabša, takrat se ustavi in neha odvijati kokon. Mi za eno najfinejši šifon, to najtanjšo blago, moremo združiti niti osmih kokonov v eno nit. In vsaka nit, vsak kokon se odvija na svoj kolutek, ki ima to optično celico. In ta optična celica meri primerno debelino niti in tudi takoj, kadar ugotovi, da se je kakšna nitka pretrgala pri teh kokonih najvišje kategorije, se to lahko zgodi 2-3 krat več, ne, 2-3 krat v 1 kilometru niti. Ampak se to zgodi, recimo, ne, takrat ustavi in s tako avtomatsko ročico prida drugi del nitke in ga skup sprime, v bistvu, ne. Zato mi lahko rečemo, da dobimo pri optičnem odvijanju, strojnem odvijanju popolnoma homogene niti, niti iste debeline, ker je to pomembno za najfinejše blago, da se ne vidijo v nitih za debelitve, ne. To mora biti popolnoma, vsaj na pogled pa na otip, vse niti popolnoma enako debele, ne, in to govorimo tudi o mikronih, v bistvu. Ampak res ta najfinejša blaga, ki jih imamo, pa danes to pa lahko samo stroje odvijajo, ne, pridelajo te res homogene niti, enake debeline, enake nateznosti, enake trdnosti tudi, ne, in vse to se pač mora meriti, ne. Te niti pridobivamo iz kokono najvišje kvalitete.
3: Nekateri svilogojci odvijajo sami.
1: Ja, to je pa tudi danes zelo cenjena dejavnost, ne, ročno odvita svila, tu sega še višjo ceno, ker tu pa je pač res ogromno časa noter, ne, tu vsak pusti svoj osebni pečat, svoj način odvijanja, danes, ko dobim nit od enega odvijalca, pa drugega že vidim, čigava nit je, ne, in potem to dobro vemo, to nit lahko uporabimo za ta tip blaga, to nit gre za klekljanje, pa za neke, recimo, oblikovalske izdelke, tako bom rekla, arhitekturne, ne, to pa je potem, kako bi se rekla, taki prestiž nad standardi, ne. Določeni ljudje to cenijo in pač kupujejo tudi in so pripravljeni plača za to ročno odvijanje, ki pa je zelo drago, ne.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili svilogojstvo in svilarstvo v Sloveniji. Za tonsko realizacijo oddaje je poskrbel tehnik Robert Markoč, za glasbo glasbeni urednik Rudi Pančur, bral Igor Velše. Avtorica oddaje je novinarka Petra Medved. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in v aplikacijah za podcaste.

0: Poglej, šentjanževka.
1: In praprot. Zakaj se mi pa smeji?
2: Mogoče jo žgečkaš.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Svet varuhinje za človekove pravice, ki je njeno strokovno posvetovalno telo, se je včeraj sestal na ustanovni seji v mandatu varuhinje Simone Drinik Bavdek. Varuhinja je ob začetku seje poudarila pomen strokovnega dialoga in sodelovanja pri soočanju z vse bolj kompleksnimi izzivi na področju človekovih pravic, so zapisali pri varuhu. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centa več oziroma po novem evro in dobrih 56 centov. Liter dizla pa se je podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več. Super tajfun Bavi, ki je včeraj z obilnim dežjem in silovitim vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko gmotno škodo. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. V prihodnjih dneh bo super tajfun predvidoma dosegel vzhod Kitajske. Na jugu te države pa se soočajo s hudim deževjem in poplavami po tajfunu Majsak. V mestu Naning je povodeň terjala najmanj 2 smrtni žrtvi. Na odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, da odloži rdeči karton ameriškemu nogometašu Folarinu Beloganu, se je po burnih odzivih v mednarodni javnosti odzval predsednik zveze Gianni Infantino. Kot je dejal, klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni vplival na končno odločitev krovne zveze in poudaril, da so sodni organi FIFA neodvisni. Pritožbena komisija Mednarodne zveze pa je zavrnila pritožbo Belgijske zveze z oprenovično vključitev Belogana, ki bo tako lahko igral v osmini finala. Tekma proti Belgiji bo ob 2 zjutraj, torej čez slabo uro. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo 11 do 19, dnevne v 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Prvi teden šolskega leta, ki se je končal konec junija, smo tudi v oddaji Storž dali prostor tistim, ki so bili v svojem poklicu predani poučevanju in izobraževanju. Maja Ahačič je bila dolgoletna učiteljica in vodja podružnične šole Podljubelj v majhnem kraju, kjer je šola srce kraja. Podružnične šole so bile večkrat na udaru, da jih ukinejo, zato je še posebej ponosna, da je šola v Podljubelju ostala. Maja Ahačič se je pred šestimi leti poslovila od učencev in svojega kolektiva ter našla nove izzive. Z njo se je v začetku septembra lani pogovarjala Jana Bajžel.
3: Z Majo Ahačič sva se srečali v Podljubelju, na tamkajšnji podružnični osnovni šoli, kamor je prišla kot mlada učiteljica z pedagoške akademije in v Podljubelju je ostala polnih 40 let.
4: Ja, jaz pa tista generacija, ki sem delala od začetka pa do upokojitve, torej polnih 40 let, od leta 1980 do 2020, ravno s 1. septembrom, se je moje delo zaključilo.
3: Kako ste se počutili v tej šoli in kaj vam je pravzaprav bilo vodilo pri tem učiteljskem poklicu?
4: Ja, odločitev priti na podružnično šolo ni bila ravno najlažja. Takrat smo bile tri kandidatke na razgovoru pri ravnateljici še na osnovni šoli Heroja Grajzerja v Tržiču. Vendar nekje sem že krajanom obljubila, da ko diplomiram pridem sem v šolo, ker ta šola je kar nekaj let se ukvarjala s problemi, da bi jo ukinili. In res, ko sem prišla, je bila ena učilnica v pritličju, 21 kvadratnih metrov je imela, en dolg hodnik za garderobo in dvoje sanitarije, majčkna kuhinja, majhen kabinet in en prostor 4x5 kvadratnih metrov, kjer je bil kabinet in tudi takrat še pouk male šole. Tako da odločitev ni bila čist najlažja, vendar ko sem pa s šopom ključev, ki so mi jih takrat dali v tržiški šoli, stopila v prostor, me je najprej zajel en vlažen von po vlažnih prostorih in kar nisem upala naprej, tako da sem sama potem poiskala kuharico takratno, to je bila Julka Neme, in me je ona potem peljala po vseh prostorih. Seveda je pa najprej povedala vse, koga je za popraviti. Tako da sprejem v to šolo ni bil najbolj gostoljuben. Je kar tako, zdaj, če gledam nazaj, mečkem smešen, ampak ko so pa prišli učenci, bil je kombiniran pouk, prvi in drugi razred, bilo je 16 učencev, 10 v prvem, pa 6 v drugem. Takrat sem pa po enem tednu začutila, da je pa to, kar želim početi. Navdušena sem bila nad njihovo motivacijo, nad njihovim soustvarjanjem, idejam, vse, kar sem v bistvu vedla in znala takrat, so učenci zelo, zelo sprejemali. Moram pa tudi reči, da ta kombiniran pouk v bistvu na akademiji, takrat pedagoška akademija je bila, smo imeli samo en dan hospitacijo v podružnični šoli Dražgoše, tako da to je bilo edino, kar sem zvedla od kombiniranega pouka. Zato sem še danes hvaležna takratni ravnateljici Mariji Faganeli Grajf, da mi je na mojo prošnjo dodelila mentorico, žal zdaj že pokojno, Miro Kramarič iz podružnične šole Lom. Lahko rečem, da me je upeljala v kombinacijo in pa nasploh v delo podružničnih šol, ker moram reči, da takrat so bile vse nekoliko zapostavljene te podružnične šole, slabo opremljene. Ona je bila pa učiteljica, ki se je v celem slovenskem prostoru, lahko rečem, zelo trudila, da, da postanejo enakovredne po opremi, po kadrovski zasedbi, po standardih. In mislim, da če danes primerjam, nam je vsem skupaj to zelo uspelo. Seveda so bili pa vzponi in padci. Eno prelom je bil potem leta 2005, ko so inšpekcije začele obiskovati našo šolo. Namreč takrat se je uvajala devetletka in šola ni več ustrezala pogojem, kljub temu, da so jo leta 1987 prenovili, celo stavbo so namenili šoli. In en prelom je bil 1989, ko je takratni ravnatelj Viktor Švab uspel, da je tudi tretji in četrti razred prišel nazaj v Podljubelj in pa kolegica Helena Ahačič, tako da sva bili potem dve. 8 let sem bila sama, pa popoldne mala šola. Potem 1989 se je po dolgih, dolgih letih spet v šoli formiral kombiniran oddelek tretjega in četrtega razreda in cela stavba je bila namenjena šoli. Seveda začeli smo se pripravljati na devetletko, devetletka vse je všolala pač mlajše otroke in zahtevali so se drugačni pogoji in 2005 je bila kar velika akcija, ker bi šolo inšpektori zaprli, ker ni ustrezala, pač standardi niso bili primerni. Vendar v zahvalo in občini in krajanom in staršem, ki so takrat v bistvu učiteljski kader in tehnični kader zaposlen v podružnični šoli Podljubelj podprli, imeli smo tudi obisk ministra, doktorja Zvera, takrat, da si ogledal prostore in lahko rečem, da leta 2006 se je šola začela obnavljati in tudi obnovila. Tako da ima danes lepe, svetle prostore. Mislim, da smo tega lahko vsi zelo vesel, verjetem pa je stena izmed najbolj, ker ni bilo malo časa namenjenega trudu, da se je šola na vasi spet obdržala.
3: Gospa Maja Ahačič, kaj vam je dal učiteljski poklic? Kako zdaj gledate na to svojo učiteljsko dobo?
4: Ja, če rečem, da je bil to način življenja, ne bom nič preskromno rekla. V zapolnu mi je pač delovni dan, v katerem je bilo veliko ustvarjalnosti. Otroci so pač živi, so različni. In če imaš to željo v sebi, da vsak lahko napreduje, potem se tudi temu ustrezno pripravljaš. To lahko rečem, da sem celo življenje iskala različne pristope, se izobraževala, brala, pripravljala tudi didaktično gradilo ali ga kupovala, kar je bilo možno. Da mi pa zapolnil tudi prosti čas, je bilo eno moje veselje planinska skupina, ki sem jo tako rekoč 40 let vodila. Začetka mečkam bolj tako prostovoljno, potem pa zadnjih 20 let mogoče pa bolj organizirano. To so pa bile sobote, ko smo hodili na planinske izlete sprva, samo v okolico Podljubelja, ker je tak lep gorski kraj in smo obiskali pač in planine in te gorske kmetije, kjer so nas prijazno sprejemali, učili smo se z otroki med potjo, ko smo prišli na cilj, se pač zabavali, tako da sem določene ure namenila planinstvu. V zadnjem desetletju potem smo pa sodelovali v bistvu s Planinskim društvom Tržič, z Mladinsko komisijo, ker so se tudi tukaj standardi spremenili, pač zahteval se je planinski vodnik, prej sem bila veliko krat sama, ali kakšen od staršev je spremljal. No, seveda, potem pa to ni več šlo in smo se povezali. Začeli hoditi tudi na tabore, na Zelenici smo bili po zimi za en vikend in letni tabor v juniju za en vikend. Se pravi, mi je zapomnil tudi prosti čas, ta planinski tabor ali planinski izleti so vedno imeli tudi eno vsebino, vsebino iz planinske šole, na katero sem se pripravila jaz ali pa spremljevalec ali kdo od staršev, tako da so učenci tudi vedno doživeli eno vsebino, napol zabavno pa izobraževalno hkrati.
3: Kaj je bilo vam najbolj pomembno v času vašega službovanja tukaj v podružnični osnovni šoli Podljubelj v tem odnosu do učencev? Rekli ste že prej, da ste bili veseli, ko ste videli napredek pri učencih, verjetno pa še kaj?
4: Učila sem tako rekoč 21 let kombiniran oddelek prvega in drugega razreda v 8-letni šoli. Potem pa z 9-letko pa največkrat samostojni razred prvega razreda, nekaj let, 3 leta pa tudi kombiniran oddelek. Pač to je zelo živ poklic, da tako rečem. Največje navdušenje je bilo pa, ko sem videla, da so učenci zelo motivirani, ali pa sem jih znala navdušiti za kakršno stvar. Veliko krat se je pa tudi zgodilo, da so oni mene prosili, na primer spomnim se enega leta, dajmo igrati, dajmo učiteljce, dajmo igrati Piko Nogavičko. Pa nisem imela sploh ne te želje, da bi jo igrali, ker ni bilo niti vseh pripomočkov. Ja, in potem so toliko časa ustrajali, da smo jo resnično res zaigrali, sploh nisem imela sama občutka kako, vendar ko smo nastopili na tej letni prireditvi za starše, so vsi zelo pohvalili, kako smo mogli se to naučiti in kako so učenci lahko to tako dobro odigrali. Tako da takrat, kadar so bile te povratne informacije tako pozitivne, je bilo to tisto navdušenje in motivacija za naprej. Ravno tako tudi pri pouku, a ne? Zdaj, če ni bilo učnih težav, je bilo to super in učenec, ki je pač opravil določeno nalogo, je dobil nagrado, bodi si didaktično igro, bodi si knjigo, da je potem gledal do konca učne ure. Se je pa tudi zgodilo, da sem zaupala učencem in je šel lahko tudi na igrišče nekaj minut prej. Ob tem pa moram omeniti, seveda, kadar so bile pa težave, bodi si vedenske, bodi si učne, mi je pa največje zadovoljstvo to, da sem našla stik starši, moram kar reči z večino staršev, da smo se pogovorili in sem dobila njihovo podporo, da mora otrok v šoli delati. In potem seveda so bile različne metode, vendar ko je on začutil, ko je otrok začutil, da mora v šoli delati in da ga starši pri tem podpirajo, kakorkoli, je bilo tukaj že zelo veliko uspeha in potem so stvari tako rekoč stekle. Torej, sodelovanje staršev s šolo, poenotene vrednote glede izobraževanja, to je prav gotovo dobra popotnica za otroka in dobra situacija za učitelja. Če nimaš podpore, sploh takole na vas je, lahko rečem, ker je šola zelo, zelo povezana s krajem. A ne? To mi je bila tudi ena taka motivacija, da so nas imeli ali pa da nas imajo radi, samo v šolo, same učence. Zato sem večkrat v kakšnih intervjujih rekla, da je cela vas naša učiteljica, ker se je zgodilo, da so nas povabili že prvo leto, ne bom nikoli pozabila, prvo leto je bil Karlo Leitinger, oče od enega učenca, predsednik krajevne skupnosti, potrka na vrata in prav, veste kaj, cesta se asfaltira, pejte pogledati, to je zdaj enkratno, da boste vi to videli, a ne, takrat je bil še makadam v šoli in po vasi in ravno takrat so asfaltirali in seveda ne moreš se v kombiniranem pouku in tukaj na vasi strogo držati priprave, strogo držati učnega načrta, ampak tako kot se zdaj večkrat želi uveljaviti imeti predmetno povezovanje, je to nekako spontano potekalo na teh šolah. Kombinirali smo, ali pa med predmetno sem povezala športno vzgojo in pa rečemo spoznavanje okolja, da ne rečem tudi slovenski jezik in matematiko in vse se je lahko tudi v okolju dogajalo. Tako da sem bila zelo vesela tudi teh povabil od krajanov. Ne vem, eden, ki mi je ostal v spominu, je bil ta, mi bomo pa ribali zelje pri Valjavčevih. Ali boste prišli pogledati? Ja, in potem smo se nekako dogovorili, kdaj lahko pridemo in seveda prišli smo peš do domačije, se to ogledali, učenci so to poskusili, seveda so vsi debelo gledali, ker še te izkušnje niso imeli, ker se to danes malokrat dela, vendar ali pa so nas povabili k Bundrovim, točil bomo imeti, verjeten ga bomo zadnjič, imeli smo ravno v šoli tudi kot okolju prijazna šola projekt Čebele in smo med predmetno povezali, da tako rečem, spet je tukaj šport na spoznavanje okolja, slovenščina je vedno zraven, ker se na terenu učiš novih izrazov, praktični pouk, ker je vsak tudi poskusil vrteti to napravo za točenje medu in še bi lahko naštevala. Torej, res cela vas učilnica enega, to se pravi, bila že devetletka, bom rekla 2008 ali nekaj, tam nekje smo se prav zadali, da obiščemo pa vse domove od učencev in starši so se seveda s tem strinjali, tudi če jih ni bilo doma, so povedali, kaj naj si pogledamo, kam so skrili kakšen zaklad, tako da smo takrat in iskali zaklad, to je bila čokolada in se ugledali sadovnjak, pa se povspeli na eno razgledno točko, pa smo pri Komacovih nam je pripravil razstavo starih predmetov, tako da so se učenci to ogledali, pa v hlev smo šli tako, da so se učenci na ta način tudi spoznavali. Zraven smo pa brali seveda hišne številke za prvi razred, je to seveda zanimivo. Tako bi lahko rekla spontana medpredmetna povezava in pa spoznavanje kraja, ker da se večkrat so se v vasi borili, da bi šolo ohranili. En motiv je bil tudi ta, na vasi bodo ostali otroci, če bodo svoj kraj spoznavali s tem, ko ga bodo prehodili, ko ga bodo videli, ko bodo začutili to kvaliteto narave, ki jih spremlja, ki jo doživljajo vsak dan.
3: Maja Ahačič je leta 2019 dobila državno nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. Lepo darilo ob koncu bogate kariere v kraju, kjer je šola živela in še vedno živi in diha s krajem in kjer krajani dihajo s podružnično šolo.
4: Zanimivo. Ja, to se niti v sanjah nisem pričakovala, vendar leta 2019 sem jo dobila, leto pred zaključkom delovne dobe. Jaz sem jo vzela kot resnično potrdilo in pa zahvalo za vse, kar sem prispevala v kraju, za vse proste ure, ki izven pouka, ki sem jih opravila, ker če vodiš planinsko skupino, ne mogoče, da si za vse ure plačan. Če ostajaš po pouku in se s kakšnim učencem učiš, tudi to ni plačano, a ne kljub temu, da obstaja skupina ljudi, ki še vedno reče, koga te je bilo pa hudega, se smela same počitance. A ne, tako da tudi to moramo priznati, da vsi ne odobravajo. Mnogi tudi rečejo, da je to privilegiran poklic in tako naprej. A veste, ko obuješ čevle, nekoga potem lahko sodeš. Tako da take informacije mi grejo, zdaj, ko sem v pokoju, še bolj skozi eno uho noter, skozi drugega ven. Jaz sama vem, mogoče tudi moja družina ve, kaj je zahteval ta poklic in mogoče me tudi to še dodatno potem motiviralo, da sem napisala knjigo Življenje je šola, šola je življenje, v katerem sem poskusila zajeti eno obdobje sodelovanja čudovitega kolektiva podružnične šole, če smo bile najprej tri, Helena Ahačič, Maja Ahačič in pa Alenka Lindav kot tehnična delavka na šoli. Se je ta kolektiv sedaj zelo povečal, ravno prele smo bili v zbornici jih je zdaj sedelo 2, 4, 6 učiteljev. Kako se je to spremenilo? A ne?
0: Kaj pa število otrok?
4: Število je nihalo, a neko takrat, ko sem začela, jih je bilo 16, potem recimo leta 1989, ko je prišel še tretji in četrti razred, nazaj nas je bilo 44, v dveh oddelkih so bile močni kombinirani oddelki, seveda tam okrog leta 2006, ko se je šola prenovila, bom zdaj na pamet rekla, nas je bilo približ mečkan manj, ene 26 recimo na celi šoli, no, potem je pa številka začela rasti, tako da recimo pred dvema letoma je bila šola spet nekak premehna, že pretesna, da je moral peti razred utržič.
0: Kaj pa kaj zdaj počnete, gospa Maja? A vam je bilo težko, ko ste šli v pokoj, ste težko zapustili šolo? Ali imate zdaj kakšno novo šolo?
4: Drugačno. Ja, moram priznati, da res nisem težko zapustila šole. 40 let delovne dobe Maja ni za manj. In treba je stvari zaključiti. A ne?
0: Vsaka stvar se enkrat konča.
4: Tako je in moraš to sprejeti. Mogoče sem lažje tudi zato odšla, ker sem videla, kako je v bistvu lepa šola, kako je čudovit mlad kolektiv, ki je pripravljen delati. V glavnem, jaz sem čist lepo odšla, sem želela, da je to vse en veselo, tako da sem zadnji dan pred spričevali, sem bila še v jutranjem varstvu in v Podlobelju smo takrat imeli ansambl Fanti z treh bregov, to so bili gospodje stari okrog 80 let, ki so igrali in pel in sem jih povabila, če pridejo zjutraj igrati, bomo pač na dvorišču imeli zaključek in oni so seveda bili 15 do 6 tukaj in se postavili, igrali, pripravili smo malo pogostitve, prišli so starši, ki so otroke pripeljali, oblekla sem se v narodno nošo, dobila sem en tak navdih, da se za zadnji delovni dan oblečemo slovensko narodno nošo, ki jo hranimo tudi v šoli in je bilo tako lepo jutranje varstvo. Potem smo seveda imeli razdelitev spričeval. No, po razdelitvi spričeval so pa pripravili starši in pa kolegice presenečenje, tako da med drugim je tudi prišla konjska vprega, ki me je pelala po Podljubelju. Zapeli so mi, pripravili sladico od krajevne skupnosti Šopek, ravnatelj Stane Grum s šopkom travniških rastlin, med katerim je bil Primožek, ta cvetlica, ki me je spremljala celo otroštvo in me spremlja tudi zdaj, kjer živim, tako da imam zelo lep spomin na ta dan. Zdaj, sedaj sem pa ravno tako aktivna, kako ne rečem, ni se moje delo čisto končalo, sem doma pač na 1000 metrih nadmorske višine. Sin je lansko leto prevzel gorsko kmetijo, v katero delo se vključujem, kjerkoli me pač potrebuje in to rada počnem. Ena taka stvar je poleti spravilo sena, kjer moramo grablice še vse prideti na te strmine, nagreš vse stroji, pa je delo z drmi, pa je lepa okolica, kamor se vsak dan odpravim hoditi in vedno kaj novega odkrijem. Sem pa aktivna tudi v društvu plesavko v tretjem življenjskem obdobju, ki ga vodi dr. Metka Knifec Zaletel in ona je naša umetniška vodja. Pripravljamo razne programe, zdaj le trenutno se pripravljamo za Šuštarsko nedeljo, ker bomo nastopale. Imamo vaje tudi po večkrat na teden, pač odvisno, pol uro pa pol do dve, tako da me to kar precej zaposluje, razvedri. Nisem vedela, da imam tudi v sebi še kakšne talente pripovedovanja zgodb po narečju, tudi pojemo v kakšni skupini, torej plešemo, pa ali treba še kakšne pripomočke pripraviti. Je kar aktivno, pa če živiš v hiši, je vedno kaj za postoriti, tako da je dan zelo, zelo zapolnen. Moram pa reči, da tudi ta gugalnik, ki so mi ga podarili bivši sodelavci, mi tudi zelo koristil v poletnih dneh, v kakšni senci. Sem rada tudi tam s kakšno knjigo dobro v roki in je včasih dan tudi kar prekratek.
0: Gospa Maja, omenili ste rožo Primožek, da vas je spremljala v otroštvu in potem tudi kasneje. Kaj ste želeli s tem povedati?
4: Ja, mislim, ta naš ravnatelj je duhovit, moram reči. Jaz sem odraščala tudi na kmetiji pri stare mami pri Završniku v Podljubelju, a ne, to je 860 nadmorske višine in tam so mi spremljali te travniške rastline. Seveda, vse počitnice sem tudi tam preživela, pol pa, sem doštudirala, seveda, ko sem hodila v šolo, sem bila pač v Ljubljani, vračala sem se v Tržič, pa tudi k Završniku ob koncu tedna. No, in sedaj živim že 15 let pri domačiji za imen, ki je raven tako gorska kmetija, tam zraven smo postavili hišo in okrog in krog je polno teh primoškov, teh rumenih cvetlic, podoben arniki, a ne, in v bistvu cvetijo od pomladi, pa še zdaj se kakšen najde in so kot eno sonce in kot ena energija, ki v bistvu me, bom rekla, me poživlja pogled na te rastline, na te skromne, pa vendar take klene, ustrajne rože, ki cvetijo v razno raznih zemljah, tako da me to kot en simbol, ena energija, no, živosti pravzaprav.
0: Jaz vam tudi želim, da bi ostali tako kot Primožek. energični, veseli, zadovoljni, to kar pravzaprav tudi zdaj kar izžarevate iz sebe.
4: Drugače bom pa tako rekla, ni tretje življenjsko obdobje samo počitek. Tukaj je telo, ki te opozarja, a ne, ne hote pridejo gibalne težave, to se je meni zgodilo, zišla sem takoj po enem tednu, ko sem bila v pokoju, so se določene težave pojavile. Poleg tega pa mislim, da je pa vseeno v tem svetu smo, bom neka, ljudje v tretjem življenjskem obdobju ali pa upokojenci ravno tako opeti v ta sodoben svet. Moraš vedno iskati stvari ali pa moto ali pa misli, da te vodijo naprej, da te ne strejo. Tako da mi je bila ena zelo dobra misel Lazareva, ruskega psihologa, ki pravi, ne vzemi vsak izziv za nesrečo, vzemi ga za rast, za spremembo, za nov pogled na svet, za prilagoditev dejavnosti. A ne? In mislim, da je to res ena taka sproščenost oziroma fleksibilnost, kako pretehtavaš določene stvari. Lahko, če poslušaš poročila, bi te lahko vsaka stvar prezadela in žal, vidim, starejše ljudje so zelo, zelo žalostni, upeti, ne vidijo nobene stvari naprej, ker samo to poslušajo. To je, torej, si zelo odgovoren sam za sebe, kje boš najdel tisto pozitivno motivacijo ob tem, ko veš, da telo ne zmore več, da te ne rabi, pod narekovajem, ne rabi mladina, ne rabi te več šola, ni učenega načrta, ni ene usmeritve. Sam si svoj in ta pod narekovajem absolutna svoboda, ni absolutna svoboda, ampak moraš najdeti svoje mesto v tem in me je ta misel kar dobro vodilo, da res vsaka težava, ki se ti zgodi, ni nesreča, daj poglej skozi drugo okno, poišči drugačno pot, dvigni se in zelo pomembno je to druženje in mislim, da druženje s temi plesavkami, ko smo postale prav prijateljice, zaupnice, je to zelo veliko vredno. Prav tako pa tudi družina. Družina je velikrat izziv, velikrat je zatočišče, velikrat je pa tudi to trenutek, ko moraš prepustiti mladem in se v bistvu umakniti. Jaz doživljam kar obdobje ene modrosti.
0: Najlepša hvala za pogovor, gospa Maja Ahačič, in da bi imeli lepo tretje življenjsko obdobje, še naprej pa veliko energije, tako da hvala lepa za pogovor v oddaji Storž na prvem programu Radia Slovenija.
4: Hvala tudi vam za obisk.
5: Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Končuje se medresorsko usklajevanje osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Predvideno je preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Uvodna vrednost sklada je ocenjena na skoraj 17 milijard evrov. Več o nastajajočem zakonskem predlogu bo danes novinarjem povedal minister za finance Andrej Šircelj. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nasprotuje napovedanim spremembam sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov, ki jih predlaga pristojno ministrstvo. Med drugim zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIS meni, da se bo v svetih tako znova povečal vpliv politike. Predlog sprememb zakona je v javni obravnavi do 23. julija. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj pozval Združene države Amerike, naj Turčiji ne dobavijo naprednih lovskih letal F-35, saj bi to po njegovem porušilo ravnovesje moči na Bližnjem vzhodu. Turčijo je označil za veliko državo, a izrazil obžalovanje, da ji vlada Recep Tayyip Erdogan, ki da Izraelu odkrito grozi z uničenjem. Zmagovalec tretje etape francoske pentlje je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Slavil je po sprintu na ciljnem klancu, prevzel pa je tudi rumeno majico vodilnega. Z Dancem Jonasom Vindegorgem sta sicer po uvodnih treh etapah časovno poravnana. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.